0: Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah to noč poteka takoče, brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda še na poti, srečno in varno vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija.

0: Spandau Ballet in Let There Be Love. Tiho korakamo v današnji četrtek 20. augusta in potiho bomo tudi pokukali na termometer in preverili, kako kaj kaže z vremenom v teh dneh. Po podatkih Agencije za okolje bo danes v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala. Na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severovzhodu okoli 25 drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, sredi dneva in popoldne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Ja, kar burno vremensko dogajanje je pred nami, za naravo vse kakor osvežitev, a kljub temu previdno, narave se nikoli ne splača podcenjevati.
1: Radio Slovenija Internacional in Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril pred gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Teheranu. Podrobnosti ni navedel. Trump je predtem dejal, da bodo združene države morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Islamsko republiko. Število smrtnih žrtev silovitega potresa z magnitudo 7,4, ki je minuli teden prizadel Kolumbijo, se je zvišalo na 314, več kot 260 ljudi še vedno pogrešajo, poročajo lokalne oblasti. Tresenje tal je povzročilo tudi obsežno gmotno škodo. V Ivankovcih so na dnevo odprtih vrat trsničarskega središča predstavili digitalne rešitve v vinogradništvu, tudi uporabo dronov in robotskih pršilnikov. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na hitro širjenje zlate trsne rumenice, ki je po njihovih ocenah ni več mogoče izkoreniniti. Zaradi suše in vročine bo letošnja trgatev bistveno zgodnejša. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1 v nizih. Reprezentanci se bosta znova pomerili že danes. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: Wake up, it's Africa calling. 3 minutke čez pol četrto, čas, ko je morda prav noč tisti del dneva, ko si lahko dovolimo, da za nekaj trenutkov ne počnemo nič posebnega. Ni treba odgovarjati na vsako sporočilo, ni treba videti, kaj se dogaja čez 5 minut in ni treba imeti izdelanega načrta za jutri. Samo usedete se, se umirite in pustite, da vas odnese glasba. Tudi to je produktivnost, samo malce bolj prijetna. Zato ostanite z nami, če ste tukaj in si privoščite nekaj minut brez velikih načrtov.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ruske zračne sile so to noč izvedle nov obsežen napad na Kijev. Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je opozorila, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci, saj se model gospodarske rasti celine sooča z vse večjim pritiskom. Evropo je pozvala najbolje izkoristi svoj edinstveni trg in potencial za razvoj novih tehnologij. V tekmi umetne inteligence, po njenih besedah, vodijo ZDA in Kitajska, katerih podjetja razvijajo najnaprednejše jezikovne modele in hitro gradijo ogromne nove podatkovne centre. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos bo danes in jutri na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju prebežnikov. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je ob srečanju z ljubljanskim muftijem Nevzetom Poričem seznanila z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v ljubljanskem muslimanskem kulturnem centru. Mufti je varuhinjo med drugim seznanil z vprašanjem zagotavljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za otroke, ki zaradi verskega prepričanja ne uživajo svinjine, pa tudi z vprašanji verske oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski. Še vremenska napoved. Danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 22, dnevne bodo od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Združene države sprožajo najbolj uničujočo gospodarsko operacijo proti Iranu doslej, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je posvaril pred obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Islamski republiki. Ponovil je, da so iranska mornarica, letalstvo in vojaške tovarne povsem uničene, država pa da visi na nitki. Trumpova napoved sicer sledi izjavom, da bodo ZDA morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Iranom. Združeni narodi so obsodili ameriške sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane in višjega tožilca Abdulajeja Sejeja. Kot je dejal visoki komisar Svetovne organizacije za človekove pravice Volker Türk, gre za nesprejemljivo dejanje, ki mora biti odpravljeno, pri čemer je pozval k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. Sankcije sta obsodila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Kot je opozoril, ta ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Ali bo Janša sklical svet za nacionalno varnost, še ni znano, je pa za naslednjo sredo sklicana tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Ob tem je pojasnil, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Slovenski košarkari so dobili prvo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89-86. Slovence druga prijateljska tekma čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili s Črno goro, prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bodo igrali naslednji teden proti Franciji in Madžarski. Po podatkih Agencije za okolje bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 22, dnevne bodo od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je znova odprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vrstijo se obsodbe ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Med najnovejšimi so jih obsodili Združeni narodi, ki so sporočili, da gre za nesprejemljivo dejanje in pozvali k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. Podporo sta izrazila tudi Evropska unija in Evropski svet. Ameriška administracija medtem nadaljuje izvajanje groženj po svetu. Na udaru je znova Iran.
2: Ameriški predsednik Trump posvaril pred gospodarskimi posledicami za države, ki podpirajo Teheran. Ekstremni vremenski pojavi predstavljajo grožnjo tudi finančni stabilnosti in gospodarstvu. Nogometaši Celja v Bratislavi remizirali s Slovanom v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Pred nami postopni vremenski preobrat, proti večeru pogoste plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Svit Dečman-Stisovič. Začenjamo na tujem. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sajeja. Sankcije so medtem obsodili tudi Združeni narodi.
3: I can tell you that the Secretary General expresses serious concern.
4: Kot je dejal tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dižarik, je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres zelo zaskrbljen zaradi odločitve Washingtona, pa tudi zaradi morebitnih nadaljnih sankcij proti preostalim zaposlenim na sodišču. Dodal je, da sodišče predstavlja stebr mednarodnega kazenskega pravosodja. V bran sodišču so stopili tudi Japonska, Nizozemska in Nemčija.
2: Združene države sprožajo najbolj uničujočo gospodarsko operacijo proti Iranu doslej, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dodal, ni nihče ponudil večje priložnosti za sklenitev mirovnega sporazuma s Teheranom kot Washington. Ob tem je posvaril pred obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Islamski republiki. Ponovil je, da so iranska mornarica, letalstvo in vojaške tovarne povsem uničeni, država pa, da visi na nitki. Trumpova napoved obsežnih gospodarskih operacij sicer sledi izjavam, da bodo ZDA morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Iranom.
1: Ruske zračne sile so minulo noč izvedle nov obsežen napad na Kijev.
2: Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v davišnjem bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica.
1: Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi predstavljajo grožnjo tudi finančni stabilnosti in gospodarstvu. Poletje z rekordno visokimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo na cene hrane v prihodnjih mesecih večji negativni vpliv kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti organizacije Oxford Economics. Špela Novak.
5: Ekstremni vremenski dogodki niso več le dodatna motnja na trgu hrane, pač pa glavni dejavnik rasti cen, je v nedavni analizi ugotovil izvršni direktor organizacije We Don't Have Time, Ingmar Renshok. Zaradi suše v letih 2022 in 2023 se je denimo oljčno olje v Španiji in Italiji podražilo za 50%. Po ocenah OECD je okrog 40% vseh kopenskih površin na svetu podvrženih vse pogostejšim in intenzivnejšim sušam. Izgube zaradi suš se bodo po njihovih projekcijah v prihodnjih 10 letih povečale za 35-110%, tudi zaradi dejstva, da je možnost prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z namakanjem in novimi sortami omejena. Letošnji vročinski valovi in suša bodo po analizi organizacije Oxford Economics najprej povzročili rast cen moke in kruha, in sicer že to jesen, nato pa tudi cen hrane v prihodnjem letu. To pomeni zmanjševanje kupne moči gospodinjstev in pritisk na inflacijo. Član izvršilnega odbora Evropske centralne banke Frank Elderson je za Guardian posvaril, da tveganja zaradi podnebne krize dolgoročno vodijo tudi v finančno nestabilnost.
4: Slovenska varnostno-obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar, Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda, Robert Golob, je medtem pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države.
6: Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne. Ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti. Nacionalna varnost je enostavno prepomembna tema, da bi od njej odločali posamezni poslanci.
4: Ali bo Janša sklical svet za nacionalno varnost, še ni znano. Za naslednjo sredo je sicer sklicana tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
2: Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so zbiranje ustavili, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Ob tem je pojasnil, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov.
0: Prva jutranja kronika.
4: Ura je 5:36. Še v Celje poglejmo, kjer v kajakaškem klubu na Špici pospešeno urejajo prizorišče pred sobotnim državnim prvenstvom. Ob tem še vedno upajo, da bodo uspešno uredili sodobno kajakaško progo. Projektu so naklonjeni tako na celjski mestni občini kot na direkciji za vode. Čeprav trenutni načrt novo stezo predvideva ob Špici, bi direktor direkcije Roman Kramer raje videl, da se jo uredi nekoliko višje zunaj struge.
7: Iz naslova poplavne varnosti. Struga sama kot taka v tem trenutku ne dopušča umeščanje nekih novih objektov. Zdaj, ali bi šlo to za razširitev struga ali kaj takšno, to je drugo.
4: Za občino sta obe rešitvi sprejemljivi. Na tem območju med drugim načrtujejo tudi mestno kopališče. Dodajmo, da bo Luka Dončić od danes pa do ponedeljka pri nas gostil ekipo košarkarjev Los Angeles Lakers. Štiridnevno druženje, ki bo služilo kot manjše priprave pred začetkom nove sezone, nedvomno predstavlja tudi turistično priložnost za našo državo. O aktualnem športnem dogajanju pa zdaj Jan Škrjanc. Prijeten začetek dneva želim.
8: Končane so prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del nogometne lige prvakov. Nogometaši Celja so z 1:1 remizirali s Slovanom iz Bratislave. V 15. minuti so povedli Slovaki, vendar so slovenski prvaki že pred koncem prvega polčasa uspeli izenačiti. Gol je za Celjane z lepim strelom z roba kazenskega prostora v levi zgornji vratarjev kot dosegel Oduli. Za Grofe je remi lepa popotnica pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Celtic je doma s 3:0 nadigral avstrijski Lask, Bodo Glimt je v gosteh s 3:1 premagal Nimigen, Hapoel pa je bil doma z 2:1 boljši od azerbajdžanskega Bakuja. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo po preobratu v zadnji četrtini premagali reprezentanco Latvije z 89:86. Prvi strelec Slovenije v Tivoliju je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Druga pripravljalna tekma slovensko izbrano vrsto čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili z reprezentanco Črne Gore. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3:1. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi poletne velike nagrade v Oberstdorfu po najboljšem tekaškem delu zasedla 3. mesto. Zmagala je Norvežanka Ina Marie Hagen. V Zagrebu so se končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenija je imela 6 tekmovalcev, najvišje pa je končal Anže Hribar, ki je z oceno 13,833 na parterju druga rezerva za petkov finale. Gregor Rakovič, lani peti, je na konju z ročaji padel.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl.
9: Vreme.
2: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici države povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo danes zvečer na zahodu okrepile in se v noči na jutri prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo? V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu zaradi pokvarjenega tovornega vozila na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda promet proti Kopru poteka le po enem pasu. Na štajerski avtocesti je znova odprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, zaprt pa ostaja vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 18 minut je do 6.
5: Tukaj smo in že plešemo. Dobro jutro na zvočni zaplati doma pridelanega komada. Posadili, zalili in pridelali so ga Hazard.

Hazard in vrtnar v hollywoodski produkciji bi mu bilo obvezno ime Jose, v Razočaranih gospodinjah bi bil verjetno zagorel in postaven Angel ali kaj podobnega. Stereotipno in poceni. In v tej maniri posploševanja zdaj kolonialistom. Tole so angleški Top Loader na valu 202, Dancing in the Moonlight.

0: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok.
1: Sprehodite se med tropskimi metulji, dinozauri in uživajte v senci mogočnih dreves.
0: Počitniško darilo za šolarje. Zaston vožnja z vlakom.

Kris Rija priporoča plažo, Maren Moris pa ima bolj lokalni recept za začetek dneva. Lemonade, torej limonada, lepo na tešče, za slabokrvne, pa še lepo v kombinaciji z železom, da se boljše absorbira. Ampak na tešče zgolj za tiste, ki imajo jekleni želodec.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Smiljan Hude. Prvak opozicije Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. Kot je pojasnil, se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujemu mešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko neposredno zadevajo varnost naše države. Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike Natašo Pirc-Musar napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb. Minister za notranje zadeve Franci Matos začenja dvodnevni obisk Beograda, kjer se bo sešel s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na srečanju bosta v ospredju nadaljna krepitev dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjava informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Evropska unija se je zavzela za ohranitev neodvisnosti Mednarodnega kazenskega sodišča, potem ko so Združene države sankcionirale predsednico omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulaja Sejeja. Sankcije so obsodili tudi Združeni narodi, kjer so poudarili, da sodišče predstavlja steber mednarodnega kazenskega pravosodja. Rusija je izvedla nov obsežen napad na Kijev, v bombardiranju je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih, poročajo mestne oblasti. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi remizirali z domačim favoritom Slovanom, izid je bil 1-1. Slovenske prvake povratna tekma čaka v sredo na domačem igrišču, kjer bodo imeli lepo priložnost preboja med evropsko elito. Če jim ne uspe, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, plohe in nevihte bodo možne v hribovitem svetu, popoldne tudi drugod. Temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno, v nedeljo pa na večinoma sončno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine.
2: Še aktualni podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru ponovno odprt, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Nadaljujte niz. Vsi, ki so jo poznali, so ji rekli Maja. Laure ni več. Nika, ti ne veš, kako me mika.

Alternativni rockeri 10,000 Maniacs so bili tole, ki so svoje ime prevzeli po nizkoproračunski grozljivki iz 60-ih let z naslovom 2,000 Maniacs. Številko so preprosto povečali za še večji in bolj grozljiv efekt leta 1981, ko so v New Yorku ustanovili pravkar slišano zasedbo. Nadaljujemo pa z domačico Ari in Ne vračaj se.

0: Če bi imeli namizni tenis, bi sledil ping-pong klub, a nimamo, imamo nogomet.
1: Športna zgodba.
0: V prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v nogometno ligo prvakov so Celjani v Bratislavi prišli do ugodnega rezultata. Slovanom so sinoči igrali 1-1. Slovenski prvaki bodo o nogometnem raju sanjali skoraj ves teden, v sredo zvečer pa upali, da se jim bodo sanje doma v Knežjem mestu uresničile. Slovaške v jutranji športni zgodbi več, Boštjan Janežič.
2: Pred začetkom sinočnje tekme je napovedovalec na stadionu Tehelne pole v Bratislavi največkrat za motivacijo nogometašev in navijačev omenjal visoko in prepričljivo predlansko evropsko kvalifikacijsko zmago Slovana proti Celju. Albert Riera, ki se je takrat zelo nedžentelmensko ponudil za vrnitev na celjsko klop, je namreč po domačih Krznarjevih 1-1 na Slovaškem izgubil petardno, spet proti nič. V celjskem moštvu so bili previdni, bali so se sinočnje tekme oziroma močnega slovaškega prvaka, ki ga vodi legendarni nogometaš, zdaj pa trener začetnik Jaja Ture. Ta je igral med drugim za Olympiakos, Monako, Barcelono in 8 let za Manchester City. Ne samo, da je bil Ture pogumen, drugih napadalcev preprosto ni imel na voljo in zato je tekmo začel kar z novincem v moštvu, 24-letnim Romanom Čerepkajem, ki je pred dvema tednoma igral še za Košice. Andraž Porar, ki je bil v kadru, po poškodbi še ni nared. Vstopil je v drugem polčasu Ukrajinec Mikola Kuharevič, ki je poškodovan, pa je bil le na tribuni. In ravno omenjeni napadalec, ki je k Slovanu prestopil z vzhoda Slovaške, je imel priložnost za gostitelje že v 5. minuti, nato pa je v 15. prav Čerepkaj po izjemni akciji, čvrstejši, boljši in kakovostnejši Slovan, popeljal v vodstvo. Vzdušje na polnem stadionu Slovana je bilo izjemno, domačini aktivnejši, Celjani, ki so precej grešili, pa borbeni in zelo požrtvovalni. Imeli so tudi nekaj sreče in na odmor odšli ne za ostankom, ki bi bil lahko tudi visok, temveč z neodločenih 1-1. Sinoči je bil v Bratislavi pred skoraj 22 tisoč gledalci, prvi polčas, drugi bo v sredo v Celju za uvrstitev v skupinski del lige prvakov in za kar 10 novih milijonov evrov UEFA-ine nagrade.

0: Dobro jutro, zvala 202, ura je 6 in 31 minut, tole pa infodražilnik za daljšo informativno oddajo ob 7.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Suša bo imela večji vpliv na cene kot vojna v Iranu, podnebne spremembe pa dražijo tudi zavarovanja. Evropska unija ostro obsodila nove ameriške sankcije in se zavzela za ohranitev neodvisnosti mednarodnega kazenskega sodišča. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Celjski nogometaši po remiju v Bratislavi z dobro popotnico na odločilno tekmo za vstop v Ligo prvakov.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila v predoru Podmil proti Mariboru zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, promet pa je upočasnjen na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo.

Hej, hej, zvala 202, tudi v naš studio že prodira svetloba. Sonce je v Ljubljani ušlo ob 6 uri in 7 minut, zašlo bo 2 minuti čez 20 uro. Seveda opažamo, dan se krajša v naslednjih tednih za 3 do 4 minute dnevno, oziroma, če sem še bolj konkretna, čez en mesec, 20. septembra, bo dan krajši že za 1 uro in 37 minut. Od danes do jutri pa gre sonce spat en komad prej.

0: hribovitega sveta se bodo posamezne plohe in padavine danes razširile tudi drugam. Kam in koliko, sprašujemo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Z nami je dežurni meteorolog Timotej Kozelj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole pa je zdaj že neko dogajanje, ne? Verjetno ste nestrpno, tako kot ostali, pričakovali padavine, ampak vseeno pa, če se spomnimo, se veste, pred 3 leti tistega avgusta, nas mora skrbeti?
1: Ne, v takšnem smislu ne. Vseeno ne bo to šlo za tak tip neviht oziroma tak tip proženja. Saj ne čisto v takšnem smislu, ampak bo pa šlo lahko tudi za precej pestro dogajanje, predvsem zvečer in pa recimo da še v prvem delu noči, tako da vsekakor no, bo dogajalo, če se tako malce izrazim. Sicer pa danes na zahod oziroma na severozahod bo bolj tako spremenljivo, do pretežno oblačno vreme, proti vzhodu oziroma v notranjosti države pa bo še precej sončno, tudi vroče bo še nekje od 29 pa do 34, na severozahodu pa ob tej oblačnosti pa le okoli 25 stopinj. No, zdaj na zahodu oziroma severozahodu bo že nekako od dopoldneva, poznega dopoldneva naprej, možne posamezne plohe in nevihte, popoldne pa bo možna tudi kakšna posamezna plohe in nevihta tudi drugod v notranjosti Slovenije, sicer pa se bodo pozno popoldne oziroma zvečer tudi v sosednji severni Italiji razživele te nevihte in bodo nekako se pomikale tudi proti našimi kraji. Zdaj zaenkrat kaže, da bo teh neviht več oziroma bo nekako šlo tudi za večji nevihtni sistem, ki se bo pomikal proti Sloveniji in bodo nekako tudi kaže, da nas bo prišel, ampak bo potem, ko se bo pomikal proti vzhodu Slovenije, tudi postopno slabel. Zdaj zaenkrat kaže, da bodo vmes, ko bodo te nevihte nastali, oziroma ko nas bo ta nevihtni sistem prešel, da bodo možni nalivi, odvisno od jakosti oziroma od velikosti tega nevihtnega sistema, tudi bodo možni pa tudi sunki vetra. Tako da vsekakor pestro vremensko dogajanje. Nekako se bo na zahodu oziroma severozahodu države nevihtno dogajanje nadaljevalo tudi v noč, tako da tudi po noči bodo še nevihte tam, v drugod po Sloveniji se bo pa nekako prehodno umirilo dogajanje in potem nekako nas jutri čaka spet druga runda neviht, te se bodo nekako dopoldne na zahodu države spet začele pojavljati in se nekako sred dneva in popoldne razširile, kot kaže, nad večji del države. Proti večeru oziroma v noči na soboto pa se kaže, da se bo pa to dogajanje spet umrilo. Zdaj, kar se tiče padavin, zaenkrat kaže, da bo največ teh padlo vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade oziroma še največ na severozahodu države, tam bi se lahko nabralo kar nekaj 10 mm padavin, drugod oziroma proti vzhodu države pa bo količina padavin padala, tako da nekako najmanj padavin pa pričakujemo nekako vzdolž meje s Hrvaško oziroma nekako proti Prekmurju. Tam pa res bolj malo padavin pričakujemo. Odvisno, kako se bo ta sistem z nevihtami pomikal potem proti vzhodu.
0: Ko omenjate ta nevihtni sistem, ste ali pa boste izdali kakšno opozorilo in kako je z vetrom?
1: Tako ja, sem ravno hotel omeniti, nekako bomo verjetno izdali oranžno stopnjo opozorila, zaenkrat bolj kaže še za zahodni dve regiji, se pravi zahodno Slovenija, predvsem zaradi neviht, lahko bomo tudi izdali zaradi nalivov. Seveda, ko izdamo opozorilo zaradi neviht, ob tem vstopi v veljavo tudi nevihtni pojavi, kot so nalivi, toča in pa seveda tudi veter in seveda danes kaže tudi, da bo ob tem prehodu povečena verjetnost tudi za okrepljen veter. Potem pa v soboto, če se nekako predstavijo zdaj z tega dogajanja danes in jutri, bo pa v soboto kaže še na tako zmerno oblačno vreme, s tem pa, da bodo predvsem v notranjosti se še pojavljali občasne krivne padavine, ampak ne bodo več takega nevihtnega značaja, ampak bodo bolj tipa rahle do zmerne padavine in tudi bolj občasnega značaja. V nedeljo pokaže, da vseeno, da bo pa spet sončno vreme, zdaj kakšne padavine popodne so možne le v gorah, pa še te so malo verjetne, tako da nekako nedelja spet tak bolj sončen dan.
0: Vreme številnih značajev in osebnosti.
1: Ja. Danes kar izdatna napoved.
0: Res da. Hvala vam za tole napoved in pa se slišimo, bomo spremljali. Lep pozdrav na agencijo.
1: Tako je. Hvala tudi vam, na sedenje.
0: Srečno.

0: Dobro jutro, guten morgen ali ob zajtrku gluten morgen. V Nemčijo gremo z globalno vasjo ob 8. Tam je postdoktorska študentka Neža Pogorevc, ki živi in dela v Minhnu. Je strokovnjakinja za zootehniko in genetiko, trenutno na podlagi vzorcev DNK iz celo 10.000 let starih kosti in zob, raziskuje, kako so se selile koze iz Turčije in Sredozemlja do Evrope. V svoji doktorski nalogi pa je preučevala hibridizacijo, torej naravno parjenje drežniške koze in alpskega kozoroga. Nastal je križanec, ki pa so ga pozneje, tudi zaradi zaščite obeh populacij, kastrirali.
1: Ker to ima še vedno zelo divji karakter, pač recimo pri odzemu semena je bil križanec zaprt v konjskem boksu, kar pač njemu ni tudi taka visoka ograja, njemu ni predstavljala nobene ovirjenje, praktično v prvem poskusu iz mesta preskočil in šel na prostost in to je sigurno nekaj, kar ti rejci ne želijo in to je tudi v redu. To pomeni, da obe vrsti lahko normalno bivata na visokogorskih pašnikih in se ohranita v taki obliki kot sta.
0: Pravite, ta križanec je očitno imel divjo naravo alpskega kozoroga. Ja. Če prav razumem, je torej kaj v sklopu raziskovanja na veterinarski fakulteti preskočil
1: ograjo? Tam. Seveda konjski boksi, to so visoki boksi, ne za konja. Praktično je najprej na ograjo, potem je na tisti tanki ograji malo obstal, pogledal, se poslovil in lepo. Potem je bilo kar nekaj sivih lahil povzročil, da se ga je nazaj ujelo.
0: Neža Pogorevc, doktorica zootehnike, bo ob 8. Govorila o svojem raziskovalnem delu z področja genetike, seveda pa tudi o življenju v Minhnu, kjer stavbe v središču ne smejo biti više od cerkve. Ne bova pa izpustili niti komentarja Oktoberfesta, ki je zabaven vse do prizorov bruhanja in uriniranja na javnem prevozu. Ne zamudite ob 8.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj bo v Podravju nadaljeval regijske obiske, na katerih se ogleduje škodo po suši. Ta je letos prizadela večino Evrope in bo še bolj vplivala na podražitve hrane kot vojna na Bližnjem vzhodu, ugotavljajo britanski analitiki. Ekstremno vreme je tako postalo glavni krivec za drago hrano, prve podražitve nas čakajo jeseni, vpliva pa tudi na zviševanje zavarovalnih premij, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Evropska unija ob obsodbi ameriških sankcij podprla mednarodno kazensko sodišče. Obisk košarkarjev Los Angeles Lakers tudi turistična priložnost za Slovenijo. Celjski nogometaši po remiju v Bratislavi vse bliže Ligi prvakov. Sprva bo dokaj sončno, nevihte z zahoda se bodo zvečer razširile nad vso državo.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lutrič. Vremenoslovci danes napovedujejo postopen vremenski preobrat. Plohe in nevihte se bodo širile z zahoda. Zaradi suhih tal lahko tam hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Po izračunih bodo sobote zvečer na zahodu padlo od 30 do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več. Proti vzhodu ga bo manj, na severovzhodu se bo suša verjetno nadaljevala. Posledice si bo danes ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Povečevanje intenzivnosti in pogostosti ekstremnih pojavov, ki so posledica podnebnih sprememb, je tudi grožnja finančni stabilnosti in gospodarstvu. Poletje z rekordnimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo večji negativen vpliv na cene hrane kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti organizacije Oxford Economics. Bruseljski portal Politico pa je opozoril, da se evropske zavarovalnice že odzivajo na povečana podnebna tveganja z zviševanjem premij. Špela Novak.
3: Ekstremni vremenski dogodki niso več le dodatna motnja na trgu hrane, pač pa glavni dejavnik rasti cen, je v nedavni analizi ugotovil izvršni direktor organizacije We Don't Have Time Ingmar Renshok. Zaradi suše v letih 2022 in 2023 se je denimo oljčno olje v Španiji in Italiji podražilo za 50%. Po ocenah OECD je okrog 40% vseh kopenskih površin na svetu podvrženih vse pogostejšim in intenzivnejšim sušam. Izgube zaradi suš se bodo po njihovih projekcijah v prihodnjih 10 letih povečale za 35 do 110%. Tudi zaradi dejstva, da je možnost prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z namakanjem in novimi sortami omejena. Letošnji vročinski valovi in suša bodo po analizi organizacije Oxford Economics najprej povzročili rast cen moke in kruha, in sicer že to jesen, nato pa tudi cen hrane v prihodnjem letu. To pomeni zmanjševanje kupne moči gospodinjstev in pritisk na inflacijo. Član izvršilnega odbora Evropske centralne banke Frank Elderson je za Guardian posvaril, da tveganja zaradi podnebne krize dolgoročno vodijo tudi v finančno nestabilnost. Če namreč uničujemo naravo, s tem uničujemo temelje, od katerih so odvisna naša gospodarstva. Po podatkih Evropske okoljske agencije je Slovenija v zadnjih 40 letih utrpela najvišjo gospodarsko škodo na prebivalca zaradi ekstremnih vremenskih pojavov v Evropi. Posledice podnebne krize so izziv tudi za zavarovalnice. Te v najbolj ogroženih regijah zvišujejo premije, kot piše portal Politico, ponekod tako visoko, da je zavarovanje praktično nemogoče skleniti.
1: Po odločitvi ameriške administracije, da sankcijami proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane in višjemu tožilcu Abdulaju Seju še poveča pritisk na omenjeni organ, je ta dobil močno podporo Evropske unije. Sodišče sta v skupni izjavi podprla predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta Ursula von der Leyen in Antonio Costa, kot tudi visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Združene države so sicer pred dobrim letom uvedle sankcije tudi proti slovenski sodnici Beti Hohler. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Mednarodno kazensko sodišče je očitno še ena od mednarodnih ustanov, ki je trn v peti administracije ameriškega predsednika Trumpa. Zunanji minister Rubio je tako pred dnevi države članice sodišča celo pozval, naj izstopijo iz njega. ZDA niso članice tega sodišča in ne priznavajo njegove pristojnosti za obravnavanje svojih državljanov. V nos pa jim gre tudi to, da je sodišče izdalo priporni nalog za izraelskega premijeja Netanjahuja zaradi vojne v Gazi. Ker je bila v ta primer upletena tudi slovenska sodnica Beti Hohler, so ZDA pred dobrim letom uvedle sankcije tudi proti njej. Slovenija je takrat pozvala Evropsko komisijo naj uveljavi tako imenovano uredbo o blokiranju, da bi zaščitila Hohlerjevo pred posledicami sankcij. Evropska komisija se za ta ukrep še vedno ni odločila, ker verjetno ne želi zaostrovanja odnosov z ZDA, se pa nikakor ne strinja z dejanji zaveznice z druge strani Atlantika. Govorka Evropske komisije Anita Hipper je že minuli teden, še pred uvedbo najnovejših ameriških sankcij proti Akane in Seju, poudarila, da Unija podpira mednarodno kazensko sodišče in spoštuje njegovo neodvisnost in neutralnost. Napadi in grožnje članom sodišča pa so nesprejemljivi. Po zadnjih ameriških sankcijah sta delo Mednarodnega kazenskega sodišča v skupni izjavi jasno podprla tudi predsednika Evropskega sveta in komisije Košta in von der Leyen. Zapisala sta, da trdno podpirata sodišče in njegovo predsednico Akane. Sodišče po njunem mnenju pomaga žrtvam nekaterih najhujših zločinov, da dosežejo pravico. Da bi lahko uresničili to bistveno nalogo, pa mora biti sodnikom in uradnikom dana možnost, da to naredijo neodvisno in brez zunanjih pritiskov. V bran sodišču so se po najnovejših ameriških sankcijah postavili tudi na Japonskem, odkoder prihaja predsednica sodišča, pa tudi na Nizozemskem in v Nemčiji.
1: Berlin je ob tem ostro obsodil izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, da bi morali v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi vsako noč. Medijski predstavnik nemške vlade Sebastian Hille je pozive označil za nečloveške, nezakonite in nesprejemljive.
5: Na zasedanju Evropskega sveta smo sprejeli odločitev o pripravi ciljnih ukrepov proti radikalnim politikom, ki pozivajo k kršitvam človekovega dostojanstva in mednarodnega prava. Zunani ministri Unije bodo to vprašanje obravnavali na svojem naslednjem zasedanju čez nekaj dni in visoki zunani politični predstavnici povezave Kai Kalas predložili ukrepe v zvezi s tem.
1: Nemškim obsodbam se je pridružil francoski zunani minister Jean-Noël Barrot, ki je izjave Ben-Gvirja označil za nehumane. Kritični so bili tudi v Združenih narodih.
6: Rusija je izvedla nov obsežen napad na Kijev. V bombardiranju je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo mestne oblasti. Deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike, tarče napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Medtem so iz Romunije sporočili, da je med ruskim napadom na Ukrajino na nenaseljeno območje strmoglavil brezpilotni letalnik.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:08. Prijateljevanje predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusinjo Viktorijo Krivoludsko ter domnevne povezave z rusko vohunsko mrežo, o čemer je v preteklih dneh poročalo več medijev, bo tudi na dnevnem redu seje Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Njena predsednica Janja Sluga na seji prihodnji teden namreč pričakuje pojasnile Sove o morebitnem upletanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, v neodvisnost in nacionalno varnost Slovenije.
6: Predstavitev informacije o tem pričakuje tudi predsednik gibanja Svoboda Robert Golob, ki premijeja Janeza Janšo poziva k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Kot meni je treba takšne informacije podkrepiti z dokazi, sicer da je neodgovorno z njimi spodkopavati zaupanje v najvišje institucije države. Poslanec SDS Žan Mahnič je namreč vladi predlagal, da se do razjasnitve okoliščin omeji dostop do tajnih podatkov predsednici, ki ostro zavrača obtožbe. Nekdani poslanec in minister za delo Miha Brejc je omaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Kot je pojasnil, se je posameznik z istim računom za elektronsko pošto res lahko podpisal večkrat, a da je algoritem take vnose preštel kot en glas. Kot je dodal Brejc, so spletno peticijo končali s skoraj 65 tisoč podpisi, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, da bi organizirale klasično zbiranje podpisov.
1: V Ljubljano prihaja ena najbolj prepoznavnih športnih ekip na svetu, košarkarji Los Angeles Lakers. Luka Dončić bo gostil svoje igralce na 4-dnevnem druženju in mini pripravah, del programa je tudi spoznavanje Ljubljane in Slovenije. Dogajanju je že zdaj namenjena izjemna medijska pozornost tudi v Združenih državah. Takšna promocija pomembno prispeva k prepoznavnosti naše države in njenemu nadaljnemu turističnemu pozicioniranju. Američani so sicer letos obiskovali Slovenijo precej pogosteje kot lani. Simeona Rogl.
7: Lakersi bodo v Sloveniji predvsem zaradi priprav in povezovanja ekipe, a pozornosti bo deležna tudi naša država, rodna domovina slovenskega zvezdnika, ki je eden najbolj prepoznavnih Slovencev na svetu. V slovenski turistični organizaciji prihod košarkarjev zato vidijo precej več kot zgolj športni dogodek, pravi Martina Gojkošek.
8: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigravci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
7: Potencial se kaže predvsem v močni povezavi Dončića s Slovenijo in v velikem dosegu, ki ga imajo Lakersi na ameriškem in globalnem trgu. Če bodo igralci svoje vtise iz Slovenije delili sledilci, bo država povsem spontano prišla pred oči ogromnega občinstva, predvsem v Združenih državah Amerike. STO bo njihove objave spremljal in jih tudi vključeval v svoje aktivnosti.
8: Denimo z deljenjem relevantnih objav igralcev in ekipe, z odzivanjem na vsebine ter njihovim umeščanjem v širšo zgodbo Slovenije kot turistične destinacije.
7: Zanimanje za obisk Slovenije med Američani sicer v zadnjih letih narašča, še dodaja Martina Gojkošek.
8: Od januarja do junija so ameriški turisti v Sloveniji ustvarili več kot 98 tisoč prihodov in pa skoraj 220 tisoč prenočitev. Prihodi so glede na leto prej porasli za 23%, prenočitev je pa za skoraj 21% več kot v tem enakem obdobju lani.
7: Lakersi bodo torej v Sloveniji le nekaj dni, njihova digitalna sled pa je lahko precej daljša in prav v tem je največja vrednost obiska. Slovenija za nekaj dni ne bo samo domovina Luke Dončića, ampak tudi država, ki jo bodo odkrivali njegovi soigralci in skozi njihove oči milijoni njihovih sledilcev.
1: Sanje, da bi v Celju uredili sodobno kajakaško progo s tragično smrtjo Dušana Konde, niso zamrle. V tamkajšnjem klubu, kjer zdaj pred sobotnim državnim prvenstvom pospešeno urejajo prizorišče na špici, niso vrgli puške v koruzo. Projektu so naklonjeni tako na celjski občini kot v direkciji za vode. Strokovne podlage so nared, katere ovire bo treba še premostiti, pa se je pozanimal Matija Masnak.
9: Celjski kajakaši, ki so še vedno pretreseni zaradi smrti Dušana Konde, so odločeni, da uresničijo njegovo vizijo, pove novi predsednik kluba Andrej Karner.
10: Naša velika želja je, da to pripeljemo do konca, kakorkoli zdaj, če gledamo z strani, da imamo tudi vrhunske tekmovalce, ki nimajo prave proge.
9: Na trenutni stezi ob špici lahko trenirajo le otroci, že mladinci se morajo pripravljati daleč od svojega doma, pove član zlate ekipe na nedavnem svetovnem prvenstvu Jan Tuminc.
11: Ko je tale suša, nimamo v bistvu nobene proge, ki bi obratovala. Mislim, da bi si po teh vseh rezultatih res zaslužil imeti pogoje take, kot treba.
12: V osnutku državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti so predvideli ureditev Petričkovega jezu. Ta bi vodo preusmeril v dva zadrževalna bazena, ki bi služila tako za vzdrževanje vodostaja in namakanje, kot tudi za dodatno napajanje proge. Celjski župan Matija Kovač.
13: Tu je seveda potrebno tesno sodelovanje med državo in občino, vodotoki pri nas so v lasti in upravljanju direkcije za vode.
9: Čeprav trenutni načrt novo progo predideva na območju trenutne ob špici, bi direktor direkcije za vode Roman Kramer raje videl, da se jo uredi nekoliko višje zunaj struge.
14: Iz naslova poplavne varnosti struga sama kot taka v tem trenutku ne dopušča umeščanje nekih novih objektov. Zdaj, ali bi šlo to za razširitev struge, ki je takšno, to je drugo.
9: Za občino so obe rešitvi sprejemljivi, na tem območju med drugim načrtujejo tudi mestno kopališče.
1: Sledi še pregled aktualnega športnega dogajanja. V ospredju bo remi celjskih nogometašev proti favoriziranemu Slovanu iz Budimpešte, kar je odlična popotnica pred zadnjo kvalifikacijsko tekmo za Ligo prvakov. Slovenski košarkari pa so pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo na prvi od dveh prijateljskih tekem premagali Latvijo. Več Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: V prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v nogometno ligo prvakov so Celjani v Bratislavi prišli do ugodnega rezultata. Slovanom so sinoči igrali 1-1. V Bratislavi je tekmo spremljal Boštjan Janežič.
16: Celjani so v Bratislavi trpeli in preživeli ter si priigrali izjemno izhodišče pred povratno tekmo. V prvem polčasu, ko so zelo težko zadihali, je grmelo pred njihovimi vrati, a je Leban v 15. minuti premagal le novinec v Slovanovem napadu Roman Čerepkaj. Gostitelji so bili aktivnejši in zelo nevarni. Celjani pa so imeli nekaj situacij. Edino je v 41. minuti z natančnim premetenim strelom z leve strani izkoristil Milo Tavduli. V drugem polčasu je bila tekma bolj enakovredna, ker so slovenski prvaki Slovaške uspeli povsem neutralizirati. Za Celjane sta zaigrala tudi Verbič in Kotnik, pri Slovanu pa je vstopil tudi še nepopolnoma pripravljen Šporar. Sodnik Cvajer je puščal moško igro, kar je bolj ustrezalo Celjanom, ki so lahko zadovoljni sinočnim razpletom pred domačo tekmo prihodnjo sredo.
15: V preostalih treh tekmah je Celtic doma s 3-0 premagal LASK iz Linca, izraelski Hapoel kot domačin v Bukarešti z 2-1 azerbejdžanski Baku, norveški Bode Glimt pa v gosteh s 3-1 nizozemski Nijmegen. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa, saj bo na sporedu 12 tekem zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo ter 24 tekem za konferenčno ligo. Slovenski košarkari, ki se pripravljajo na nadaljevanje kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, so sinoči odigrali prvo od dveh prijateljskih tekem. Po preobratu v zadnji četrtini je Slovenija z 89-86 ugnala Latvijo. V dvorani Tivoli je bil Marko Polak.
17: Slovenska košarkarska reprezentanca je po 17 letih spet zaigrala v domačem hramu. Kljub prijateljski naravi tekme z Latvijo, na tej ni manjkalo agresivnih vložkov in požrtvovalnosti za odbitimi žogami. Slovenija je odločno začela in v uvodni četrtini narekovala ritem, po dobrih 10 minutah igre pa ob številnih menjavah popustila. V igro so se prikradle napake, posledica neuigranosti Obunovič, precej spremenjenem in pomlajenem moštvu. Latvici so prevzeli pobudo in si v zadnji četrtini priborili 13 točk naskoka, nato pa je vajeti v svoje roke prevzel Klemen Prepelič, ki je zadeval, odkoder je želel. Včerajšnji kapetan je dosegel 6 trojk in bil z 31 točkami najzaslužnejši za preobrat v zadnjih 2 minutah tekme.
18: Bom rekel, da zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kajti prejšnji cikl je bil doslab, zelo atipičen. Ampak to je za nami, rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, o porazih ne bomo bili preveč žalostni in mislim, da je pred nami še ena zelo pomembna tekma s Črno goro, kjer bomo videli, kjer dejansko smo.
17: Slovenija se bo pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v soboto v Celju pomerila še s Črno goro.
15: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Na kolesarski dirki po Španiji bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Kot ena zadnjih ekip je seznam objavila tudi ekipa Bahrajna, ki je v osmerico kolesarjev uvrstila tudi 3 Slovence. Za mladega Jakoba Omrzela bo to prvi nastop na 3-tedenski dirki, ob njem pa bosta nastopila tudi Matevž Govekar in aktualni državni prvak Roman Jermakov. Dirka se bo začela v soboto z uvodno vožnjo na čas v Monaku. V Zagrebu so se sinoči končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenska šesterica se je že poslovila od hrvaške prestolnice, saj se nikomur ni uspelo uvrstiti v zaključek tekmovanja. Nekaj možnosti za petkov finale sicer še ima Anže Hribar, ki je na parterju druga rezerva.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo je Timotej Kozel.
20: Danes bo hrbovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod po Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj Celzija. Obeti v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha.
6: Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. V isti smeri pa na pasu za počasna vozila med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konice promet ovira vozilo v okvari. Upočasnjen promet je na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.
21: Izberite polnilnice MUN. In izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
6: Ura je 7 in 21 minut.
22: Igor, pristavi. Jutranja četrtkova peticija je jasna. Zahtevali ste dobro muziko, sveže vsebine in verodostojne novice. Za realizacijo bomo skrbeli trije radici, tonski mojster Igor Kropec, glasbeni urednik Žiga Klančar in voditeljica Uršula Zaletelj. Želimo vam lep začetek dneva, tole je Carmen in September.

bližje od kože in to na današnji svetovni dan komarjev. Tega dne leta 1897 je namreč britanski zdravnik Sir Ronald Ross opazil parazite malarije v telesu komarja Anopheles, ki se je predtem hranil s krvjo okuženega človeka. To je bil ključni korak za dokazovanje, da so komari prenašalci te bolezni. Za svoje raziskave je leta 1902 prejel Nobelovo nagrado za fiziologijo ali medicino. Danes pa je torej svetovni dan komarjev, ki ga vsako leto pospremimo s ploskanjem.

0: V višave nas je ponesla Mariah Carey. Ja, dobro jutro. Še vedno vroč dan je pred nami z nekaterimi plohami in nevihtami, predvsem popoldan in zvečer. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Toliko pa smo jih namerili pred pol ure. Ljubljana jasno 24 stopinj, Maribor 19, Celje 25, piha jugozahodnik 17 km na uro, Murska Sobota ob 7 jasno 24 stopinj Celzija, Novo mesto in Ilirska Bistrica ter Kočevje 21, Ravne na Koroškem 17, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 19 stopinj, Koper 26 stopinj Celzija, piha vzhodnik 13 km na uro, Rateče, tam so jih namerili 16, Bile pri Novi Gorici jasno 22 in še Kredarica 10 stopinj Celzija, piha severovzhodnik sunki do 41 km na uro.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.

Tisti, ki so premagali hudo sušo z namakalnim sistemom oziroma dovolj zalivanja, jih imajo zdaj v izobilju, če ne na mizi, pa v algoritemskih sistemih. Bučkina rolada, bučkina omleta, čokoladni mafini z bučko, vložene bučke, bučkina omaka, bučkini njoki, bučke na belo, bučke na rdeče, bučke, prodajo jih na trgu, včasih tudi v časopisu.

0: Dobro jutro. Tako goste, kot tudi poslušalce Globalne vasi imamo praktično po celem svetu in seveda največ tukaj pri nas doma. Nečak današnje sogovornice Neže Pogorevc nam tako pošilja pozdrave iz Mislinje.
1: Dobro jutro. Jaz sem Izak, pa vsem na valu 902 želimo sem lep dan.
0: Hvala lepa, čudoviti Izak, njegova teta Neža Pogorevc pa bo v daljšem pogovoru pripovedovala, kakšno je njeno življenje v Minhnu. Tam je na postdoktorskem študiju z področja zootehnike in genetike. Pogosto se vrača domov in takrat s seboj pripelje tudi različne bavarske dobrote.
2: Če pa tole carina, zelo sliši. Ne, drugače mislim, zdaj, če po pravici povem, ne. Vseda grejo tudi gajbice piva, potem grejo ti praški za oblačila, tekoči geli, a kaj je že uradno. No, recimo to, take zadeve, to prije vse z mano domov. Pa špeci, ta pijača njihova, to.
0: Je to gazirana pijača?
2: Ja, to je gazirana pijača, se pravi nekako Coca-Cola, pa mislim, da oranžada zmešana. In ta špecija je kar popularen gor.
0: Ne zamudite sveže Globalne vasi ob 8, torej čez 12 minut. Tole pa je Kylie Minogue, Better Than The Devil You Know.

7:52 minut, dragi vozniki, pozor. To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Laško pri Debrem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na Primorski avtocesti Vrhnika-Ljubljana ter na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno in previdno naprej.

0: Dobro jutro, zvala 202. Slišali bomo še eno super sogovornico, ki živi in dela v tujini. Predloge gostov pa seveda še vedno zbiram na val202afna.rtvslo.si. Hvala in uživajte v sveži epizodi.
1: Globalna vas.
0: Neža Pogorevc, lep pozdrav v prestolnico Bavarske v München.
2: Zdravo.
0: Kako začenjate svoje jutra? Mit kafe?
2: Ja, absolutno, mit kafe. Brez zajtrka in kave ne grem. Potem pa, če gre za služben dan, grem na kolo. In nekako skupaj s kolesom se požene tudi kolesje v moji glavi. In do službe se glih pravo grejem, da potem lažje steče naprej.
0: Kako daleč je do vaše službe? Kje ste v službi? Kaj počnete?
2: Ja, do moje službe je 9 km. V službi sem v Münchenu, živim mečken ven iz Münchna. Drugače pa sem podoktorska raziskovalka na Univerzi Ludvika Maximiliana. To.
0: Ste doktorica znanosti z področja genetike. Doktorat ste upravili na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani. Ukvarjate se zlasti z genetiko. Vaša doktorska naloga je strašno zanimiva. Pisali ste o hibridizaciji drežniške pasme domače koze in alpskega kozoroga. A to pomeni, da sta se ta dva naravno parila?
2: Ja, torej mi smo praktično čisto na ključju ob vsakoletnem vzorčenju drežniških kost naleteli na kozliča, ki je pač bil nekako po zananjosti malo nenavaden, recimo imel je malo bolj zrazite rogove, pa ta nosna linija ni bila tako ravna kot pri pač domačih kozah. In mi smo takoj sklepali, da pač gre za hibrida, ker reci so nam namreč že prej pripovedovali, da občasno opazijo kozoroge, ki se pridružijo njihovemu tropu koz, ker pač pri drežniški kozi imamo ta način reje, ki je značilen za alpsko okolje. In to seveda pomeni, da si drežniška koza in alpski kozorog kar velik del leta delita habitat. No in zato nas v bistvu nekako ni presenetilo, da pred nami stoji hibrid med omenjenima vrstama. To smo pa želeli še seveda potrditi genetsko in smo vzorčili tako hibrida kot populacije drežniških koz, tudi alpskih kozorogov in nekako tudi z genetskimi analizami dokazali, da res gre za križanca. Temu je sledilo pa še nekaj drugih raziskav, recimo zanimalo nas je, če je križanec ploden, kar pač ni nujno, poznamo primere križancov, recimo med konjem in oslom.
0: Mula, ne?
2: Mule in mezgi, tako, ti niso plodni.
0: In kaj ste ugotovili pri tem? Se lahko še reproducira naprej?
2: Ja, torej na veterinarski fakulteti so odzeli seme, ga pregledali in vsi parametri so bili nekje v običajnih mejah. Tako da smo se bolj mi odločili in raziskovalnih levih biotehniške fakultete umetno oplodili koze. Bili smo v njih, mislim, da v šestih primerih uspešni, prišli do, se pravi, kozličkov potomcev križanca, ki so potrdili, da je ploden. Je pa ena stvar, ki jo pa vse moram tukaj poudariti, ker to lahko ima tudi zelo negativne posledice dolgoročno na samo populacijo. In recimo v našem primeru tako alpski kozorog kot drežniška koza sta ogroženi populaciji. In ne glede na to, da je bilo v bistvu, to je zelo zanimiva raziskovalna zgodba, smo se mi na koncu odločili, da tega križanca kastriramo, da je pač lahko normalno ostal v tropu svojih koz.
0: Pravite, ta križanec je očitno imel divjo naravo alpskega kozoroga. Ja. Če prav razumem, je torej kaj v sklopu raziskovanja na veterinarski fakulteti preskočil ograjo?
2: Tako, ja, tam. Seveda konjski boksi, to so visoki boksi, ne za konja. Praktično je najprej na ograjo, potem je na tisti tanki ograji malo obstajal, pogledal, se poslovil in lepo. Potem je bilo kar nekaj sivih lahil povzročil, da se ga je nazaj ujelo. In, ja.
0: Živina, drobnica in tako naprej, kaj pa hišni ljubljenčki? Se ukvarjate tudi kaj s tem, pa tukaj zdaj že lahko govoriva tudi o genskem inženiringu, verjetno, da bi si želela, kaj povem, muciko z modrimi očmi in oranžno dlako.
2: Ja. Isto kot za bolezni se pozna tudi za te kvalitativne lastnosti. Ja, potem tudi ta gen za belo dlako, gen za oranžno dlako, to je že vse poznano. Ja. In če pač kakšna Azija, recimo kitajski trg, če bi si zaželeli muco z oranžno dlako, jo lahko nekaj dobite, ampak že veliko bolj delajo na tem. Evropa je še zmer malo konzervativna, kar je tudi prav, medtem ko Azija pa že, ja.
0: Ampak zanimivo, ne, ko se pogovarjamo o boleznih, se nam zdijo stvari absolutno primerne, sprejemljive. Ko se pogovarjamo o nekih, o videzu, a se temu reče fenotipskih lastnostih?
2: Tako, ja, bravo.
0: Pa spet ne, in zdaj tudi najena debata, če bi to preslikali na človeka, bi spet bili v čisto novem polju, ne, pogovora.
2: Drži, ja. Ja, merila so čist različna, res je, ja.
0: Zakaj pa ste pristali v Minhnu, Neža Pogorevci, z domače mislinje, vas je tja peljala karijera, raziskovalni duh, ne?
2: Ja, absolutno, zgolj in samo to, ker sicer bi mogoče men kak mediteran bolj pasal, bil bolj pisana koža, ampak ja. Šlo je samo zato, da sem že v času doktorskega študija, pač skupino, kjer sem zdaj zaposlena, redno obiskovala, da so me naučili vse te obdelave bioloških podatkov, programiranja, bioinformatike. In pa, ko sem nekako tu zaključila doktorat, so me povabili in je nekako stvar stekla, ker sama od sebe. In sem spakirala, pa še nisem dosti razmišljala, no.
0: Kaj je srčika osrednja tema vašega postdoktorskega študija?
2: Zdaj, za postdok me je v bistvu čist malo nepričakovano zaneslo v arheozoologijo oziroma paleogenomiko, ker pač vse ta genomska tehnologija se je že tako razvila, da lahko mi iz kosti ali pa zob živali, ki so stare tudi več tisoč let, v našem primeru tudi 10 tisoč let, dobimo neke drobne ostanke njihovega genetskega zapisa. In na ta način lahko pogledamo preteklost, lahko ugotovimo, kako so se živali skozi čas selile, prilagajale okolju, kako je potekala odomačitev. Te domače koze, ki so zdaj recimo v Sloveniji, te niso bile tu že odskozi. Edina vrsta divjih koz, praktično pri nas je bil alpski koz rok, ampak tega nismo nikoli odomačili. Tako da te koze so mogle od nekje priti in zibelka, recimo odomačitve koz je bližnji vzhod. Z območja Turčije so bile tiste koze, ki so prišle v Evropo. To tudi recimo naši preliminarni podatki potrjujejo, imamo nekje 10 tisoč let stare kosti iz koz, smo uspešno pridobili DNA iz njih in vse kaže, da ja, so res najbolj sorodne današnji evropski populaciji koz. Zdaj niso vse kosti primerne. Recimo mediteransko okolje je znano, da ni dobro ohranjena DNA v teh starodavnih kosteh. In trenutno delam in poskušam tudi iz kakega mediteranskega otoka, kot je Kreta, Ciper, Malta, Džerba, najti take vzorce, kjer pa vseeno, recimo, če so v kakih jamah, je že boljši izplen DNA potem. Najti te vzorce, ki imajo dovolj informacij in malo analizirati, kako so pa iz Turčije skozi Mediteran potovale koze do Evrope.
0: Uživate v svojem delu, ne?
2: Ja, zelo. A se sliši.
0: Ja. Neža Pogorevc, nam lahko opišete malce v trip Minhna, tretje največje nemško mesto za Berlinom in za pristaniškim Hamburgom.
2: Pač podobno kot nekatera ostala, ta večja evropska mesta, smo kar mednarodno mesto. Tako, meni se zdi zelo prostorno mesto, na ulicah je zelo veliko prostora za pešce, kolesarje, avte. Zdaj, kljub temu, da je 2-milijonsko mesto, mogoče ni tiste neke hektičnosti. Pa tudi ta arhitektura, no, v starem delu mesta mi je zelo všeč, je zelo nizka, ker pač imajo to pravilo, da ne smejo stavbe biti višje od njihove cerkve.
0: A res, to je prav pravilo?
2: Ja, ja, res, ta center mesta ne sme biti višji od tiste njihove cerkve, ki ima 2 turna.
0: Kaj pa vaš okraj? Živite na poti do Štarnbergskega jezera, je to nek miren okraj, predmestje?
2: Ja, to je tako predmestje, bolj mireno kraj, v bistvu taka rožna dolina, bi jaz rekla. Se pravi, te stare hiše so in nekako je to že pol začetek tega bavarskega podeželja, takega gričevnetega še tu, ki pol pač preraste v alpsko gorsko okolje in to mi zelo paše, ta bližina narave. Sem se kar navadila, da se ob vikendih, če so lepi, pač zapeljem. Južno je to pomeni v gore, v Minhnu. Do Garmisch-Partenkircha imam praktično dobro uro in potem je tam veliko možnosti za obisk gora, tudi zobate zeležnice, potem te gondole. Ja.
0: Kaj peljete s seboj iz Minhna v Mislinjo in obratno?
2: To, ne, če pa tole carina, zelo sliši. Sem pa po mojah težava.
0: Vurst?
2: Ja, res. Ne, drugače mislim, zdaj, če po pravici povem, ne. Vseda grejo tudi gajbice piva, potem grejo ti praški za, kaj so ti, no, za oblačila, tekoči geli, a kaj je že, uradno. Take zadeve, to prije vse z mano domov. Pa špeci, ta pijača njihova, to.
0: Je to gazirana pijača?
2: Ja, ja, to je gazirana pijača, se pravi nekak Coca-Cola, pa mislim, da oranžada zmešana. In ta špec je kar popularen gor.
0: In obratno, iz Slovenije v Nemčijo?
2: Ha, to pa gre recimo kako pecivo od mami gre, bolj gre, šta še gre. Aha, zelenjava gre zele. Hrana, ja, sam hrana v bistvu, neš druga. Ok.
0: Če sva že pri kulinariki, imajo Nemci res tako zelo radi te različne vurste, klobasice in pa pivo, ki ga omenjate? Je to ena taka tipična kombinacija?
2: Ja, ja, ja, pa še kaka ona prestica zraven.
0: Pa za ovo kraut?
2: Ja, to tudi kislo zelje, no, tudi velik način, imaš bolj na sladko, malo bolj na kislo, tega je kar velik. Nasplošno mesne jedi, jih je kar nekaj, tudi pečenke ali pa pečene krače, telečje, svinske in tudi te zadeve dobre naredijo. Pivo je pa itak pri njih, ja, pojem in imajo te pivnice, potem birgartne, se pravi pivske vrtove, kjer se oni izbirajo v nedeljah redno tudi v njihovih nošah. Vsako nedeljo sigurno vidim koga, ki gre v Lederhozen ali pa v Dinderlih, pivski vrt, pa se tam dobi svojo družbo. Ja.
0: To ni samo del Oktoberfesta, torej oprava?
2: Ne, ni, ne, ja, ni samo. Pa tudi imajo te Frühling feste, pa to. Ne, pri njih je to, oni so zelo ponosni na to in kar ob nedeljah jih redno srečujem, no, v teh narodnih nošah.
0: Zakaj so nemška piva tako posebna?
2: Ta bavarska piva so zaščitena in to točno določenemu procesu sledijo, kar se tiče uporabe ječmena, kvasovk in nobenih nekih približkov ali pa bližnic ni. Potem je pa tudi so te zaloge podtalnice tukaj na Bavarskem, ki je zelo stara voda, zelo kvalitetna in jo ti vplivi današnjega sveta do nje sploh ne pridejo. Teda ja, vse skupaj je geografsko zaščiteno.
0: Neža Pogorevc, ste že bili na kakšnem Oktoberfestu?
2: Ne, to mi še nekak ni uspelo. Sicer imam za cilj, da preden se vrne, moram vsaj enkrat iti pogledati. Je pa to, pa če slučajno sem v obdobju, ko se ta, da sem kje v centru ali pa na javnem prevozu, so to nekak, jaz podoživljam te slike svojih srednješolskih dni. Trebivo se pač vidi, ne, ljudje, ampak to so zdaj pol že odrasli in starejši ljudje, se pač do te mere napijejo, da so pol časih te slike tudi malo težke zagledati, no. To pomeni bruhanje, ja, tudi na podzemni in tako naprej. Potem padajo, no, mislim, to se, jo, ja, je kar malo včasih nevarno, no.
0: Ja, ker ti prizori iz celtov, iz teh razno raznih šotorov, ne, so taki veseljaški, pozitivni, seveda, ja, ja, ogromni, ja, vrčki, ne, ampak ne vidimo pa potem stanja teh ljudi, ne, ko se enkrat, ja, odpravijo, ja, domov.
2: Sicer imajo ravno zaradi tega pač pravilo, da mislim, da ob 10 zaprejo. Ta in je konec tega Oktoberfesta in če se takrat slučajno kje, to je res pol svega in svašta. Ampak ja, pač si dajo takrat duška in to je za njih res praznik.
0: Odklop od sicer pogosto, ja, pravimo nekega striktnega, ne?
2: Sveta.
0: Ja, ja, ja, in tudi striktnega načina življenja Nemcev jim verjetno še vedno ustreza. Aha. Ta red.
2: Ja, ja, ja, absolutno. Zdaj, ko sem prišla gor, je ta moja delno balkanska duša trčila ob ta pravila in omejitve in najbolj se recimo to poznalo na uporabi prometa ali v avtu ali kot na kolesu ali javnega prometa. Pač so neka pravila in teh se držijo. V določenih primerih je to v redu, ker ene zadeve pač delujejo. Recimo, ko pride do zožanja, te zadrge na avtocesti delujejo lepo, te spustijo notri, tudi če moraš zamenjati pas, noben te ne preganja, kolesarju absolutno odstopijo prednost, pešcu. So pa včasih neka pravila, ki so sama sebi namenjena. Recimo, da smo jo sprašujejo, jo, te nemške avtoceste, to se ti je zihar fajn furat, ne, pa brez omejitev, ampak dejansko. Kljub temu, da so tri pasovnice, pa brez omejitev je v bistvu ta nemški del zame najpočasnejši del poti.
0: A
2: pa birokracija, no, dosti je tu papirologije, res, konačni online. To je tudi taka stvar, ki je precej negativna, no.
0: Neža Pogorevc, prej ste že omenili, se boste vrnili, ne?
2: Ja, absolutno. To je vedno v planu in to tudi po zdaj pač 3 letih pa pol življenja tu se ta cilj ni spremenil.
0: Dobrodošli boste nazaj. Neža Pogorevc, hvala za vaš čas in pa auf Wiedersehen.
2: Ja, čus.
0: Čus v München. Globalna vas.

0: Ne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
5: Novice. Knovs prihodnji teden o vmešavanju tretjih držav. Celjski nogometaši remizirali v Bratislavi.
6: Ura je 8 in 30 minut.
5: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Za danes je napovedan vremenski preobrat s plohami in nevihtami. Te lahko povzročijo hitro zviševanje meteorne vode in hudournikov, zato Arso poziva k previdnosti pri zadrževanju ob njih. Na zahodu lahko pade do 80 mm dežja, krajevno tudi več. Nekaj manj ga bo proti vzhodu, na severovzhodu za zdaj tako ni pričakovati konca suše. Še vedno odmevajo medijska poročanja o prijateljevanju predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusinjo Viktorijo Krivolucko ter domnevnih povezavah z rusko vohunsko mrežo, kar predsednica sicer ostro zanika. Predsednica Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Janja Sluga na seji prihodnji teden pričakuje pojasnila Sove o morebitnem vpletanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, v neodvisnost in nacionalno varnost Slovenije. Predstavitev informacij o tem pričakuje tudi predsednik gibanja Svoboda Robert Golob, ki premijeja Janeza Janšo poziva k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Vrstijo se odzivi po zaostritvi ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so tokrat usmerjene proti predsednici sodišča, Japonki Tomoko Akane, in višjemu tožilcu Senegalcu Abdulaju Seju. Kritični so tudi v Bruslju, poroča dopisnik Igor Jurič.
7: Po zadnjih ameriških sankcijah sta delo mednarodnega kazenskega sodišča v skupni izjavi jasno podprla predsednika Evropskega sveta in komisije Košta in von der Leyen. Zapisala sta, da trdno podpirata sodišče in njegovo predsednico Akane. Sodišče po njunem mnenju pomaga žrtvam nekaterih najhujših zločinov, da dosežejo pravico. Da bi lahko uresničili to bistveno nalogo, pa mora biti sodnikom in uradnikom dana možnost, da to naredijo neodvisno in brez zunanjih pritiskov. V bran sodišču so se po najnovejših ameriških sankcijah postavili tudi na Japonskem, pa tudi na Nizozemskem in v Nemčiji.
5: V novem ruskem napadu iz zraka na Ukrajino je bilo po noči ubitih najmanj ducat ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo mestne oblasti. Tarče napadov so bili stanovanski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Rusija navaja, da je sestrelila večino od 250 ukrajinskih dronov, ki so leteli nad več deli federacije. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov v Bratislavi z 1-1 remizirali Slovanom. Po sinočnjem srečanju v Bratislavi celjski branilec Darko Hrka.
8: Pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo. Na začetku smo bili malo v krču, vse je to nekaj novo za nekatere fante, ampak ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo.
5: Povratna tekma, ki bo odločala o potniku v ligaški del, bo v sredo v Knežjem mestu. Slovenski košarkarji so sinoči v Tivoliju odigrali prvo pripravljalno tekmo pred novimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo. Z 89-86 so premagali Latvijo. Klemen Prepelič.
9: Smo danes pokazali, da verjamemo v principe in če delamo nekaj, kar se zmenimo, potem je lažje popravljati. Če vsak dela nekaj po svoje, težko popravljati.
5: Slovenija bo prihodnji teden v kvalifikacijah igrala s Francijo v gosteh in z Madžarsko doma. Na zahodu bo spremenljivo, nastale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo dokaj sončno. Na severozahodu bo okoli 25, drugod do 34 stopinj. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države in nato postopno slabele. Jutri se bodo od zahoda postopno znova širile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno, v nedeljo pa na sončno vreme.
10: Po novicah podatki o prometu. Na glavni cesti Celje-Laško-Krško je v Debrem zaradi prometne nesreče popolna zapora. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila med predorom Ločica in predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani zaprt počasni pas.

0: Dobro jutro in dobrodošli pri nas. Čez dobrih 5 minut prisluhnemo šestim, sprva zdolgočasenim, potem zelo aktivnim osnovnošolcem. Spoznala sem jih v sredo, čisto po naključju na ulici, imeli so rokavice in velike vreče za smeti, predvsem pa veliko zapovedati.
1: Velik idej za okoljevarstvo je tudi takrat, ko nam je dolgčas, da lahko veliko poskrbimo za čistočo v naši soseski.

0: Dobro jutro. V sredo sem se po naključju sprehajala po eni od ljubljanskih sosesk in na ulici spoznala 6 zelo marljivih, prijaznih in vljudnih otrok. Pozneje, po dovoljenju očeta, so se mi predstavili kot Iza, Mak, Nola, Inti, Izak in Oto. Nahajamo se v ljubljanski soseski in ko sem se sprehajala do avtobusne postaje, sem zagledala 1, 2, 3, 4, 5, 6 otrok, osnovnošolcev, ki so imeli posebno opremo. Kaj imate?
1: Imamo v bistvu vrečke za smeti, imamo metle, imamo eno lopato, imamo rokavice, da se ne dotikamo smeti, pa imamo v bistvu tole eno škatlico, ki nudemo smeti, da lahko več naenkrat.
0: In kaj počnete?
2: Nač čistimo, zato ker je veliko ljudi, ki samo vržejo smeti in ne dajo v kanto in mi hočemo hraniti lepo okolico.
0: Kdo se je tega domislil? Kako je nastala ideja?
3: V bistvu nam je bilo dolg čas in sem se spomnila, ko nismo imeli nič za delati, da smo v preteklosti to že z enimi prijatelji delali in da je bilo pol zelo velik smeti in da na koncu smo imeli res 6 polnih vreč smeti in smo pa se šli domov po rokavice pa vrečke in smo šli tukaj okoli po Bežigradu.
0: Kaj vse je v tej smetišni vreči, ki jo polnite?
4: Od cigaretov do drog tudi, kakšne te fuge, plastenke, plastični ovitki, embalaža, ja.
5: Ja, je ful ogavno, tako malo.
0: Kaj pa tisti, ki se sprehajajo mimo vas? A kaj komentirajo, vas kaj vprašajo, jim je mogoče celo kaj nerodno?
1: Recimo, en gospod nas je tukaj pri Merkatorju, nas je vprašal, če bi nam kupil kakšno čokoladko, pa nas je pohvalil, da smo ful pridni, drugač pa kakšni nas tako malo debel pogledajo. Recimo, tukaj je šel glih en vrtec, pa so nas tako gledali, pa so se nekaj pogovarjali. Postali se pa mogoče, kaj jih je sram ali pa si v mislih rečejo, koliko so te otroci pridni.
0: Kaj pa vaši starši, kaj so rekli na to idejo? Bil vam je dolg čas jutraj in ste rekli, a veš, kaj mi bi prišli danes čistiti?
3: Pa v bistvu so bili zelo bolj zainteresirani, ne vem, da so nam pomagali rokavice najdeti pa kakšne vrečke, kot to, če bi imeli mi idejo, da bi šli zdaj danes v kino pa gledali ten film. Pač so bili zelo bolj veseli, kot če bi kakšne ekrane imeli ali pa bi se šli še kaj drugega.
0: A sobe imate v tem trenutku vsi pospravljeno?
6: Jaz imam.
7: Jaz imam.
6: Ja, imamo.
0: Imate?
3: Jaz tudi, ker sem pospravljala prečolo.
0: Priznaj, da nimaš.
3: Ja, jaz sem sestrica, tako da ne moram reči, da nimam.
0: Sestrica poskrbi?
3: Ja.
0: Fantastično. Kaj bi sporočili osnovnošolcem, srednješolcem, tudi odraslim v tem trenutku, ki jim je dolg čas?
1: Jaz jim bi sporočila, da čim manj usnažujejo naravo, da skrbijo za naravo, da ne smetijo toliko, da pobirajo kdaj tudi smeti in da ne mečejo kar tako plastenko, vzamejo neko tako kakole, pa jo vržejo kar tako na cesto, pa, ali pa kakšni tudi vrečke mečejo na cesto, pa je pa tudi nevarno, tudi zred vožne, da nekdo zapelje na to vrečko, pa gre na šipo.
0: Predlog in sporočilo za tiste, ki jim je dolg čas.
3: Velik idej za okoljevarstvo je tudi takrat, ko nam je dolg čas, da lahko veliko poskrbimo za čistočo v nasi soseski. Lahko tudi se ozaveščamo, da v trgovini imamo svoje vrečke in svoje plastenke, pač zdaj že v velik trgovinah piše to na vratih, ker smo tudi opozorila za trgovino najdel ful plastičnih vrečk od teh od sadja ali pa od kruha, ki jih imamo potem in če pač potem jih takoj vržemo v smeti, jih veter odpihne ali pa kakšne živali tudi pridejo.
0: Odlično sporočilo. Ker ste tako zelo pridni, kaj vam lahko prinesem iz trgovine? Abi kak čips?
8: Ne.
0: Čokoladko?
8: Ne.
0: Hvala.
9: Nismo še kosila jedel.
0: Kako?
9: Nismo še kosila
0: jedel. Aha, razumem. A ste kaj žejni? Delate samo zato, ker ste pridni in ker vam je dolg čas.
8: Ja.

0: Ja, dobro jutro, zvala 202, še minuta in bo 9, tole pa je že daljnovidna napoved vsebin na naših treh.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Val. Mila kaznovalna politika, institucionalna odgovornost, relativizacija posilstev in reviktimizacija žrtev utrjujejo družbene predstave o dopustnosti spolnega nasilja, pri katerem gre predvsem za vprašanje moči, nadzora in podrejanja. Tudi o uničevanju dostojanstva žrtev v procesih se bo Gorazd Rečnik v vročem mikrofonu pogovarjal s Tjašo Kosar iz

0: Kulturno-umetniškega društva Transformator in z Boštjanom Vernikom Šetincem iz Društva za ozaveščanje in varstvo oziroma iz Centra antidiskriminacije OVCA. Točno opoldne.
1: Prvi.
0: Zdravilo vzamemo z vodo, toda koliko vode je dovolj in ali veste, da je po zaužitju nekaterih tablet ali kapsul bolj priporočljivo, da nekaj časa sedimo, kot da ležimo? Zakaj pa moramo biti pozorni na zdravila, kot so na primer diuretiki, ki vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu? Odgovori v ultrazvoku o 11:30.
1: Ars.
0: V Sarajevu prirejajo mednarodni filmski festival, enega najpomembnejših festivalov jugovzhodne Evrope. Tam je te dni doživel svetovno premiero novi celovečerni igrani film Izgubljeni sin, režiserja in scenarista Darka Štanteta. Osrednja tema novega filma je nasilje. Z režiserjem Darkom Štantetom se je pred sarajevsko premiero pogovarjal Aleksander Čobec, več v razgledih in razmislekih po 13. uri.
2: Radio Slovenija.

0: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Tomaš Langerholc, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Zdaj sva se ujela v en tak gosip, ne, klepet o tem, ja, kje bodo, dež bo vsekakor, deževali bodo tudi dolari, predvidevam. LA Lakers so že na poti, Dončić jih bo gostil 4 dni na takem team buildingu, kot se temu lepo reče. Imaš kakšne insiderske informacije, kje bodo?
1: Ne, nisem takšen paparac, ampak verjamem pa, da je kar precej teh, pa kaj naj rečem, navijačev LA-ja, ali pa takšnih, ki bi si lahko radi od blizu ogledali te zvezdnike. In najbolj me zanima res, kako bo to, to bo potrebno varovati te mojstre, ne? In vemo po Ljubljani, koliko je zdaj turistov. Ne vem, mislim,
0: težko
1: da
0: jih je skriti, visoki so.
1: Da, visoki so, nekateri so tudi temnopolti,
0: zelo znani.
1: In mislim, da se postavlja vprašanje, v katerem hotelu bodo prespali, kakšna bo njihova pot.
0: Ampak, ali bodo metali tudi kje na koš?
1: Kaj mislim, da to bi lahko bil najmanjši problem. Se z nekim minibusom odpelješ v Stožice in treniraš. Ali kamorkoli drugje. Bolj bo verjetno težava sprehod po Ljubljani.
0: Zagotovo.
1: Na Bledu.
0: Krem de la krem na kremšnito.
1: Ja.
0: Zanimivo. V navalu na šport tudi košarka, Slovenija?
1: Slovenci so sinoči po dolgih, dolgih letih igrali v hramu slovenskega športa v legendarnem Tivoliju, ki je leta 1970 jugoslovanski košarki takrat prinesel naslov svetovnih prvakov. Slovenija je v prvi pripravljalni tekmi premagala Latvijo, ampak tisto, kar bo bolj pomembno, bo prihodnji teden Francija in Madžarska.
0: In seveda tudi nogomet.
1: To je pa najbolj pomembna postranska stvar na svetu. In
0: kakor za koga?
1: Diši, že vohamo Ligo prvakov v Celju. To se tako neizmerno dobro sliši, da je res neverjetno.
0: Tomaš, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Po sinočni tekmi v Bratislavi so celjske sanje o igranju v nogometni ligi prvakov še vedno žive. Na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij so slovenski prvaki Slovanom igrali 1-1. O pogumni in zreli predstavi Celja iz slovaške predstolnice poroča Marko Cirman.
3: Slovan, ki je pred 2 letoma spet proti nič odpihnil moštvo Alberta Riere, je tokrat naletel na čvrsto, disciplinirano in neustrašno četo Vitorja Kampeloša. Slovenski prvaki so na igrišče glasnega stadiona Tehelne pole vstopili s prevelikimi očmi in se šele po dobrih 20 minutah igre sprostili ter začeli igrati tako, kot so si želeli. Novinec v moštvu Slovana Čerepka je v 15 minuti zaključil krasno akcijo, ki sta jo predtem izpeljala Barsegjan in podajal Martinez, a vodstvo domačih se ni podvojilo. Ravno nasprotno, Celjani so bili vse pogumnejši, niso se ustrašili izziva in bili nagrajeni 4 minute pred koncem polčasa. Miljot Avdulj je prodiral po levi strani, si namestil žogo na slabšo desno nogo in s krasnim udarcem matiral nemočnega vratarja Takača. Kosovec Avdulj je dosegel svoj prvi evropski gol za Celje v tej sezoni.
4: After they scored the goal, I think we controlled the game and it was...
3: Potem, ko je Slovan zadev, smo začeli kontrolirati tekmo. Meni se je ponudila priložnost, izkoristil sem jo, zato sem bil zelo vesel zase in za ekipo.
4: I was very happy also for myself and also for the team.
3: Avdulj si zasluži vse pohvale, ne samo zaradi doseženega gola. Je prizadeven in hvaležen igralec, ki ne povesi glave, ko mu trener naroči, da mora igrati v obrambi. Moštvena učinkovitost mu je pomembnejša od osebne statistike. Velikokrat spregledanje Miljot Avdulj si noči v Bratislavi na svoji 55. tekmi v celjskem dresu dosegel 4. skoraj zlata vreden gol.
4: For me the most important is... It's to help the team.
3: Zame je najpomembnejša pomoč ekipi, ne glede na katerem položaju igram. Zame šteje le to, da uresničimo sanje in zaigramo v Ligi prvakov in mislim, da smo na zelo dobri poti, da nam to uspe.
4: I think we are in very good way to achieve this.
3: Slovan iz Bratislave, za katerega sta igrala Slovenca Kenan Bajrić in v zadnjih 10 minutah tudi Andraž Porar, je bil zelo skromen. Serijski slovaški prvaki niso našli luken v celjski obrambi, ki je delovala složno in ravno prav agresivno. Celjani so precej časa svoje napade organizirali tudi preko srednjih branilcev, tudi prek novomeščana Darka Hrke.
5: Disciplina v obrambi mislim, da je najbolj pomembna, da smo, ker v obrambi mislim, da razen tega gola
2: prej 15 minut je bilo malo krča, potem mislim, da smo odigrali z disciplinirano obrambi. Imamo dosti mladih fantov, tudi za me to nekaj novega, pa bom malo 27 let star. Mogoče pa to samo njihov bil nalet nek, tako da ne vem.
3: Največji zvezdnik Slovana in njegov trener, nekoč odličen igralec Barcelone, Monaka in Manchester Cityja, Jaja Touré, strateg iz Slonokoščene obale, je sinoči bentil nad sodniškimi odločitvami in nad igro svojih varovancev. Ta je bila prepočasna in preveč predvidljiva za odlično zastavljeno taktiko celjskega trenerja Vitorja Campeloša.
5: We learn with this kind of games, we learn with this kind of moments, but I think that after
3: Na takšnih tekmah in v takšnih trenutkih se učimo. Po prvih 30 minutah smo na to za voljo naše kakovosti rasli v igri. V prvem polčasu smo imeli dlje časa žogo v svoji posesti kot tekmec. Na koncu smo sprožili celo skupno tudi več strelov v okvir gola kot Slovan. Vemo, da tu proti dobremu tekmecu ni lahko igrati, a mi imamo svoje sanje in skupaj jih lahko uresničimo.
5: Very good team. We know that we have one dream and all together we can achieve to this dream.
3: Celjani v domovino prinašajo zelo spodbuden in predvsem aktiven rezultat. Povratna tekma bo v sredo v Celju, slovenskim prvakom pa je Nogometna zveza Slovenije v luči mirne priprave na še eno tekmo Slovanom omogočila prestavitev tekme šestega kroga domačega prvenstva proti Radomljam.
6: Slovenski košarkarji so sinoči v Tivoliju odigrali prvo pripravljalno tekmo pred drugim delom kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Z 89 proti 86 so premagali Latvijo. Tekmo je spremljal Lukas Karlovnik.
7: Na parketu se je tekma včeraj začela na visoki ravni. Napake in nekaj nepovezanih akcij bomo pripisali pripravljalni naravi. Evnema, borbenost in živahnost obeh zasedb so poskrbile za hud boj v hali Tivoli. Na prelomu prve četrtine je pripravljalna narava stopila v ospredje. Slovenci so izgubljali žoge, grešili mete, predvsem pa si niso pripravljali lepih mirnih zaključkov. Latvijci so se posluževali fizične igre, veliko je bilo osebnih napak, Slovenci so imeli že v prvem polčasu na voljo kar 18 prostih metov, ob koncu kar 44, ko iz igre sicer ni šlo z visokimi odstotki. Priložnost so dobili mladeniči, ki se še borijo za članske minute, vodilno vlogo pa so vnovič prevzeli izkušenejši reprezentanti. V slovenski dres se je po enem letu vrnil Aleksej Nikolič in tako je dokazal svojo vrednost z veteransko organizacijo napada.
8: Pokazala se naša tekmovalnost, karakter, da nismo odnehali klub velik napakami in nihan v igri smo ustrajali in predvsem to tekmo bili osredotočeni na se, da probamo izvajati stvari na najboljši možni način. Bo rekel, taka malo grša zmaga, ampak vzamemo kakšna je. Bolj kot kaj drugega je pomembno, da nikoli ne odnehamo, da pokažemo karakter, spet ponavljam tekmovalnosti. Veseli dejstvo, da imamo rezerve. Ne bi bilo dobro, če bi bili najboljši zdaj, tako da verjamem, da bomo še lepo pokazali najboljši.
7: Skozi vse napake so se Slovenci na parketu neprestano pogovarjali, si dajali na svete, predvsem mlajši so bili deležni tudi kakšnega karanja. Skozi vsa nihanja so Slovenci po slabšem zadnjem reprezentančnem terminu prišli do zmage zelo pomembne za samozavest. Klemen Prepelič je z izjemnim nizom trojk in prostih metov tehnico nagnil na slovensko stran. V zadnjih dveh minutah in pol je nanizal kar 11 točk, končal je pri 31.
9: Prepotrebna samozavest. Že cikl v februarju ni bil lahek proti Češki. Tista druga prva tekma, ok, smo dominirali, zelo dober. Dejstvo pa je, da druga tekma smo bili zaustavili, že ne vem koliko, 25, nekako izvekli tisto tekmo. In cikl v juliju je bil zelo, zelo težek. Dva težka poraza, mogoče nenadejana predvsem. To je predvsem, bom rekel, za ostale fante. Mislim, da je samozavest prepotrebna in to bi največ, bom rekel, izpostavil.
7: Po več kot 15 letih je slovenska reprezentanca znova tekmo odigrala v Tivoliju. Brez osrednjega zvezdnika, ki danes začenja gostovanje Los Angeles Lakersov v Sloveniji, je bil tudi hram slovenske košarke prevelik. Tekmo si je ogledalo le 1500 gledalcev, polna je bila manj kot polovica dvorane pod Rožnikom. To žalosti tudi včerajšnjega kapetana Prepeliča.
9: Dejstvo je, da Luka je najboljši igralec na svetu, svetovna zvezda. Dejstvo pa je, da Luka Dončić ni reprezentanca Slovenije. Reprezentanca je bila pred Luko, je z Luko, pa bo po Luki. Mi ne igramo za reprezentanco, mi gradimo reprezentanco, mi sestavljamo reprezentanco in to enostavno ljudje uopće ne želio podpreti je dosta žalostno. Jaz mislim, da ta reprezentanca je dala zelo, bom rekel, lep, veliko lepih trenutkov za vse navijače, kolikor se spomnim takrat olimpijade, kad sem jaz dubil tisto banano. In mislim, da 98% ljudi v Sloveniji gledalo to tekmo. In tako kot vedno povem, najlažje je biti tukaj, ko je vse lepo in prav. Najlažje tukaj je Luka, definitivno Luka, tako kot sem rekel, najboljši igralec, vse nas dela boljše. Slovenska reprezentanca ni Luka Dončić, so vsi drugi fantje in dejstvo je, da če te ljudje želijo Luko gledati na paketu, bojo mogli tudi podpirati nas v kvalifikacijah, ker so prepotreben člen, šesti člen naš in z njim je dosti lažje, tako da želim si, da bi bilo proti Mađarski v bistvu že v soboto v Celju veliko, veliko več navijačev.
7: Tekma je bila odigrana v zrcalu prihajajočih kvalifikacijskih tekem. Po sobotni pripravljalni v Celju proti Črni Gori, čez teden dni Slovenijo čaka zloglasna Francija. Na to bodo Slovenci znova v Tivoliju na tekmi proti Mađarski. Ene zmage so bolj pomembne kot druge, a čisto vsaka pride prav.
6: Če smo že začeli z evropskim nogometom, pa še končajmo, tudi današnji večer bo namenjen kvalifikacijam za evropska klubska tekmovanja. Na sporedu bo 12 prvih tekem odločilnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo ter 24 za konferenčno ligo, žal brez slovenskih klubov.
10: Naval na šport.
11: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
10: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: Novice.
1: Izvoljena nova državna svetnika, košarkar Luka Dončić z ekipo na poti v Slovenijo.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila sinoči v Kranju oziroma Novi Gorici izvoljena Marko Gaser iz SDS in Vesna Humar iz Gibanja Svoboda. Mesto je zasedla po žrebanju, saj sta s protikandidatom Markom Švaro prejela vsak 11 glasov. Gaser in Humarjeva bosta za dobro leto dni do konca mandata v zgornjem domu parlamenta nasledila Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Miha Brejc je ustavil zbiranje podpisov k spletni peticiji za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko je zbral nekaj več kot 46 tisoč podpisov. Kot je pojasnil včeraj, so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Na spletu se je medtem pojavila peticija v podporo Stevanoviču, ki ima doslej približno 10.300 podpisov. Po poročanju medijev naj bi jo objavil spletni vplivnež Aleksandar Repič. Nemčija ostro obsoja izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja, da bi morali v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi vsako noč. Medijski predstavnik nemške vlade Sebastian Hille je pozive označil za nečloveške, nezakonite in nesprejemljive.
2: Na zasedanju Evropskega sveta smo sprejeli odločitev o pripravi ciljnih ukrepov proti radikalnim politikom, ki pozivajo k kršitvam človekovega dostojanstva in mednarodnega prava. Zunani ministri Unije bodo to vprašanje obravnavali na svojem naslednjem zasedanju čez nekaj dni in visoki zunanje politični predstavnici povezave Kai Kalas predložili ukrepe v zvezi s tem.
1: Kritični so tudi v Franciji in Združenih narodih. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je med nočnim ruskim napadom na Ukrajino brezpilotni letalnik strmoglavil na ozemlje Romunije. Padel je na nenaseljenem območju blizu okrožja Tulsea na vzhodu države, poškodovan ni nihče. Udori dronov v Romunijo niso redki, o dveh podobnih dogodkih so poročali prejšnji teden. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers je na poti na priprave v Slovenijo, kjer jih bo gostil njihov član Luka Dončić. Program pri nas je deležen precejšnje medijske pozornosti v tujini, kar je tudi priložnost za promocijo Slovenije. Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije.
3: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigravci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
1: Na zahodu bo spremenljivo s plohami in nevihtami, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Na severozahodu bo okoli 25, drugod do 34 stopinj. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države in nato postopno slabele, ter se jutri znova širile po vsej državi. V soboto kaže na zmerno oblačno, v nedeljo pa na večinoma sončno vreme.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti.

0: še aktualni podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri, na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper. Zaradi okvare vozil pa je promet oviran na gorenski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam.
1: Popevka tedna.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si privoščili kaj tacega.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Miha Švalj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Uršula.
0: Na svetovni dan komarjev.
1: A ja?
0: Ja, danes jim ploskamo.
1: Bravo. V Ameriki pa imajo nacionalni dan radija.
0: A res, no vidiš, to pa je nekaj.
1: No.
0: Evo. Super, evo.
1: Tako da bomo malo praznovali tudi mi, ne?
0: Ja, seveda.
1: Glede na to, da vse sorte uvozimo.
0: Uh-huh.
1: Da si bila nazadnje pri frizerju?
0: Se vidiš. Ne pomnim.
1: Lahko, da si prizadevaš za tak luk, ne? Dan današnjih časih človek nikoli ne ve.
0: Ne, že lep čas, ves čas se z mojo ljubo Lidijo nekako zgrešiva s temi dopusti in delovnimi dnevi. Še vedno namreč se vozim v svoj rojstni kraj, ne? Kot se spodobi iz Ljubljane v Maribor k frizerju. Seveda.
1: Ja, prav, ja, zakaj pa ne. Ja. To sem te vprašal zato, ker v tem poletju ponavljamo oddajo Anatomija cene. V tej ugotavljamo, kaj vse je zajeto v končni ceni neke storitve ali dobrine, ki jo kupimo. No in to, kar bomo slišali, kaj vse vpliva na tisti končni račun, ki nam ga izstavi naš frizer. Med drugim se to naj zaupam mikrolokacija, pa ugled, prepoznavnost mojstra striženja, prilagojenost stranki, različni preparati, ki jih uporablja in še marsikaj ostalega. Kaj vse torej je na računu, v končni ceni, naračunano, ko nas strižajo, pa izvemo ob 10:45. V vročem mikrofonu ob 12 bomo govorili o pobudi ne kulturi posilstva. Gora Strečnik se bo pogovarjal s Tjašo Kosar iz kulturno-umetniškega društva Transformator in Boštjanom Bernikom Šetincem iz društva za osveščanje in varstvo ovca. Govorili bomo o tem, kako na družbene predstave o dopustnosti spolnega nasilja vplivajo politika, pa mila kaznovalna politika in še marsikaj drugega. No, jutri se bo s podelitvijo nagrad sklenil 32. Sarajevski filmski festival. Za nagrado Srce Sarajeva se potegujejo tudi slovenski filmi. Na letošnjem festivalu so sicer gledalcem ponudili kar 16 različnih slovenskih. Na letošnjem festivalu so sicer gledalcem ponudili kar 16 različnih slovenskih filmov in eno serijo.

Dobar dan in še enkrat dobrodošli v naši družbi v tem še enem poletnem dnevu. Bolj sveže bo danes kot pretekle tedne in lahko vam obljubimo celo kakšno osvežitev, če že ne resno ohladitev. Čaka nas namreč kar nekaj dni, ki bodo precej odstopali od večtedenskega povprečja. Če ste na poti, v službi, doma ali pa na počitnicah, veseli smo, da ste z nami.

To četrtkovo dopoldne bomo skupaj preživeli Nataša Štefe, Laura Štanta in Miha Švalno, Boštjan Gradišek pa skrbi za osvežujočo in tudi svežo glasbo. Tole si je zamislil za zdajle. Stella Lefty je ameriška pevka in kantavtorica, ki je pred dnevi predstavila pesem Lean In Kiss Me in bo jutri ugledal luč sveta tudi na njenem debitantskem albumu Long Way Home.

Če se morda z morja pravkar vračate domov, vam bo morda prav prišla tale. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani zaprt vozni pas med Postojno in Uncem. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno predvsem tam in tudi seveda povsod drugod in povsod tudi strpno.

Zdaj lepa sledi informacija za vse tiste dijake, ki od nedavnega to niste več oziroma se niste uspeli vpisati na želeno fakulteto v prvem roku. Danes se namreč začenja drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske, no pa tudi enovite magisterske študije v programe v prihajajočem študijskem letu, kot so zapisali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, je v drugem roku denimo na Univerzi v Ljubljano na voljo več kot 2700 vpisnih mest, 1600 na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem pa 930. Tudi na Novogoriški in ostalih fakultetah in univerzah je mest še kar nekaj, tako da se le podvizajte in poglejte, kaj vam morda pride prav. Roki niso prav dolgi.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Novice.
6: Padavine ponekod še ne bodo prekinile suše. V Piranu se začenja Tartinijev festival.
5: Ura je 10 in 30 minut.
6: Dobar dan, želim Vid Palčnik. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si danes predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice in Kmetijske svetovalne službe ogleduje posledice suše na vzhodu države. Za danes je sicer napovedan postopen vremenski preobrat s padavinami, ki bodo ponekod precej obilne, na severovzhodu pa se bo suša verjetno nadaljevala. Število ubitih v nočnih ruskih napadih na Ukrajino se je povišalo na najmanj 13, več kot 40 ljudi je ranjenih. Kot je še sporočil ukrajinski premier Sergij Korecki, so ruski izstrelki med drugim zadeli prostore Rdečega križa v kijevski regiji, pa tudi več stanovanjskih stavb in otroško bolnišnico. Pristojne službe so vzpostavile oskrbo z električno energijo približno polovici od 90 tisoč domov, ki so zaradi napadov ostali brez nje. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v odzivu na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uničujoči gospodarski operaciji proti Islamski republiki dejal, da gre le za odvrnitev pozornosti od ameriških gospodarskih težav. Washington je z obsežnimi gospodarskimi posledicami znova zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran oziroma mu zagotavljajo kakršnokoli pomoč. Hrvaško državno tožilstvo je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščenja nevarnih odpadkov iz Slovenije. Od leta 2021 do 2024 naj bi jih v Krapinsko-Zagorsko županijo prepeljali za več kot 4500 ton in dolgoročno onesnažili tla in podzemne vode. V Piranu se danes začenja 25. mednarodni glasbeni festival, posvečen skladatelju Giuseppeju Tartiniju. Ta odpira prostor baročni glasbi, v Tartinijevo mesto pa privablja najuglednejše izvajalce stare glasbe z vsega sveta. Umetniška vodja festivala Jasna Nadles.
7: Letos od pomembnejših stvari je, da imamo kar tri orkestre. Zelo, zelo radi povabimo, da se na festivalu predstavijo tudi slovenski glasbeniki, posebej tisti, ki se ukvarjajo s historičnimi instrumenti, ker se mi zdi pomembno, da jim damo priložnost.
6: Na zahodu bo spremenljivo s plohami in nevihtami, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Na severozahodu bo okoli 25, drugod do 34 stopinj. Zvečer se bo dež razširil proti vzhodu države in nato oslabel. Jutri se bo znova razširil nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno, v nedeljo pa na večinoma sončno vreme.
8: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani zaprt vozni pas, med Postojno in Uncem nastaja zastoj. Zastoji so tudi pred Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Duplica v Kamniku pri Domžalski cesti, obvoz je urejen preko Šmarce. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zgoščen promet zastoji je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

0: Sicer je vse odvisno od obsega in kakovosti storitve, ampak pri nas za frizerja ponavadi odštejemo nekje med 20 in 100 evrov, pa seveda tudi več. No, v svetu pa obstaja majhen, izjemno ekskluziven krog frizerjev, pri katerih cena močno presega običajne okvire. Za enega najdražjih velja londonski frizer Stuart Phillips, ki za pričesko zaračuna približno 14 tisoč evrov, cena pa med drugim vključuje tudi letalsko karto prvega razreda, pa šampanjec, masaže in bivanje v hotelu s petimi zvezdicami. Italijanski mojster Rossano Ferretti, ki ima salone od New Yorka do Dubaja in med drugim ureja pričeske vojvodinji Kambriški, pa tudi družini Mika Jaggerja, pa za svoj personalizirani rez, ki ga je izpopolnjeval več let, računa le približno 1300 evrov. Ampak to so seveda globalni ekstremi. Kaj pa pri nas? Kaj vse vpliva na ceno, ki jo plačamo za usluge v frizerskem salonu? Izvemo po tejle.
1: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Kokosi so bili tole pred anatomijo cene, no pevec kokosov Boris prav veliko za pričesko ne zapravi, to je dejstvo, ki ga praviloma skriva pod čepico. No, na ceno frizerske storitve za ljudi z lasmi pa seveda vpliva marsikaj. Tudi kraj in mikrolokacija, ugled in prepoznavnost frizerja, pa tudi stopnja prilagojenosti storitve sami stranki. Vendar tudi pri običajnih, široko dostopnih frizerjih storitev ne pomeni le samega striženja. Kaj vse torej zajema cena od trenutka, ko se usedemo na frizerski stol, pa do takrat, ko plačamo za novo pričesko? Veronika Gnezda.
1: Med najstarejše poklice sodi tudi frizerski. Že Egipčani so dajali velik pomen zunanjemu videzu, frizeri pa niso skrbeli le za striženje in britje, temveč so izvajali tudi lepotne in čistilne rituale. V stari Grčiji in Rimu so bili frizerski saloni hkrati prostori druženja, v katerih so razpravljali o politiki in filozofiji. Tudi mi se bomo preselili v salon in razpravljali o tem, kaj pravzaprav plačamo, ko vstanemo z frizerskega stola. Najprej pa se odpravimo na ulice Ljubljane z anketo. Tajda Jarc je preverila, kako visoke se zdijo cene frizerskih storitev mimoidočim.
2: Moško striženje in pranje 20 evrov.
3: Glede na vse cene, ki so zdaj, mislim, da so relativno v okviru, recimo, te privatni frizeri so meškan cenejši, ampak tudi ne bistveno, tako da si izbereš to, ker si navajen ali pa ker ti ustreza.
4: Pa dejansko odvisno od salona, eni so tak dejansko pocen, ampak se mi zdi, da je pa pač ta storitev ful drugačna od tiste, kjer pač malo dražje.
5: Tak včasih se res plačati več, sam za kakve take, ko ne bi bilo možno narediti doma. Ker včasih eni ful dober naredijo to, tako da mislim, da je kar dovolj fair.
6: Ko sem bila mlajša, vem, da sem bolj pogosto hodila, pa barvala sem se, pa malo bolj eksperimentirala. Tako da so bile višje cene, zdaj pa sem bolj simpel, so pa v redu cena. Mislim, je malo drago, ampak se mi zdaj itak zdaj vse drago, tako da kot ko pogledaš je pač v redu.
7: Se mi zdi, da so v redu, ker grem dost na kvalitetno storitev in je potem cena tudi nekako dražja.
8: Glede na to, da imam recimo dolge lase, pa da si postrižeš sam konice, pa da je to 50 evrov.
9: Doma si glavo umijem, pa da me postrižejo, niti frizure namaram. To, kar dobim, mi je še pocen, no tako.
10: Cene frizerskih storitev so se kar povišale, tako se mi zdi sploh v Ljubljani, da je precej preveč dragono.
11: Ja, mislim, to, kar jaz plačam za striženje, rečemo, pa fin frizuro je 35 evrov. Če sem zadovoljna, ni za ceno ni mar. In jaz hodim že eni frizerki, ki me ustriže tako, kot jaz hočem in to je v redu.
1: Iz Ljubljane pa gremo v Maribor, Kadeli Hadžić, samostojni podjetnici, ki svoj salon vodi približno leto in pol. Pri njej striženje brez umivanja stane 25 evrov, z umivanjem in fen frizuro pa 32. Pa iz stranke kdaj potarnajo glede cen?
12: Včasih se zgodi, ko dela z ljudmi, je vse možno.
13: Eni so pač pridajo, so bolj prijazni, pa drugi so pač imajo slab dan, ali pa seveda so take, odvisno je od ljudi.
1: Koliko frizerjev pa pravzaprav imamo v Sloveniji? Odgovor pozna Smiljan Škarica, frizer z lastnim salonom in predsednik sekcije frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
14: Frizerski salon je registriranih nekje okrog 3500, od tega 95% samozaposlenih, ostalo so pa dva ali več. Tako da večina je v bistvu teh, ki so samo zaposleni in ki v bistvu pač sami skrbijo za to, da se pač pogriva in da lahko živijo.
1: Frizeri torej cene svojih storitev določajo sami. Če gre za večje podjetje, jih določa lastnik salona.
14: Cena frizerske storitve se določa predvsem na to, da upoštevaš vse stroške, ki jih imajo za tem. Torej imamo fiksne stroške, imamo variabilne stroške, da se nam sama storitev splača. Torej tudi marsikdo včasih dela pod ceno, zaradi tega, ker se boji, da ne bo imel strank. In mislim, da to zavedanje, da frizerji v bistvu se izobražujemo in da res vlagamo v svoje znanje, v svoje orodje, v to, da tudi lokal zgleda, da je lokal čist, da je lokal urejen. To so vse neke dodatne stvari, ki pač vplivajo tudi na koncu na ceno. Absolutno tudi, glede na to, da če želi, da si prepoznavn, glede na vse socialne medije, to je vse čas, ki je potreben, ki ga ti dejansko moraš vložiti v to, da te ljudje vidijo in da upravičiš svojo ceno.
1: Pa stranke dejansko vedo, kaj vse se skriva za ceno frizerske storitve?
2: Mislim, jaz sem drugačna frizerska šola, srednja šola hodil, tako da vem, kaj hodil vse za temi storitvami, ampak je pač cena je cena, mislim, ne vem, zakaj bi se kdorkoli prepiral temu, ne, vsak si postavil svojo ceno in mislim, da moramo ljudje spoštovati to, kar, pač, kar si ljudje postavijo, če ti zdi preveč, potem se brigaš zase in greš naprej, ne.
3: Tako kot vsako podjetje, ne, material, delo, najem prostora, odplačilo kredita, če kupijo salon ali kakorkoli. Tako da, ja, seveda se tudi dobri frizerski teli preparati, pa to imajo kar ceno. Ne? Tako da.
7: Zelo cenim in da je izobražena, da ima kvalitetne proizvode, da se mi posveti, da mi svetuje in to je treba vrednotati.
8: Pač najbrž skoka vsaka storitev, neki produkti, pa delo, pa pač kaj jaz vem. Verjetno tudi del stroškov, kolikor je štrom, voda, jaz mislim, pač tega gre tukaj več. Naj zdaj pač tudi odvisem pol, ali imaš še masažo, pa vem, da ponovati ponudijo še pač kakšno kavo, čaj, neki, ki jo pač dobiš, nje ni treba doplačati, tako da jaz, da pač vse, tudi to, da so pač, ne vem, ful prijazni, ne vem, vedno so bili ful prijazni vse do mene. Tudi sem lahko s psom prišla not. Ja, je bil kuža zraven, to je bilo best.
6: Ja, jaz razumem, da morajo pač iti noter plače pa najemnine.
9: Znaš razmišljati tam v svoji hiši ali pa najemo. To pa je razlika. Siguren, da je.
6: Pomagam, da so drage te dobri šamponi, dobre nege, vsi ti izdelki.
15: Vse, ker itak v frizerstvu se voda, elektrika, to se skozi uporablja. Voda
6: to
15: itak,
6: oni to vse računajo.
15: Za pranje las, pa elektrika isto gre, za razsušenja, likanja in tako naprej.
9: Jaz se več ali manj vem, kaj je vključeno. Vse, praktično. Mislim, pranje, striženje, fen, frizura, to.
1: Pranje, striženje in fen frizura pa so le začetek.
14: Jaz vedno rečem tu strani, gledajte, to zdaj ni samo to, kar vam jaz postrižem, recimo konice, a vi morate vidjeti celo zgodbo. Zatem stoji od imidža salona do čistilke, do vse, kar dejansko je potrebno, da lahko salon funkcionira in dejansko so stroški se bistveno so se povečali. In če ti želiš tukaj biti na trgu konkurenčen, pač moraš posledično tudi dvigniti ceno. Tudi, da pošteno plačeš zaposlene in da na koncu bistvo tega imaš, se na koncu delamo vsi zaradi tega, da pač nekaj od tega imamo. Zdaj, če kar direktno povem, glede stroškovnika, ker sem pač tudi naredil brainstorming in malo si šel zadevo bolj natančno razrezati. Recimo primer na ceno 40 evrov recimo striženja, moramo najprej odšteti to, kar damo državi, torej mi imamo 9,5% davka, ki ga plačamo, kar znese potem 3,47 evrov na to storitev 40 evrov. Potem imamo strošek materiala, nam predstavlja 2,50 evra, potem strošek najemnine in pa fiksni stroškov je 9,10 evra.
1: To torej pomeni, da gre več kot 6% cene za material, ki obsega tudi profesionalne izdelke, namenjene samo salonom. Približno 22% končne cene pa pomenijo fiksni stroški, med katere sodijo obratovalni stroški, osnovna oprema in najemnina.
14: Razlika je, ali plačuješ v bistvu kredit ali plačuješ najemnino. Najemnine vemo, da so nekje, da govorim, realne najemnine v izven večjih mest med 300 in pa 600 evrov. V nekje v centru Ljubljane ali pa Mariboru pa so najemnine tudi okrog 1000 evrov.
1: Odšteti moramo še strošek za prispevke.
14: Zavod za zdravstveno zavarovanje, potem, kar plačujemo za pokojnino in pa ostale stvari, je 5 evrov. Potem strošek dohodnine, če gledamo to normirane SP-je, je 1,46 evra. Torej, če vse to skupaj seštejemo, so vsi stroški in podavki 21,53 evra. Kar pomeni, da ostane v tem primeru SP-jo, dobiček od teh 40 evrov, 18,47 evra. Ampak v tem še moramo mi tudi med računano tisti, ki imamo zaposlene, še treba tudi iz tega tudi med plače in pač vse ostalo.
13: Pa še tisti davek na dobiček, potem če štejem, tudi štejem, to je približno nekje oko 7 evrov. Tako da je duplo manj od tistega prvega dobička. Tako da kot frizerka z vlastnim SP-jem lahko povem, da zaslužek pogosto ni takšen, kot se ljudi predstavljajo. Na prvi pogled se mogoče zdi, da pri storitvah, kot je striženje ali barvanje, ostane veliko. Vendar v resnici

0: imaš določen čas, ki ga posvetiš temu, kar narediš, to je tista postavka, ki je pač upravičiš tisto svoje delo, obenem pa še imaš dodatne stroške, ki so pa fiksni, ne glede materijala, fiksnih stroškov in pa vse ostalo. Tako da zelo dost salonov se tega zaveda in tudi zelo dost salonov si že sedaj postavlja urno postavko plus dodatno material. To pa predvsem tudi zaradi tega, da ljudje razumejo, zakaj neka storitev toliko stane in da v bistvu s tem tudi upravičijo. Zdaj, glede same cene, mogoče se še malenkost navežem naprej, ljudje vedno bolj cenijo v bistvu nas frizerje, ki tudi dosti vlagamo v sebe in ki poskrbimo za to, da smo tudi osveščeni, kar se tiče nekih novosti, kar se tiče novih materialov. Tudi v zadnjem času je vedno več v salonih, kaj spravim temu wellnessa, torej tega dela za umivalnikom. Za primer, recimo, bil sem preko obrtne zbornice na Japonskem, sem šel tudi tam tam k frizerju in se mi je ravno potrdilo to, da je bil tam ta pristop za umivalnikom, same masaže lasišča, stoli posebni, ki tudi masira vrat. Vse gre v bistvu v tej smeri. Cena konkretno je tudi bila temu primerna. Bil sem 1 uro nekje tam v salonu, storitev je stala 54 evrov, pa mogoče zanimivo to, da preden sem si tam zbral frizerja, ker preden ti dajo v bistvu en tak na nek način, sprem temu meni, jaz sem želel, da bi rad nekoga imel, ki ima izkušnje, torej da je nekje v rangu, kot sem jaz. In za tistega frizerja je bilo za plača dodatno 15 evrov. Torej, če sem želel nekoga, ki ima 20 let izkušen in ki je vodja tega salona, je pač posledično normalno toliko višja cena.
1: Mi pa torej govorimo o povprečni ceni 40 evrov za frizersko storitev. Ko vstanemo z frizerskega stola, pa je treba upoštevati še način plačila. Torej, ali stranka izbere gotovino ali kartico. Pri kartičnih in flik transakcijah namreč stroške krije frizer. Kot pravi Smiljan Škarica, frizer in predsednik sekcije frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, v njegovem salonu danes le še približno četrtina strank plačuje z gotovino.
0: Ko stranka plača za kartico, avtomatsko tukaj gre 2,5-3% v bistvu banki od končnega zneska. Če še pa to tukaj odštejemo še dodatno te 3% tukaj pri storitvi, pa če gledamo, da je to 40 evrov, že tukaj v bistvu gre potem stran 1,20 evra za samo banko, plus tega, da še treba zraven plačati, kot vemo, najem post terminala, plus tega, da še imamo dodatno strošek programa, ki je blagajna v salonu, torej na kateri imamo gor urnike strank, SMS naročene, kar je zdaj po novem. Treba je vse skupaj vzeti v obzir.
1: In še končni izračun na primeru samostojnega frizerja, ki dela sam, torej ima svoj SP, za storitev računa 40 evrov, na dan pa postreže 6 strank. Kot je izračunal Smiljan Škarica, mu po 22 delovnih dneh, v katerih opravi 132 striženj, po odštetju vseh stroškov in po obdavčitvi, ostane približno 755 evrov neto dobička na mesec, kar pomeni približno slabih 6 evrov neto dobička na eno striženje.
2: Pa naj vam cene frizerskih storitev ne povzročajo sivih las, še sporoča Veronika Gnezda. Slišali ste ponovitev ene od oddaje Anatomija cene, le še ena nam je ostala prihodnji teden. Gremo po fasungu oziroma po nakupih živilskih izdelkov. No zdaj pa bomo slišali eno najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih let in pevca z eno najbolj prepoznavnih frizur 80-ih. Še več, Limal se je, preden se je uveljavil kot glasbenik, izučil za frizerja in nekaj let delal kot frizer. Uril se je, kot je sam večkrat povedal, v salonu blizu postaje Oxford Road v Manchesteru.

Limal je bil tole iz 80-ih najprej frizer, nato pevec, ki se je uveljavil takrat, ko je nastala in bila priljubljena tudi njegova znamenita blond malet pričeska, ki smo jo pri nas rekli Bundesliga frizura in je postala njegov zaščitni zrak. Nadaljuje pa fantje iz zasedbe Greta Van Fleet, ki bodo oktobra izdali svoj nov album in na njem bo tudi tale, ki jo že slišimo. So You Stand se imenujem.

Večkratno dobitnico nagrade Grammy, glasbenico Angelique Kidjo, so v torek počastili zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. V Beninu rojena umetnica je s tem postala prva afriška glasbenica ter prva temnopolta Afričanka, ki je prejela to priznanje. No, revija Time pa jo je nedavno označila za vodilno afriško divo. Morda sem prva afriška pevka zvezda na hollywoodskem pločniku slavnih, a sem prepričana, da ne zadnja, je Kidjo povedala, ko je izvedela, da dobi svojo zvezdo. No, eden njenih največjih hitov je pesem Agolo iz leta 1994.

Angeliki Joy je bila tole od predvčerajšnjim prva afriška glasbenica s svojo zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu. In mimo grede, Angeliki je bila pri nas kot UNICEF-ova ambasadorka na obisku marca 2014 in takrat je imela tudi koncert v Cankarjevem domu. Predem pa se prek Amerike in Afrike odpravimo v Avstralijo, še skok na naše ceste. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica pri Kamniku na Domžalski cesti. Obvoz je preko Šmarce. Zdaj pa v obljubljeno Avstralijo, odkuder prihajajo The Temper.

0: Novice.
1: Iran in ZDA z novimi grožnjami. Minister Matos na obisku Srbijo.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Po novih ruskih nočnih napadih na Ukrajino, ki so terjali najmanj 13 smrtnih žrtev, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski države vnovič poziva k dobavi pomoči. Kot meni, Moskva pozival k miru ne bo jemala resno, dokler Ukrajina ne bo imela dovolj protibalistične obrambe. Rusija naj bi izstrelila več 10 balističnih, vodenih in hipersoničnih raket ter 168 dronov. Če bo izbruhnil nov krog konflikta, bo Iran uporabil še močnejše orožje, je zagrozila iranska revolucionarna garda. Ob tem zatrjuje, da Islamska republika še vedno proizvaja orožje, med drugim bolj natančne bojne konice z daljšim dosegom, povzema Al Jazeera. Bela hiša je pred tem napovedala močno gospodarsko operacijo proti Iranu. Libanonski državni mediji poročajo o novih izraelskih obstreljevanjih 5 mest na jugu Libanona in bombnem napadu v mestu Al-Mansuri. O novih nemirih poročajo tudi Zahodnega brega, po navedbah palestinskih virov so izraelske sile tam aretirale več ljudi, naseljenci naj bi zažgali eno od stanovanjskih hiš, več jih še vedno oblegajo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos začenja dvodnevni obisk v Beogradu. Srečanje srbskim kolegom Ivico Dačićem bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju migracij in boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, so navedli na notranjem ministrstvu. V kajakaškem klubu na Celjski Špici pospešeno pripravljajo prizorišče pred sobotnim državnim prvenstvom. Ob tem nadaljujejo urejanje sodobne kajakaške proge ob centru. Naklonjena je tudi direkcija za vode, bi pa raje videli, da bi jo uredili nekoliko višje, zunaj struge, pravi direktor Roman Kramer.
2: Iz naslova poplavne varnosti. Struga sama kot taka v tem trenutku ne dopušča umeščanje nekih novih objektov. Zdaj, ali bi šlo to za razširitev struge, ali kaj takšno, to je drugo.
1: Za mestno občino Celje sta sprejemljivi obe rešitvi, tam med drugim načrtujejo tudi mestno kopališče. Na zahodu bo spremenljivo s plohami in nevihtami, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Na severozahodu bo okoli 25, drugod do 34 stopinj. Zvečer se bo dež razširil proti vzhodu države in nato oslabel. Jutri se bo znova razširil nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, v nedeljo bo sončno.
3: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi nesreče pa je zaprta tudi cesta Kamnik do Plica v Kamniku pri Domžalski cesti. Obvoz je urejen preko Šmarce. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom v obe smeri in med Razdrtim in Rauber komando proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Zgoščen promet zastoj je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
4: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
5: Ko je to?
4: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

0: Vročimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.

takšne novice, ki sledi, si še pred nekaj leti, kaj šele desetletji, verjetno ne bi niti najbolj divjih sanjah zamislili. Je pa res, da kot smo naslovili našo torkovo temo o oblačenju v poletnem času, da si v vročini ni treba sleči tudi bontona, ker se pač med dopustom ljudje preveč radi, preveč sprostimo. No, od včeraj je v Splitu v veljavi prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočile mestne oblasti, ukrep pa bo veljal le med turistično sezono do 15. septembra, z njim pa želijo po navedbah oblasti varovati javno zdravje, red in mir, ohraniti kulturno dediščino in predvsem preprečiti onesnaževanje javnih površin med turistično sezono. A v Splitu še zdaleč niso pionirji nočnih prepovedi prodaje alkoholnih. Podoben ukrep je pred Splitom že uvedla Makarska, napovedali pa so ga tudi v Zadru. Seveda, le v trgovinah, po lokalih pa je popivanje na Hrvaškem oziroma Hrvaškem morju še vedno dovoljeno. Za zdaj.

0: Danes bomo v vročem mikrofonu ob 12. govorili o pobudi Ne kultura posilstva. Gorazd Rečnik se bo na to temo pogovarjal s Tjašo Kosar iz kulturno-umetniškega društva Transformator in Boštjanom Vernikom Šetincem iz Društva za osveščanje in varstvo Center antidiskriminacije OVCA. Odgovornost za kulturo oziroma bolj rečeno ne kultura posilstva je namreč večplastna in tudi na teh, ki molčijo.
1: Ja, to je tudi ena pač zelo pomembna stvar pri ne sam razgradnji kulture posilstva, ampak čist konkretnem vprašanju, kaj lahko storimo, da zaščitimo nekoga, ki je zdaj tukaj pred tabo žrtv takih ravnanj. In ta vloga opozovalcev je zelo ključna. Ne? Ali se zdaj pripravljen izpostaviti, pa iti potrkati ali pa poklicati na telefonsko številko od policije, a je pripravljen iti pričati, ali se kar naenkrat ne spomni čist dober, a je pripravljen pravzaprav zastaviti tudi svoj dobro ime ali pa se izpostaviti temu zasliševanju na sodišču, zato da je pravici zadoščeno. Pač vsak najprej pri samo sebi, v razmerju do drugih, seveda najprej tako, da tam sam tega ne dela, da pomaga in je pripravljen pomagati takrat, kadar je nekdo drug žrtvo, da ni pač indiferenten do tega in da ne skuša zmanjšovati problemov na to temo. Ne? Pač spolno nadlegovanje, ni treba o tem 2 ure razpravljati v parlamentu, češ, a zdaj fant ne bo smel več lepo pogledati punce. Ampak to se nam pač žal je zgodilo.
2: Ja, mogoče je to najlažje razložiti s piramido kulture posilstev, ne? Da lažje razumemo, kako vsi doprinašamo k temu, da jo gradimo in ne razgradimo. Zdaj omenili smo posilstvo, skupinsko posilstvo, femicid, to je res tisti vrh piramide, se pravi najhujši zločini proti ženskam. Opazovalci, ki nič ne storijo ali pa institucije, ki ne zaščitijo, so nekje na sredini te piramide, ne? In omogočajo, da pride do višjih, hujših zločinov. Ampak najnižje, ne, smo pa mi ljudje, so pa razni vici o ženskah ali drugih družbenih skupinah, ki jih marginaliziramo, so razne zmerljivke, so razni komentarji o telesu, o oblekah. Skratka, te mogoče stvari, ki jih mi kot ljudje zaznavamo kot neproblematične, ki nič hudega ne povzročajo, ne, se je sam ha, ha, ha, hi, hi, hi. V bistvu ne, ne. Tukaj se začne kultura posilstva v družbi in če gledamo skozi to prizmo, jo prav vsi vsak dan, skoraj vsako minuto soustvarjamo.
0: Več v vročem mikrofonu ob 12.

0: Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet zdaj oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Še vedno pa je zaradi nesreče oviran tudi med priključkoma Brezovica in Dragomer v smeri Kopra. Še vedno je zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
0: Mila kaznovalna politika, institucionalna odgovornost, relativizacija posilstev in reviktimizacija žrtev utrjujejo družbene predstave o dopustnosti spolnega nasilja, pri katerem gre predvsem za vprašanje moči, nadzora in podrejanja. Tudi o uničevanju dostojanstva žrtev v procesih se bo z gostoma v studiu pogovarjal Gora Strečnik.
2: Policija je v letu 25 obravnavala 73 kaznivih dejanj posilstva, 92 spolnega nasilja, 7 zlorab slabotne osebe, 163 spolnih napadov na osebo mlajše od 15 let, 10 kršitev spolne nedotakljivosti zlorabo položaja, 4 zlorabe prostitucije in 194 prikazovanj izdelave posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Do 10. avgusta leto se je obravnavala že 46 posilstev. Izstopa leto 24, ko je bilo v celem letu prijavljenih kar 89 posilstev. Policija kot ključen izziv pri učinkovitejšem pregonu in manjši sekundarni viktimizaciji žrtev prepoznava hitre in strokovne postopke, saj dolgotrajni postopki dodatno obremenjujejo žrtve, citiram, žrtev s ponavljajočimi zaslišanji dogodke podoživlja, prav tako se v dolgotrajnih postopkih srečuje z osumljencem, kar povzroča še dodatne travme. In kako se te številke odražajo v medijih?
3: Po več letih sojenja oproščen posilstva 19-letnice. Koprsko višje sodišče je presodilo, da moški ni zagrešil posilstva družinske prijateljice, ker je dejanje začel, ko je še spala, silo pa je uporabil šele, ko se je zbudila in je s pomočjo prisile dejanje zgolj dokončal. Višje sodišče je razveljavilo oprostilno sodbo za peterico, ki tožilstvo očita posilstvo 15-letnega dekleta. Za skupinsko posilstvo sredi Ljubljane jim bodo sodili še enkrat.
2: To je bilo samo nekaj fragmentov medijskih zapisov iz zadnjega

0: obdobje. Kaj sporočajo tako žrtvam, kot storilcem in javnosti? V studio sem povabil Tjašo Kosar iz Kulturno-umetniškega društva Transformator in Boštjana Vernika Šetinca iz Društva za osveščanje in varstvo Centra antidiskriminacije OVCE.
1: Ja, sporočajo, da se žrtve ne morejo zanesti na zaščito države, na zaščito sodstva. Na širši ravni družbi sporočajo, da je takšno ravnanje sprejemljivo.
2: Mislim, hočeš, nočeš se da tako razumeti taka sporočila, je pa treba reči, da je recimo od tega prvega primera pa do zdaj se nekaj zgodilo, ne? Zakonodaja kazenska je bila spremenjena in pač ni več tega modela prisile pri definiciji oziroma opredelitvi, kaj je posilstvo, ampak je zakonodaja upoštevala, kaj pomeni pravice do spolne pač avtonomije, tako da pač posilstvo stori vsak, ki ni pridobil soglasja žrtve, ne? Tako da izgovori v spanju in tako naprej, nisem dober razumel in tako, to ne pomaga več. Treba je tudi ločiti malo med tem, kar je dokazovanje, zato ker v kazenskih zadevah mora biti gotovost, da nekoga obsodimo in potem tudi odmerimo neko sankcijo, med tem, ki na drugih ravneh zaščite spolne nedotakljivosti ni tako. In lahko tudi že manjša stopna pač dokazanosti upravičuje, da bo nekdo spoznan odgovoren ga recimo za spolno nadlegovanje.
0: To se zdi dokaj neverjetno. Ne? V tem tisočletju sodišče razsoja o tem, ali je ženska spala ali ne. Potem tudi droge za posilstva, vse to dobi nekakšen drugačen kontekst, ne? In očitno je tega kar veliko.
1: Analiza je to pokazala, ja, da se kljub spremembi zakonodaje, ki zdaj presoja na podlagi soglasja, še vedno ne upošteva cel kup stvari, vključno s temi, ki ste jih omenili. En primer je bil tudi, kjer se je presojalo, na kakšen način se je žrtev odzvala, ali je bila preveč opolnomočena, ali premal, ali preveč glasna, ali premal. Skratka, še naprej se presoja o tem, na kakšen način se odzivajo ali pa obnašajo žrtve, fokusa pa ni na tem, da se je zgodil res velik zločin.
0: Se dogaja reviktimizacija, retraumatizacija žrtev v vseh teh postopkih.
1: Ja, to absolutno dokazuje naša analiza. Obstoječe raziskave, tudi intervjuji, ki smo jih opravili za analizo in z odvetniki in z predstavnicami organizacij, ki ščitijo žrtve spolnega nasilja. In zaradi tega smo tudi oblikovali našo glavno zahtevo, ki bazira na tem, da bi se mogli vsi deležniki v sodstvu v bistvu sistemsko udeleževati nekih usposabljanj z tega področja, specifičnega področja razumevanja spolnega nasilja. Ker najbrž prihaja tudi zaradi tega, ne, do reviktimizacije, ker ne razumejo tega zelo kompleksnega družbenega problema, oblike dominacije, nasilja, tudi posledic, ne, travme, ki se zgodijo in so pogosto v večini primerov doživljenjske. In ja, velik primerov smo našli, kjer se dolgo večkratno zaslišuje v brutalne detajle žrtve, potem se jih pa tako, ne, obnaša med tem zasliševanjem do njih, kot da gre za nek banalen primer, češ gospa, da je te pohiteta, ne. Pa še kakšni primeri so recimo, da se dopušča odvetnikom obrambe, da zelo napadalno, navzkrižno zaslišujejo in v teh procesih popolnoma uničijo dostojanstvo žrtve. In ja, to je en ogromen problem, kar se tiče kaznovanja spolnega nasilja v Sloveniji.
0: V smislu, da žrtev mora dokazovati ali ni sama izvala tega, na primer?
2: Mislim, za več stvari gre pri tej tako imenovani sekundarni viktimizaciji, ko v bistvu žrtvo traumatizira tak postopek. Ne. Lahko so banalne stvari, ne, da se mora storilcem soočati na hodniku, preden gre v sodno dvorano in jo to pač lahko čisto upravičeno nedopustno razdraži ali pač onesposobi, ne, ko podoživlja celo zadevo. Drugo je potem ta pač stopna intenzivnosti zasliševanja žrtve. Ja, koliko je bi naj sama prispevala k temu, da se je to zgodilo, ker je bila, ne vem, opita, koliko je bila opita, koliko pogosto pije, koliko točno je spila in taka vprašanja pač, če je nekdo pijan, pač to ne upravičuje tega, da ga lahko posilaš. Ne? Tudi prostitutka ima pravico do spolne integritete in pač, čeprav se mogoče s tem včasih poklicno ukvarja, ni vsakih ravnanj dolžna trpeti, ona se o tem odloči. Ne. Posamezni primeri so seveda ekscesni, ampak je ena ta rdeča linija pričevanja žrtev, da so te pač postopki bodi si premalo učinkoviti, prepočasni, preveč izčrpavajoči. Drugo je pa, da se itak ne bo nič spremenilo. Ne, pač tudi zaradi tega, kakšna je stopna recimo obsodb in kakšne so odmerjene sankcije. Recimo v anketah je pač neverjetno, kako strižajo podatki o tem, koliko je zaznanega problema. Ne, recimo v Evropi 44% žensk pove, da je doživelo spolno nadlegovanje, tretjina žensk na delovnem mestu, recimo v Sloveniji. Imamo pa potem promile pravzaprav prijavljenih takih primerov in pač te zadeve na kazenski ravni, ki so obravnavane, so sam vrh ledene gore. Ne. Poudaril bi, kakšna je izkušnja ljudi. Bojijo se tudi povračilnih ukrepov, ne, če bojo zadevo prijavili. In to upravičeno, skupaj s tem, da ne verjamejo uspeh postopka, to več kot pol ljudi pove, da je to razlog, zakaj niso prijavili zadeve. Nekdo je pač opisal izkušnjo, da se morajo ženske dejansko trikrat braniti. Najprej pred predatorjem, pol pred mnenjem okolice in javnosti in potem na koncu še pred sistemom varstva. Ne. Najhujša izjava, ki smo jo sploh videli, je bila izjava ene gospe, ki je rekla, da bi bila raj še enkrat posiljena, kot pa šla še enkrat čez te sodne postopke.
1: Ja, in pri tem je seveda res potrebno poudariti, da moramo razumeti to izjavo metaforično, ker si nihče ne želi biti posiljen. Ampak če primerjaš to težo izjavo s temi posledicami posilstva kot ene izmed najhujših oblik, ampak tudi blažje posledice spolnega nasilja, pa ki se ponavljajo, puščajo velike posledice. Če primerjaš te posledice, ne, travma spremeni biološko tvoje možgane, delovanje telesa, duševnosti, ves čas potem imaš neke nenadzorovane triggerje, ki prinašajo različne odzive telesne celo življenje. In da potem žrtva, ne, ki je šla čez tako brutalno nasilje, kot je posilstvo, izreče, da je to nekaj manj brutalnega, kot iti skozi proces sodni, mislim, da pove vse.
0: Naj pojasnimo, naredili ste analizo, ne, na podlagi katere ste poslali tudi 5 zahtev, ki naj bi jih upoštevalo sodstvo pri sojenju spolnega nasilja in tako naprej. Katere so natančno te zahteve in ste že s katere institucije prejeli kak odgovor?
1: Prva zahteva, ki sem jo že omenila, je to, da zahtevamo sistematično, redno in obvezno usposabljanje sodnikov, tožilcev, policije, izvedencev, odvetnikov o pravici do spolne avtonomije, pa v spolnem nasilju, soglasju, sekundarni viktimizaciji, travmi, skratka, tudi ja, zgodovinsko gledano, ne, neenakosti žensk. Tudi odbor Grevijo, skupina neodvisnih strokovnjakov na področju nasilja nad ženskami, to državi močno priporoča. Potem zahtevamo procesne ureditve, ki preprečujejo dokazno izčrpavanje žrtev posilstev in drugih kršitev spolne integritete, naprimer ponižujoča, stereotipna in pretirana, v bistvu za zadevo nerelevantna vprašanja, ne? Pa poskusa iskanje krivde ali vsaj so odgovornost pri žrtvi, to je vse povezano s temi problematikami, ki so se izjemno pokazale v analizi. Tudi ureditve zahtevamo, kot je omenil Boštjan, ki preprečujejo te neposredne stike med žrtvijo in storilcem, pred, med in po sodnih postopkih. Zahtevamo tudi pregon intimno-partnerskega posilstva po uradni dolžnosti, to nam narekuje tudi Istanbulska konvencija. Zahtevamo razumne roke za pregon prednostno in hitro obravnavo vseh primerov spolnega nasilja, pa seveda, da so kazni za spolno nasilje in druge kršitve spolne integritete pravične, da odražajo resnost posega v telesno integriteto in duševno integriteto žrtev.
0: Ste dobili, prejeli kak odgovor?
2: Mislim, da so bila posredovana ta analiza, ki je kar zajetna, ne? Obsega vse možne študije, ki smo jih na to temo najdel, prakso različnih organov, ne samo sodišč, javnomnenjske ankete, pričevanja, naredili smo intervjuje. Dobili smo do zdaj, mislim, da odzive predvsem teh podpornih organizacij, ki se ukvarjajo s spolnim nasiljem ali pa nasiljem nad ženskami, ki so bili pozitivni, tudi nekaj pač strokovnjakov in strokovnjaki in se je odzvalo na to. Je pa pač poletje in najbrž institucije tudi potrebujejo svoj čas, da to pregledajo.
0: Boštjan Vernik Šetinc, prej ste omenili primer spanjem. Kaj pa primer višjega koperskega sodišča, ki je spremenilo kazen za spolnega napadalca na dekle iz leta dni v zaporu pogojno kazen? Ker več oseb zaporedoma, kot je pisalo v zakonu, pomeni najmanj 3 in ne 2 posiljevalca. Ne?
2: Ja, o konkretni zadevi pač je težko soditi in tudi mi se zavedamo teh omejitev pri pač v pogledu v sodno prakso, ker prvostopenska sodne prakse ni na voljo javnosti. Bi pa načelno rekel, da so v okviru tega razpona, ki je možno kaznovanje, ne, pravzaprav nepomembne okoliščine, a je bil eden, ali sta bila dva, ali so bili 3, ki je stvar dovolj grozovita, je na voljo neka kazen, ki pač lahko ustreza temu, kaj je bilo teža storitve kaznivega dejanja. Zakonodaja je trenutno še vedno taka, da kot posebno oteževalno situacijo omenja skupinsko posilstvo in to so pač 3. Je pa že v zakonodajni proceduri na srečo tudi predlog, da se to popravi in to so pač tudi vsi enotno pravzaprav zahtevali in podprli, da se to spremeni.
0: Medijsko je bil zelo izpostavljen primer tega, kar se je dogajalo v judu, ampak to ni osamljen primer, tudi v športu.
2: Ja, kar nekaj zgodb je prišlo v javnost. Na eno od stvari bi upozoril, ki je pač pomembna. Žrtve se morajo opolnomočiti, preden lahko zahtevajo, prijavijo zadevo, zahtevajo pač uvedbo nekih postopkov. Pač to je v naravi stvari te pač poškodbe dostojanstva in svoje biti pravzaprav. Ne? Dokler ti ne ukrevaš, dokler nisi opolnomočen, ne moreš pravzaprav te stvari reševati ali pa zahtevati pač ukrepanja, ker si velikrat ti pač edini vir te informacije, da se je to zgodilo. Tako da zelo resen problem so v bistvu zastaralni roki za nekatera kazniva dejanja, recimo v intimno-partnerskih razmerjih, moraš dati predlog za pregon, plus to moraš dati v 6 mesecih, drugače stvar zastarala. Drugo vprašanje so recimo spolno nadlegovanje, tudi v delovnih razmerjih pravzaprav. Te roki za soodgovornost ali pa odgovornost delodajalca, zato da se je to zgodilo in da tega ni znal preprečevati dovolj ali pa da ni ukrepov, ko se je to zgodilo, so res absurdno pač kratki. Ne? 8 dni po zakonu o delovnih razmerjih, pol ima delodajalc nek čas, da se odzove, potem pa še 30 dni za tožbo v delovnem sporu zoper delodajalca in potem stvar končana, če se ti v tem času nisi pravzaprav uprl temu, da te delodajalc ni zaščitil. Zdaj, resne študije so delali o kaznovalni politiki Inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani, ampak vsem recimo se ugotavlja, da je pač nenavadno mila kaznovalna politika, recimo do teh vprašanj in tle se zdaj lahko vprašamo, kako to odvračalno deluje na tiste, ki bi lahko bili pač storilci in recimo te položaje, ko ljudje lahko zlorabijo ta svojo moč, ne, najbrž niso samo športu pri trenerjih, ampak marsikje, ne, tudi konc koncev v mestih vodenja v javni upravi so znani primerni, pač primeri ekscesov, pa vprašanje, kaj se je komu zgodilo ali pa se ni zgodilo.
1: Je pa drugač primer Fabijan Kržovski, šolski primer kulture posilstev, kot mi tudi to poimenujemo, no ne samo mi, ampak organizacije, ki se ukvarjajo s tem področjem nasilja sistemskega, ker kot opozarjajo društvo PEND, Slovenija nima celovitega pravnega okvira, ki bi urejal varstvo pravic otrok v športu, institucionalnega, ker pisto nobena od institucij ni zares prejela ne, kakšnih resnih sankcij in potem tudi družbena, zaradi tega, ker ko smo spremljali razno komentiranje, ko so te primeri ali pa izjave počas prihajale ven, je bilo zelo jasno vidno ne, ta kultura neverjetja ženskam.
0: Vi ste prej omenili opolnomočenje žrtev. Je to mogoče ob pripričanju, da mora biti ženska podrejena moškemu? Mladi vse bolj sprejemajo to danes.
1: Ja, kakršnakoli dominacija nad kakšno družbeno skupino je v bistvu profit za nekatere ljudi, prinaša neko akumulacijo kapitala. Ne? Tako da nekaterim posameznikom je to izjemno korist, izjemen profit, da pravice žensk izginjajo oziroma da se zmanjšujejo. In seveda tudi potem zelo velik financ vlagajo v to, da se to promovira in da se to promovira na mestih, kjer ni kakšnih družbenih pravil ali pa zakonodajnih pravil, kot je v medijih recimo. Ne? In vidimo, da to, kar se dogaja recimo na družbenih omrežjih, počas prehaja še na druge plasti družbe. Ne? Tudi v medijih je zdaj dopustno nekaj čist drugega, kar 10 let nazaj ne bi niti pomislili, da bi dopustila. Ne?
2: Upam, verjamem, da niti slučajno takih stališč pač ne zagovarjajo vsi mladi, čeprav tak trend je, ne, da se je v bistvu neka smer obrnila. Na to sigurno vpliva ta kultura posilstva, ki jo nismo še razgradili, ne, in je pač nekaj, kar sega daleč tudi v preteklosti neke vzorce vedenja. Ta kultura pač stoji in pade tudi na tej brezbrižnosti oziroma, da se ljudje obnašajo, kada to ni njihova stvar. Da se tolerira tudi razne ekscese, da se skuša upravičovati taka ravnanja, da se nekateri zdijo cool, če to delajo, brez kakršnih koli posledic. Ne? Pač veliko ljudi, tudi med najmočnejšimi na svetu, se lahko obnašajo tako, da mislijo, da lahko koga zgrabijo tam spodaj, na cesti, kar tako.
0: Tudi kakšni predsedniki pomembnih oziroma najpomembnejših držav.
2: Ja, sej enega sem imel konkretno v mislih, ampak to razraščanje tudi z drugih ekstremizmov v tem smislu. Ne? To je en tak konglomerat, pač gre skupaj z rasizmom, gre skupaj z islamofobijo, s poskusi zvračanja, da zdaj so migranti tisti krivci za to spolno nasilje, ampak ne, to je naša avtohtona reč. Ne? Javno mnenjske raziskave kažejo, da pač tam enih 20% ljudi načeloma ne verjame ženskam, ki pač pričajo o izkušnjah spolnega nasilja. 8% misli, da bi lahko z nekom, ki je opit ali pa spi ali pa če ne reče ne, da potem lahko to naredi. Mislim, to so javno mnenjske raziskave na reprezentativnem vzorcu. Tle niso samo mladi noter, tle je cel spektr ljudi v naši družbi. 8%.
0: Ne na zadnje imamo na primer afero Fotopap, ki vidimo, da omogoča določene zakonske obvode in izogibanje.
2: No, strategije pač obdolžencev so seveda lahko, ne vem, napad žrtve, polka je že prišlo do tega, da pač se ne morejo tem ogant, ampak še pred tem pa seveda, ne vem, ne znajo sprejeti pošte, zbolijo, odidejo v tujino in podobno, ne.
1: Žal pa to ni edin tak primer, ne, javne osebnosti v Sloveniji. Mislim, samo zdaj v zadnjem mesecu lahko navedem dva zelo sveža primera, kjer je tako spet razvidna ta politika nekaznovanja spolnega nasilja. Tožilstvo je zavrglo kazenske ovadbi zoper nekdanjega poslanca Janija Prednika zaradi sumov kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje in zalezovanja. In po poročanju N1 je tožilstvo sicer zapisalo, da znaki kaznivega dejanja grožnje obstajajo, ampak to je bil glih ta primer, ne, kjer pritožba oziroma ja, ta predlog pregona ni bil zagnan v času tega 6-mesečnega roka, je bil po tem roku in potem je tožilstvo pač pregon ustavilo. Prednik je ob komentiranju tega celo javno potem izjavil, da resno razmišlja, da bi kandidiral na lokalnih volitvah jeseni. Ne. Pa potem avtor novega zakona o pacientovih pravicah, Gora Sperenič, nedavno je pač ta predlog vložila stranka Resnica, je bil kot nekdani državni sekretar v preteklosti pravnomočno obsojen zaradi nasilništva in prisiljenja k spolnim dejanjem. Gre za šeškanje sodelavk in študentk. Obtožbe o spolnem nadlegovanju so se kasneje še ponovile po poročanju necenzurirano.si in evo še ena oseba, ki se sprehaja brez kakršnih kol posledic, celo še naprej deluje javno in odloča o družbenih stvareh očitno.
2: Mogoče sam še ena misel v zvezi s tem, kdo je vse odgovoren. Ne? Lahko je tudi pravna oseba, ne, so odgovorna delodajalc, recimo za to, kar dela direktor v pisarni za svojo sodelavko. Ne? So pa izjemno redki primeri, kjer je do tega prišlo. Eden od takih je bil pač tudi pomemben, javno odmeven, predvsem tudi zato, ker je pač v kazenski zadevi sodišče potrdilo, da se da uporabiti recimo dokaz pridobljen s posnetkom iz telefona o tem, kaj se je dogajalo v kazenski zadevi. Se po tej zadevi pač in storilc in univerza pač ne bom zdaj rekel kjera, sta se dobesedno posmehovala tem postopkom. Ne. Očitno se ni zdel, da so tako zelo resna grožnja, da bi bilo treba pač prevzeti odgovornost.
0: Je hkrati dovolj poskrbljeno, da ne pride do zlorab, naprimer lažnih obtožb in tako naprej?
2: Mislim, vprašanje vrednotenja dokazov, tudi izjav prič, je seveda stvar sodišča, pa tudi tožilca, ki pač je vzel izjavo. Ampak načeloma treba žrtvam verjeti. Zdaj, če 5 storilcev, kaj nekaj naredili enako, pričajo, da tega niso naredili, na druge strani pa pač izjava žrtve, zaradi tega, ker je unih 5, najbrž ne bomo avtomatsko verjeli njim, po drugi strani pa ne moramo avtomatsko sklepati, da je šlo za zlorabo, če ni niti ene okoliščine okoli tega, take, da bi lahko upravičevala ta sum. Je pa to, kot rečeno, eden od mitov iz te kulture posilstvu, da si ona zmislila, da ona pač zdaj se nekaj čudno obnaša, pa da ima težave v duševnem zdravju. 20% ljudi v Sloveniji verjame, da pač se velikokrat to zgodi. Lahko smo v bistvu v zanikanju problema, pa nekateri lahko lažje živijo zaradi tega, ker se jim ni treba s tem soočati, ampak če se pa soočimo z razsežnostmi teh problemov, pa bi mogli to sem ljudem kocine po koncu.
1: Ja, tudi raziskave potrjujejo, da je teh primerov, kjer bi to bilo zlorabljeno, v resnici zelo malo, da pa je večinoma, v večini primerov prijav žensk in tudi tisto, kar povejo, v večini primerov drži.
2: Res katastrofa je pa, če izvedenci začnejo s takimi predsodki tudi javno operirati. To, da je danes več prijav, hvala Bogu, primerov kršitev spolne nedotkljivosti ni dokaz, da si ljudje zmišljujo, ampak dokaz, da prihajajo stvari izpod preproge. Ne, recimo, samo bežen pogled v pričevanja kampanje Jaz tudi ali pa Mi tu, če gremo pogledati na svetovni ravni, to so pač tisoči in tisoči zgodb, ki niso bile nikoli procesirane in tako naprej. Ampak noben ne bo rekel, da se to ni zgodilo, tudi če ni nekdo odgovarjal. Ne. In zdaj trdo, da so ljudje si izmišljavali te zgodbe v teh kampanjah, ne vem, 15-20 let potem, ko se je to zgodil, mislim, a gospa Pelico lagala, najbrž so verodostojne izjave prič o tem tako intimni stvari. Ne. To niso maščevanja ljudem. Seveda pa možnost zlorabe vedno obstaja, ampak tožilci in odvetniki obrambe in sodniki imajo vse sposobnosti, da to prepoznajo.
1: Mogoče lahko v sodnih izvedencih še dodam, da organizacije, ki podpirajo žrtve spolnega nasilja, prepoznavajo, da so problematični tudi sodni izvedenci. Da v večini primerov ne prepoznavajo spolne zlorabe, še posebej se pa to izraža pri prepoznavanju otroške spolne zlorabe.
0: Ko govorimo o kulturi, ne kulturi posilstva, verjetno je veliko lažje kot neko samo refleksijo narediti, pogledati se v ogledalo, kakšna družba smo, s prstom pokazati na migrante, na druge religije in tako naprej. Ampak očitno imamo še veliko dela na tem področju, tako da se vam zahvaljujem za ta pojasnila in upam, da bodo vaše pozivi naleteli na odprta ušesa.
1: Hvala.
2: Najlepša hvala.
3: Torej, ne kulturi posilstva, s Tjašo Kosar iz kulturno-umetniškega društva Transformator in Boštjanom Vernikom Šetincem iz Društva za osveščanje in varstvo Center antidiskriminacije OVCA se je v vročem mikrofonu pogovarjal Gora Strečnik.

0: Novice.
1: Gospodarski krog podpira socialno kapico. Odprt drugi krog za vpis na fakultete.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Gospodarski krog poziva k uveljavitvi kapice na socialne prispevke, ki jo predvideva interventni zakon za razvoj. Razumejo jo kot pomemben razvojni ukrep, saj da prinaša rešitev za razvojno najzahtevnejša delovna mesta. Dodali so, da se zavedajo pomena solidarnosti, a se sprašujejo, kje je meja, pri kateri obremenitve zavirajo delovno aktivnost, ustvarjanje nove vrednosti in razvoj, ki dolgoročno financirajo socialno državo. Potem, ko so izraelske sile ta teden napadle sirsko oporišče Abu al-Duhur in to kmalo po obisku turške delegacije, je Izrael posvaril Ankaro pred posredovanjem v Siriji, kar da bi lahko potegnilo Turčijo v nevarno pustolovščino.
2: Lahko oni zbolit ba se sud, cvajit, tukit.
1: Po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki sicer ni prevzel odgovornosti za napad, ne bodo dovolili turškega utrjevanja položajev proti jugu Sirije. Turčija odgovarja, da bo še naprej podpirala prizadevanja Damaska za razvijanje njegovih lastnih vojaških zmogljivosti, mednarodno javnost pa vnovič poziva k pritisku na Izrael. Severna Koreja je danes izstrelila domnevno balistično raketo, navajajo japonske oblasti. Padla naj bi v morje na vzhodu Korejskega polotoka in sicer dan pred končanjem ameriško-južnokorejskih vojaških vaj na območju, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump skrajšal zaradi, kot je dejal, dobrih odnosov s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. V Pjongjangu menijo, da vaje odražajo ameriško sovražnost do Severne Koreje. Zaradi ekstremne vročine in suše po Evropi ter visokih stroškov energije in gnojil se bodo svetovne cene hrane po oceni družbe Oxford Economics letos zvišale za skoraj 12% in prihodnje leto za skoraj 5. Največje podražitve napovedujejo žitu, sadju, zelenjavi in mlečnim izdelkom. Začel se je drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v novem študijskem letu. Slovenskim in državljanom Evropske unije je za vpis v prvi letnik na voljo skupno dobrih 7000 vpisnih mest. V prvem roku je bilo na skoraj 19000 prostih mest vpisanih 12400 kandidatov. Proti vzhodu bo še dokaj sončno, predvsem na zahodu pa spremenljivo s plohami in nevihtami. Na severozahodu bo okoli 25, drugod do 34 stopinj. Proti večeru se bodo širil na vzhod, možna bodo krajevna neurja z močnim vetrom in točo. Jutri se bo znova dež razširil nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, v nedeljo bo sončno.
3: Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na cesti Izola-Strunjan, kjer je proti Strunjanu zaprt vozni pas in na regionalni cesti Kalce-Cov pri Kalcah. Zaradi nesreče je še vedno zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Ravbarkom Arndo proti Ljubljani. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Primorski. Na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji je zastoj dolg 1 kilometer, zastoj pa so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled.

Današnji 20. avgust je sila pomemben dan za radio in tudi razvoj tega medija, saj je leta 1920 ob 20:15 po lokalnem času začela oddajati prva nedržavna, takrat tudi nekomercialna radijska postaja na svetu. Zgodilo se je v Detroitu, ko je začel svoj program oddajati radio 8MK, predhodnica današnje radijske postaje WWJ. Radio so takrat namenili kar sobo v prostorih časopisa Detroit News. Sprva je bil mišljen le kot eksperimentalni radijski projekt, nabavili so mikrofon, oddajnik in en samcat gramofon, za prvega napovedovalca pa so določili kar mladega uslužbenca časopisa Elona Planta. Njegov prvi nagovor poslušalcem je menda poslušalo le približno 30 gospodinstev, kajti radijski sprejemniki so bili takrat zelo redki in zato zelo dragi in pogosto so si jih poslušalci naredili kar sami. Nosnovalci programa so kmalu prepoznali prednosti letega in že čez nekaj dni je 8MK prenašala rezultate volitev v Michiganu. In to je bil eden tudi prvih primerov, ko je radio pokazal svojo pomembno prednost pred časopisom, informacija namreč lahko poslušalcem posredoval takoj. No in čeprav je bil radio takrat predvsem tehnološka novost, nekaj ostaja enako še po več kot 100 letih. Radio je bil takrat in danes medij neposrednosti. Dogodek se zgodi, informacija pride do novinarja in že čez nekaj trenutkov jo lahko sliši tudi poslušalec. No in kot vemo, tudi televizija radio ni prišla do živega. Ko je začel na začetku 80-ih oddajati MTV, so mu napovedovali zaton, ampak to se do danes še ni zgodilo. No in tale je bila prva, ki so jo na MTV-ju zavrteli, ko so začeli oddajati svoj program.

Video Killed Radio Star, prva pesem in video spot, ki se je zavrtel na MTV-u. Dodajam pa še to zanimivost. Leta 2000 je MTV to pesem oziroma video predvajal tudi kot svoj milijonti video spot. Pred 45 leti je pesem napovedovala konec radija, no 45 let pozneje v času interneta, podcastov in umetne inteligence pa jo še vedno vrtimo na radiju. In še jo bomo, na valu zdaj nadaljujemo zasedbo The Black Keys.

Skoraj vsak dan poročamo, kako ob izjemno sušnih razmerah in nizkih vodostajih rek le-te razkrivajo svoje skrivnosti. Od najdenih kosti do motorjev druge svetovne vojne, ter seveda potopljenih ladij in plovil z zanimivimi zgodbami. Eno od teh je tudi več kot 80 let star potopljeni Slovenec. Star parni vlačilec ladja, ki so jo leta 1913 zgradili v Budimpešti in so mu po prvi svetovni vojni v takratni kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev nadeli ime Slovenec. No, med drugo svetovno vojno so ladjo uporabljali za prevoz ranjencev in opreme, konec aprila 45 pa je na Savi pri Semski Mitrovici naletela na nemško mino in potonila. Od takrat leži na istem mestu, no in ostanke te ladje je mogoče videti le, ko je izjemna suša. Med domačini je sicer potopljeni Slovenec poznan tudi kot Savski Titanik. Tako, to je tudi vse, kar smo želeli v tem dopodnevu deliti z vami na Valu 202. Zdaj, ko se približujemo 13. se poslavljava Boštjan Gradišek in Miha Šval, dnevna ekipa s svežimi okrepitvami pa bo z vami tudi v nadaljevanju četrtka.

Tri minute čez ena, s popoldansko osvežitvijo je tu še hokejska kadrovska menjava. Klara Zupančič bo izbirala spodbudne ritme v naslednjih urah, Nataši in Lovru pa sem se pridružil še Maj, ki vam polagam na srce, pazite se hladnega piša klimatskih naprav.

Dobro tek, če ravno srebate, 12 je čez ena. Krasna dolenska lirika, ki se neverjetno prileže temu avgustovskemu razpoloženju. Če želite še kaj več, pa lepo vabljeni v ljubljanski bar Publika, kjer bo nocoj nastopila prav zasedba Generator. 12. avgust je torej danes, na današnji dan leta 79 je Bob Dylan izdal svoj album Slow Train Coming. Svoj prvi album po, lahko bi rekli, spreobrnitvi. Na njem je predstavil pesmi povezane z novo pridobljeno vero, kar je odtujilo del njegovih dolgoletnih oboževalcev, hkrati pa mu prineslo novo občinstvo. Singel, ki sledi, mu je leta 80 prinesel nagrado Grammy za najboljšo moško rock vokalno izvedbo. Svetovno priznanega glasbenika in umetnika bomo čez nekaj mesecev znova slišali tudi pri nas v ljubljanskih Stožicah 9. novembra.

0: 21 je čez ena, Uršula pa je zjutraj v globalni vasi gostila Nežo Pogorevc, postdoktorsko raziskovalko, ki živi in dela v Münchnu. Je strokovnjakinja za zootehniko in genetiko. Trenutno na podlagi vzorcev DNK iz celo 10.000 let starih kosti in zob raziskuje, kako so se selile koze iz Turčije in Sredozemlja do Evrope. V svoji doktorski nalogi pa je preučevala naravno parjenje drežniške koze in alpskega kozoroga. Nastal je križanec, ki pa so ga pozneje tudi zaradi zaščite obeh populacij kastrirali.
1: Ker to ima še vedno zelo divji karakter. Pač recimo pri odzemu semena je bil križanec zaprt v konjskem boksu, kar pač njemu ni, tudi taka visoka ograja njemu ni predstavljala nobene ovire, je praktično v prvem poskusu iz mesta preskočil in šel na prostost in to je sigurno nekaj, kar ti rejci ne želijo in to je tudi v redu. To pomeni, da obe vrsti lahko normalno bivata na visokogorskih pašnikih in se ohranita v taki obliki kot sta.
2: Pravite, ta križanec je očitno imel divjo naravo alpskega kozoroga. Ja. Če prav razumem, je torej kaj v sklopu raziskovanja na veterinarski fakulteti preskočil ograjo?
1: Tako, ja, tam. Seveda konjski boksi, to so visoki boksi, ne za konja. Praktično je najprej na ograjo, potem je na tisti tanki ograji malo obstal, pogledal, se poslovil in lepo. Potem je bilo kar nekaj sivih lahje povzročil, da se ga je nazaj ujelo in ja.
0: Ja, ker to ima še vedno zelo divji karakter pri odzemu semena, ja, tole je bilo kar grafično. Neža Pogorevc, torej, doktorica zootehnike, je govorila tudi o življenju v Münchnu, kjer stavbe v središču ne smejo biti više od cerkve. Poiščite pogovor med podcasti, vpišite Globalna vas.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Novice.
3: Ob suši se v gozdovih pospešeno širi podlubnik. V Škofji Loki se začenja festival Pisana Loka.
2: Ura je 13 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Luka Štibar. Izrazita suša in vročina sta močno prizadeli tudi gozdove. Nekatera drevesa so doživela čelo vročinsko kap in si tudi v prihodnji rastni sezoni ne bodo opomogla. Razmere pa zelo ustrezajo podlubnikom. Tudi na kranski območni enoti Zavoda za gozdove opažajo njihovo pospešeno širjenje in pojav večjih žarišč. Romana Erjavec.
4: V tem trenutku na tem območju prizadetih 3000 hektarjev, prav v zadnjih dneh pa pravi vodja kranske enote Martin Umek, opažajo hiter porast tako števila kot velikosti žarišč. Gozdarji jih že označujejo in pišejo odločbe, roki so kratki, sanacijo pa je potrebno začeti takoj, zato pozivajo lastnike, da se tudi če še nimajo žarišč, preventivno pripravijo na ukrepanje.
5: Vsak dan je tle pomemben, če je oprema, če so motorne žage, če so traktori brezhibni, vlake za spravilo pripravljene, je to toliko hitrejše. Tle se ne sme čakati.
4: Kot pravi revirni gozdar Gregor Fireder, je za učinkovito sanacijo nujno, da se žarišča odkrijejo čim prej.
6: Če jih najdemo do cajta, ne, spredim, da se naprej razpase, je pa treba se pač prehoditi, do vsakega žariša prideti, ga nekako najdeti.
4: Pri tem lahko zelo pomagajo tudi lastniki z rednim pregledovanjem gozdov in takojšnjimi obvestili o napadu.
3: Rusija je po noči izvedla enega od najobsežnejših raketnih napadov na Kijev v zadnjem obdobju. V ukrajinski prestolnici je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, več 10 je ranjenih, zadeti so bili stanovanjski bloki, šola in otroška bolnišnica. Helena Ponudič.
7: Ruski raketni napad na Ukrajino je trajal več ur, glavna tarča je bila ponovno Kijev, kjer po poročanju lokalnih oblasti brez elektrike ostaja 90 tisoč gospodinjstev. Meščani se minule noči ponovno spominjajo z grozom, tako jo opisuje ena od njih.
8: Silno udarili, peljuka vse.
7: Napad je bil zelo silovit, povsod je bil prah, vse je letelo po zraku, gorela so tudi mnoga stanovanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je države zaveznice znova pozval k krepitvi zračne obrambe ter zapisal, da je Moskva napad pripravljala dlje časa, da bi povzročila čim več škode na civilni infrastrukturi. Toda rusko obrambno ministrstvo slednje znova zanika, se da naj bi uničili več obratov za proizvodnjo raket Flamingo in dronov, skladišče streliva in logistični center.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal gospodarsko vojno proti Iranu in z obsežnimi gospodarskimi posledicami zagrozil tudi državam, ki podpirajo Islamsko republiko ali poslujejo z njo. Ob tem je pozval zaveznice naj se pridružijo osamitvi Teherana. Kitajsko sodišče je ustanovitelja nekdanjega nepremičninskega velikana Evergrande Hui Kajana zaradi velike finančne goljufije in podkupovanja obsodilo na dosmrtno ječo in zaseg osebnega premoženja. Podjetje in njegova podružnica bosta morali plačati nekaj več kot 2 milijardi evrov globe. Ulice in trge Škofje Loke bo do konca meseca znova obarval festival Pisana Loka, ki prinaša pester kulturni in zabavni program za vse generacije. V 18 letih je festival že postal nepogrešljiv zaključek poletja, na katerega so zelo ponosni, pravi župan Tine Radinja.
9: Na vsa leta izvedbe, ko uspemo z našim razpisom privabiti številne organizatorke in organizatorje. Ne gre za festival, ki bi ga organiziral en zavod ali pa eno društvo, ampak številni loški organizatorji pokažejo svojo kreativnost.
3: Eden od osrednjih dogodkov festivala bo v soboto že tradicionalni festival sladoleda. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo in možnostjo padavin. Temperature bodo od 25 do 34 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s padavinami. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne do 29 stopinj. V soboto bo podobno, v nedeljo pa večinoma sončno in suho vreme.
10: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na cesti Izola Strunjanje proti Strunjanu zaprt vozni pas. Na regionalni cesti Kalce Cov je pri Kavcah zaradi nesreče oviran promet. Promet je zaradi nesreče oviran tudi na cesti Mengeš Moste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pot se tam podaljša za približno pol ure. Na štajerski avtocesti so zastoji tudi med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Koses in priključka Center proti Primorski. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in med Razdrtim in Rabor komando proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred karavankami proti Avstriji, za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji pa so še na cestah Ljubljana Brezovica, Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.

0: Nazaj v šolo v gibanju.
1: Sport Vision.
0: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
3: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.

0: To model je bil tole, eden najbolj prodornih britanskih kantavtorjev nove generacije, ki ga lahko kmalo ujamete v bližini konec tedna, to nedeljo v veličastni puljski areni. Sicer pa danes 20. avgust, 10. festival Grounded se začenja ravno danes v Ljubljani. Natančneje ob 18. v zgodovinskem atriju mestne hiše v Ljubljani s projekcijo kratkega filma Karpa Godine o ljubezenskih veščinah ali film s 14.441 sličicami iz leta 72. Grounded je sicer festival, ki prepleta elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem ter promovira razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih. Tema letošnjega festivala pa je militarizacija. Članica festivalske ekipe Barbara Rajgl.
1: Vsako leto je ena tema in letos je tema militarizacija. To je na nek način posledica tega, kar se v Evropi dogaja in prihaja k nam. Povečujejo se proračuni za obrambo, kot se temu eufemistično reče, torej za vojsko in vojno. Zmanjšujejo se pa posledično seveda proračuni za druge stvari. In tukaj prav na tem letošnjem primeru lahko pogledamo, da že letos se slovenski proračun v rebalansu za več kot 230 milijonov dviguje za obrambo, med tem, ko se kulturni programi krčijo, ukinjajo in uničujejo.
2: Ne. Katerim aspektom militarizacije se boste posvetili v okviru tega diskurzivnega programa, s kakšnimi gosti?
1: Torej, tukaj ne gre samo za vojno, ampak ali pa vojaško industrijo, ali pa vojsko, ali pa za vojaški rok, ampak gre za prodiranje militarizirajoče logike v vse pore družbe, da tako rečem. Nekaj, kar je mene v bistvu zbudil iz tega nekega spanca, je bila lanska jesen, ko sem bila na sejmu v Celju, kaj je bil prvi mednarodni v slovenski režiji organiziran vojaški, torej obrambni sejem, in so na njega v okviru predmeta aktivno državljanstvo pripeljali 3500 slovenskih dijakov srednjih šol, in ko sem vprašala nekatere učitelje, kako ta izbira, ker izbir je ne broj, a ne, je bil odgovor pri nekaterih to, da so dobili od vojske zaston sendviče in prevoz. Se pravi, to je mene ekstremno zaskrbel, kako se normalizira nekaj, kar sem mislila, da je v drugih delih sveta, in vse države, ki so militantne ali pa kjer prevladuje ta logika, tudi v Jugoslaviji, to je bila zelo militaristična država, a ne? In vemo, kakšen je bil izplen tega militarizma. In zato se mi zdi zelo pomembno, da gostimo tudi zelo veliko govorcov iz področja bivše Jugoslavije, ker za razliko od nas imajo oni izkušnjo tega, kaj se zgodi, ko je neka država ali pa območje militarizirano in kakšne hude posledice ima to.
0: Diskurzivni program bo potekal v zgodovinskem atriju mestne hiše. Pritličje, Gala Hala in Klub Gronka pa bodo prizorišča glasbenega programa, ki ga ne gradijo okoli že uveljavljenih imen, temveč pogledajo na robove scene in glasovom, ki šele prihaja v ospredje, poudarja članica festivalske ekipe Nina Kodrič.
3: V 10 edicijah festivala Grounded smo gostili več kot 200 umetnic in umetnikov, ki delujejo na presečišču večžanrske, postklubske, kvir in politične elektronske glasbe. Prihajali so praktično z vsega sveta, posebno pozornost pa smo namenjali tudi domači slovenski elektronski sceni. Torej, letos podobno kot vsa prejšnja leta gostimo glasbenike in glasbenice iz celega sveta. Rada bi izpostavila palestinsko glasbenico Maki Makuk, trenutno živi v Španiji, tam tudi ustvarja. Ona je reperka, raziskuje raznolikosti ritmov, teksture in zvočne identitete. Njena glasba nosi odmeve upora in nostalgije in eksperimentiranja. Zelo pomemben je pa tudi producent in DJ Bad Sista, rojen v São Paulo, ki ustvarja glasbo globalnega geta, svojo vizijo, politično ostrino in dediščino basov preoblikuje v neizmerno energične in groove ritme. Potem The Harness prihaja iz Srbije, to je queer hardcore političen act. Skratka, vsi so zelo zanimivi in vsi tuji glasbeniki oziroma glasbenice so pri nas letos prvič in tudi mi prvič v Sloveniji. Potem rada bi poudarila, da imamo tudi veliko slovenskih DJ-ev in DJ-ev na line-upu. ki tudi ustvarjajo slovensko sceno, prihajata It's Everyone Else, to bo live act v Gali Hali v petek, potem DJ Abby, ki prihaja iz Tanzanije in živi v Sloveniji, bo nastopil z tanzanijskimi ritmi v soboto pred Gromko, Nice Trick in pa mlada nadobudna DJ-ka Šizika bo nastopila tudi od slovenskih glasbenih ustvarjalcev.
0: Podrobnosti programa 10. festivalske izvedbe najdete na spletni strani festivala Grounded. Že čez nekaj minut pa na valu 202 v Sarajevo. Da bi živa daleč stran.

0: kulture.
1: Jutri se bo s podelitvijo nagrad sklenil 32. Sarajevski filmski festival. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov se bo za srce Sarajeva potegoval tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menart. V tekmi za srce Sarajeva za celovečerni dokumentarni film pa je med drugim slovenski dokumentarec Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca. V kategoriji kratkih igranih filmov pa se za srce Sarajeva poteguje tudi slovenski kratki animirani film Kozmonauti, Lea Černica. Nataša Štefej je v Sarajevo poklicala kolega Aleksandra Čopca, ki od blizu spremlja dogajanje.
2: Na letošnjem Sarajevskem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo, kar je do sedaj najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na tem festivalu. Aleksander Čopec, pozdravljen v Sarajevo.
3: Pozdravljena.
2: Si predstavljam, da so za tabo kar polni dnevi, od ponedeljka si v Sarajevu. Koliko filmov si uspel pogledati, kaj posebnega si morda doživel?
3: Veliko filmov, veliko je doživeti, ampak filmski festivali so prav posebni zaradi vseh srečanj z ustvarjalci. Vendar lepa mi ob vsem skupaj ostaja v spominu oziroma se bom še dolgo spominjal premiere dokumentarnega filma Metoda Pevca, Ko pridem ven. To pa zato, ker si jo je v Sarajevo gledal tudi zapornik, ki nastopa v filmu. Dokumentarni film je pevec posnel v zaporu na Dobu, prikazuje pa obsojence za najtežja kazniva dejanja, s katerimi je psihoterapeut Vladimir Milošević izvedel proces psihodrame. In eden izmed njih, Nenad Mirović, ki nastopa v filmu, je lahko odšel v Sarajevo zaradi začasne prekinitve kazni. V zaporu je že 15 let, pred njim je še 12 let, vmes pa je skočil v Sarajevo. Prisluhnimo, kako mu je uspelo priti na mednarodno premiero dokumentarnega filma Ko pridem ven.
4: Ja, dan sem dobil prekinitev zaradi zdraviliškega zdravljenja, ker sem imel operacijo na hrbtenici. In sem mi dal prekinitev, da bi se lahko zdravil zunaj. Ampak ker imam malo lufta, sem se odločil in kontaktiral z mojim režiserjem Metodom Pevcem, da mi zvihte prevoz in da bi šel direktno. Ob 8 sem bil spuščen, ob 9 sem imel presedanje v drug prevoz in ob 5 sem bil tukaj v hotelu Holiday in od zadnji pa tudi kino, tako da sem uspel ratelni prijeti na premjero. Ker ta premjera spet meni nekaj osebnega pomeni. Bosna nasploh mi pomeni, zato ker sem prvič v življenju tukaj, tako da nisem imel priložnosti biti tukaj, tako da vse ima povezano, tudi vera, tudi vse ima povezano. Pa vesel sem, ker sem tukaj, pač, da so tudi sprejeli film, tako da je dober odgovor od ljudi.
3: Nenad, prišli ste ven, prišli ste tudi v Sarajevo, dokumentarni film je Metod Pevec posnel v zaporu na Dobu, snemal je vas, zapornike, ki ste šli skozi proces psihoterapije in zdaj je film končan in tukaj ga predvajajo, vi ste med občinstvom. Kaj za vas osebno vse skupaj ta krog pomeni? Torej, to, kar ste doživeli v zaporu in to, kar zdaj doživljate, ko gledate zunaj film, kako se ves ta film odvrti v vaši glavi?
4: To je nekaj že, ko smo imeli audicijo, gospoda režiserja Metoda Pevca in psihoterapeuta Vladimirja Miloševića so zanimali močne zgodbe. Pač ljudje, ki ima večjo kazen, pa jaz pa moj brat Valon Hođaj smo se odločili po resnici. Sam resnico dati van. Nič filozofirati, nič neresnice, samo

0: v resnico, da bi pač ljudje videli, da tudi en z hudo preteklostjo, kot sem jaz, ali pa moj brat Valon Hože, ki je tudi druga kategorija, ker je za dolgo noter, da se dajo ljudi spreminjati, čeprav so v zaporu. Če človek vsak na sebi dela, se lahko spremeni. Ampak mora delati na sebi. To je kar dolg proces. In jaz sem tudi sebi in zaporu in tudi upam, da ljudem oko sebe, ki gledajo ta film, mislim psihodramo, ko bojo pogledali, ampak ko so jo že gledali, javu, tako rečen, publiki in svetu, da ljudje se pač spreminjajo v zaporu. Da dela vsak svoje napake, nekom je žal, nekom ni, meni je žal, jaz še bi lahko čas do nazaj, jaz bi spremenil čas, ampak žal ne moram. Lahko pa gledam se naprej, da se to več ne dogaja, saj pre mene.
1: Tako torej, Nenad Mirović, ki si je z medzaporno kaznjo, lahko rečemo, ogledal to mednarodno premiero, kjer tudi sam nastopa. Seveda je ob tej res številčni zasedbi slovenskih audiovizualnih predstavnikov treba povedati, da se na festival ne uvrsti kar vsak prijavljen film, obenem pa so festivali, kot si omenil, Aleksander, tudi sarajevski, odlične priložnosti, da se predstavi, sreča s tujimi mediji, tudi širša filmska ekipa. Ta srečanja marsikomu obogatijo, ne, to filmsko doživetje. S kom si se morda še ti srečal?
2: Ja, pa tudi srečanja z obiskovalci, z gledalci filmu. Filmski festival v Sarajevu je poseben tudi zato, ker so kinodvorane polne ali dobro obiskane, kar ni nujno za filmske festivale. Včeraj sem čakal v vrsti skoraj pol ure in vmes sem se zapletel v pogovor z obiskovalko, govorila sva o bolgarskem dokumentarnem filmu Medved z mano, ki mi je bil izjemno všeč. Film prikazuje upokojeno cirkuško dreserko Maxi, kako živi z medvedko Natašo. To je zgodba ene izmed zadnjih dreserk divjih živali v Evropi in njenem neverjetnem odnosu z medvedko. Medtem, ko sem sam bil navdušen nad filmom, pa je njena prijateljica povedala, da je to bil za njo eden izmed slabših filmov, ker ne rada gleda filme o divjih živalih, ki nastopajo v cirkusu. Ta pogovor mi je na to odstaro nek drug pogled na ta film. Tudi to je lep primer, zakaj ogled filma v kinu, na festivalu nekaj posebnega, ko se zapleteš v takšen pogovor.
1: Ja, seveda. Za srce Sarajeva se v tekmovalnem programu, kot rečeno, poteguje 9 celovečernih filmov, kar 5 jih je nastalo v slovenski koprodukciji. Med njimi je tudi film Urše Menard, Vse, kar je narobe s tabo, ki je imel v Sarajevu svetovno premiero. Morda tvoja prva ocena?
2: Odličen film. Urši Menard je uspelo ustvariti film, ki prebudi napetost in stisko mladih, ki so postali odrasli pri njihovem iskanju identitete med pričakovanji staršev in družbe, ki jih ne izpolnjujejo. Vendar to ni težak film, saj je v njem veliko tudi humorja in zabavnih dogodivščin, Maruše in Alje. V filmu se Maruša odpravi v Berlin, potem ko je umrla mama, za katero je skrbela. Na poti se ostavi pri Alji, ki jo je spoznala na spletu. Po nekaj skupnih zabavah pa je njuno prijateljstvo postavljeno na preizkušnjo. Film govori o soočanju z življenjskimi preizkušnjami osebe, ki nima nikogar, na katerega bi se lahko naslonila, je povedala režiserka Urša Menard.
3: Na kakšen način pravzaprav predelati to žalovanje, na kakšen način se soočiti s temi čustvi, če v tem obdobju, ko si nekako izgubljen, če si tudi izgubljen, in to je ta lik Maruše, ki je pravzaprav nima nekega podpornega okolja, nima ljudi okrog sebe, ki bi jo trdno držali v neki, recimo, ni del neke skupnosti, a ne, ki bi bila zelo stabilna. In kako potem tak človek v nekem ranljivem obdobju išče neke stike. Zdaj se bo slišal, kot da je to ekstremno žalosten film, pa pravzaprav ni tako. No? To je sicer film, ki je mogoče mal več melanholije, kot je bil moj prvi film, ampak hkrati sem želela, da je v vsem tem iskanju človeške bližine, ki je pravzaprav zelo ganljivo, tudi precej topline, tudi neki humorja. Gre pravzaprav za en tak intimen človeški film. No, to je bil nekako moj cilj.
1: Urša Menard, ki smo jo slišali, nas je navdušila seveda že z njenim filmom Ne bom več luzerka leta 2018. Seveda se zdaj sprašujemo, koliko možnosti ima njen film Vse, kar je narobe s tabo, za srce Sarajeva. Jutri bo, kot rečeno, podelitev nagrad. Je v tekmovalnem programu, Aleksander, po tvoje še kakšen film, ki izstopa oziroma bi še kakšnega izpostavil?
2: Seveda. Sicer si nisem uspel gledati vseh, ampak nekaj posebnega je tudi film Dua kosovske režiserke Blerte Bašoli. Film skozi perspektivo najstnice prikazuje čas tik pred vojno na Kosovu, razmere v Prištini v drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja. V filmu lahko vidimo, kako zahtevno je bilo za najstnice obiskovati srednjo šolo, ki so jo vzpostavili v zasebnih stanovanjih, ali v kaj se lahko sprevrže vsakdanja vožnja z avtomobilom z očetom, ko ga zaustavita policista in pretepeta, njegova hči najstnica pa vse to tiho spremlja. Prikazuje pa tudi iznajdljivost najstnikov s prirejanjem zabav po stanovanjih in poslušanjem glasne glasbe. Režiserka je igralko izbrala med 5000 najstnicami. Film je nekaj posebnega, ker pokaže na zahtevne ali tragične življenjske razmere skozi optiko vsakdanjika, dogodkov, opravil, s katerimi se tudi sami srečujemo in se z njimi lažje poistovetimo. Zgodba deloma temelji na spominih režiserke Blerte Bašoli. Velikokrat vidimo zgodbe o konfliktih in vojnah, ki so prikazane skozi oči odraslih ali iz zgodovinske perspektive, pri čemer je veliko streljanja, bomb in raket. Veliko teh filmov je zelo dobrih, a meni je bilo zelo pomembno, da to zgodbo prikažem skozi perspektivo najstnice. Najprej zato, ker sem sama vojno doživela na tak način, hkrati pa tako pogled prinese tudi te majhne, intimne trenutke človeka, ki zaradi svoje mladosti nima veliko možnosti odločanja. Obenem pa se njeno telo in svet okoli nje ves čas spreminjata. In ona poskuša vsem tem najti svoje mesto in pripadati temu svetu v zelo nenavadnih okoliščinah, ki razpadajo. In na neki točki se mora tudi sama odločiti in morda rešiti kakšen problem. Prav to se mi je zdelo zelo zanimivo, saj smo na nek način vsi odraščali na podoben način.
1: Aleksander Čobec je z nami v Sarajevu, se kot rečeno že večkrat predstavlja rekordno število slovenskih filmov, kar 16 filmov in ena serija z večinsko oziroma manjšinsko koprodukcijo. Za serijo Trezor, ki je doživela premiero včeraj, ne vem, če si bil, lahko pa rečemo za njo, da je prva nadaljevanka v regiji, ki je nastala v sodelovanju treh nacionalnih radiotelevizij, RTV Slovenija, HRT in radiotelevizije Črna Gora. Navdih za njo je bil odmevni rop SKB Sefov pred, mislim, da več kot 20 leti v Ljubljani. No, ampak takole, ob koncu pogovora, Aleksander, kaj predstavlja Sarajevo za slovenski film?
2: Sarajevski filmski festival je osrednja odskočna deska za slovenski film v mednarodni prostor. Nikjer drugje se ne more predstavljati toliko slovenskih filmov, ker smo pač del te regije, ki ima za filmsko festivalsko središče Sarajevo. In letos je v Sarajevo skočilo kar 16 filmov in serija Trezor z večinsko ali manjšinsko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. V Sarajevo so bile tri slovenske svetovne premiere, ob omenjenem filmu Urše Menard, tudi tretji del priljubljene družinske komedije O Gaji in njenem svetu, režiserja Petra Bratoše, ter film Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta. Včeraj pa, kot si že omenila, so predstavili tudi novo slovensko serijo Trezor, petdelno kriminalno miniserijo, ki bo na televiziji Slovenija premierno predvajana septembra. In še čisto za konec naj povem, da bo Sarajevo prav do zadnjega dne deloma slovenski, tudi zaključek festivala. Za konec bodo predvajali digitalno restaurirano različico filma Nikogaršnja zemlja bošnjaškega režiserja Danisa Tanovića, ki je, kot vemo, pred 24 leti prejel tujejezičnega Oskarja. Film je bil večinoma posnet v Sloveniji in sodi med prve slovenske koprodukcije, sicer pa o filmih, o obiskovalcih in vtisih bi lahko še veliko govorila. Tukaj so tudi filmski zvezdniki, med njimi je ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson, kar tudi priča o izjemnosti tega festivala, katerega del je tudi slovenski film.
1: Hvala lepa, Aleksander, za ta pogovor. Še veliko lepih ogledov ti želim, oziroma dobrih filmov ti privoščim. Več o nagrajencih festivala pa verjetno tudi v kulturnih in informativnih oddajah Radija Slovenija.
4: Od iluzije čarobnega gibanja na Sarajevskem platnu, pa na sprehod s Foo Fighters in Valu 202. Če boste sledili njihovemu zgledu, to popoldne, dežnik v roke.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe. Iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej oglasijo, najkasneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišajo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu.
0: Val 202. Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
2: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko gre oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počas navade že, ampak je tudi težko.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Novice. Evropska komisija še ni obravnavala prošnje Slovenije za znižanje trošarin. Na Ptuju se začenja pesniški festival Versija.
2: Absolutno ne bo.
1: Dobar dan. Poziv poslanca SDS Žana Mahniča o vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike Nataši Pirc-Musar je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo. Po njegovih besedah zaradi tega nima nobene teže. Meni, da omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, ampak neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata. V Bruslju so potrdili, da je Evropska komisija prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum. Napovedali so, da jo bodo obravnavali čim prej. Podrobnejših informacij niso podali. Po prejemu prošnje imajo sicer 3 mesece za preučitev zadeve in predlog za njeno odobritev ali pojasnilo, zakaj odobritve ne predlagajo. Turčija zanika obtožbe, da namerava v Siriji vzpostaviti vojaško navzočnost. Izraelski premier Benjamin Netanjahu jih je predtem posvaril, ko je izraelska vojska napadla opuščeno letalsko oporišče v Siriji v bližini turške meje. Judovska država namreč trdi, da oporišče, ki je po navedbah Sirije opuščeno od leta 2012, uporablja turška vojska. V Mariborskem kliničnem centru so končali izredni notranji nadzor, ki so ga uvedli po očitkih glede izvajanja preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Mediji so poročali, da naj bi na oddelku zaznavali veliko več preiskav med popoldanskim, dodatno plačanim delom. Nadzor je pokazal organizacijska neskladja, ki jih že odpravljajo, so sporočili iz UKC-a in napovedali, da bo izvajanje programa v prihodnje še bolj pregledno. Na Ptuju se danes uradno začenja prvi mednarodni festival Versija, ki bo prihodnje 3 dni gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. Pripravljajo približno 30 dogodkov, na katerih bodo osrednjo vlogo dobili sodobna svetovna poezija, prevajanje in dialog. Kot neodvisna pobuda v prenovljeni obliki nadaljuje tradicijo pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu. Kot povdarja idejna in umetniška vodja festivala Kristina Kočan, je zgrajen na nekoliko drugačni filozofiji.
2: Absolutno ne bo nekih častnih gostov, ne bo, od temu jaz rečem, nekih privilegiranih položajev, zaradi tega, ker to meni tudi osebno ne ustreza. V te stvari ne verjamem, ali kak naj rečem. Zdi se mi fino, da se na enem festivalu znajde skupina pesnikov povsem na enakovreden način.
1: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo in možnostjo padavin. Temperature bodo od 25 do 34 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s padavinami. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne do 29 stopinj. V soboto bo podobno, v nedeljo pa večinoma sončno in suho vreme.
3: Še aktualni podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Mengeš-Moste. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in priključka Center do Vrhnike. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji pa so še na cestah Ljubljana Brezovica, Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.

0: 15 je, do 3 nocoj in jutri ob 20. uri bo v stavbi Pošta, ki je del Slovenskega mladinskega gledališča v Ljubljani, potekal zanimiv performans z naslovom Človek z lune, minevanja. Umetniški dogodek nastaja v produkciji kulturno-umetniškega društva Ljud. Ekipo je na vajah obiskal Luka Hvalc.
1: Mira, kaj boš se ti imela na grafoskopu?
2: V prizorišču Pošta streljajo od pokopališča Navje in nasproti Slovenskega mladinskega gledališča. Ekipa umetnikov pripravlja performans Človek z lune minevanja. Gre za prostorsko in v trajanju razprto kolektivno performativno delo, ki občinstvo popelje v pokrajine prehajanja, izginjanja in tihe, a neizogibne dokončnosti bivanja. V središču je vprašanje minevanja kot temeljne, a še vedno pogosto prezrte razsežnosti človeške izkušnje. Ne samo intimne, tudi kolektivne, razlagata Grega Močivnik in Nina Vombergar iz Kut Ljud.
3: Kot so izginjanje, prehajanje, spreminjanje in v bistvu ne na zadnje tudi dokončnost bivanja. To so v bistvu stvari, ki so v naši družbi pogosto obravnavane kot tabu in ravno zaradi tega odrinjene v neko privatnost in ko se nam zgodi neka manifestacija dokončnosti bivanja, najbolj radikalna oblika je smrt bližnje osebe, se v bistvu mnogokrat ljudje počutimo osamljene.
2: Rituali minevanja in odhajanja so pogosto zelo dogmatični. Prej predstavljajo formo, kot pa resnično oporo. Zato umetniki raziskujejo, kako se lahko bolj človeško soočimo z minevanji.
4: Tako da ja, smo želeli nekako se igrati z kaj pomeni minljivost. In smo nekako prišli tudi eno od odgovorov je, da to pomeni, da pač moramo nekako res ceniti vsak trenutek, ki ga preživimo z bližnjimi, sami sabo se nekako biti v stiku sami sabo, pa se ne bati.
3: Ni zgolj poudarek samo na neki smrti in minljivosti in dokončnosti bivanja, ampak tekom procesa smo ugotovili, da kadarkoli govorimo o minljivosti in izginjanju, vedno govorimo tudi o vznikanju in življenju. Tako da je v bistvu to, ta dogodek praznovanje tega, da smo tukaj in zdaj, praznovanje življenja in pač tudi kolektivno premišljevanje o dokončnosti in minljivosti.
2: Performans bo potekal po različnih prostorih Pošte. Občinstvo bo vstopalo v prostor kot v živo večplastno dogajanje, v katerem se prepletajo performativne situacije, pa prostorske intervencije in subtilne interakcije. Pesnica, performerka in aktivistka Tanja Matijaševič ima z minevanjem zaradi bolezni tudi intimno izkušnjo.
5: Zato sem se odločila v bistvu, da to postajo naredimo tako tudi malo literarno in bom dala na voljo veliko knjig, iz katerih bo ljudje lahko brali in poiskali tudi kakšne verze in vprašala bom tudi po verzih, ki ostarajo z njimi, z nami, mogoče kakšne, ki jih večkrat obnavljajo ali pa obnovijo v času kakšne stiske, kakšni verzi delujejo tudi kot rituali in v bistvu tudi ena izmed mojih ciklov je prehajanja, potem pa tudi nekje na polovici življenja, na polovici te terapije, na polovici poti, ko se začne zavedati teh sprememb po lastnem telesu.
2: Slobodan Malič je performer, ki živi med Nemčijo in Slovenijo. Svojo avgustovsko sobo minevanja v Ljubljani si je zamislil z lastno fizično prisotnostjo.
6: Bom jaz kot del tega prostora, recimo temu telesno instaliran v prostor, torej bom del telesne instalacije, moje telo bo del te instalacije, ki se bo torej, tudi ukvarjala s temo našega dogodka, z torej, minevanjem, s prehajanjem, z minevanjem časa. Kakšna čustva v biti vzbuja to stanje?
2: Zala Dobovšek je dramaturginja in teatrologinja. Svojo postajo minevanja bo postavila kot zvočno instalacijo.
7: Delovni naslov je zaenkrat 7 asociacij o smrti, minevanju in postavljanju. Ideja nekako je, da se posnetek posname zelo spontano, da se ne pripravim preveč, da se sicer začrtam te glavne asociacije, potem pa me spomini ali pa emocije ali pa zavest, razmišljanje enostavno ponese v to. Je pa nekako ideja, da bo v tem zvočnem posnetku nekako zajeto vse od individualnih, otroških, intimnih spominov do vprašanja smrti, minevanja, poslavljanja na družbeni ravni, tudi morda znotraj gledališča, na kakšen način se to uprizarja, kdo uprizarja to.
2: Ustvarjalci projekta Človek z lune minevanja poudarjajo, da gre tudi za skupno meditacijo o tihi lepoti in neizogibnosti minevanja. Izkušnja časa ni nujno le pomankanje. Čas je lahko tudi sopotnik pri iskanju smisla v minljivosti.
8: V napovedi performance je tudi vers Srečka Kosovela. Kaj se vznemirjate, ker zahaja sonce?
3: Ja, v bistvu je letos tudi stoletnica Kosovelove smrti, tako da se nekako kar sam priplazil k nam ta Srečko Kosovel in ko smo raziskovali njegovo poezijo, smo v bistvu je rezonirala z nami, z našo idejo, kako zasnovati ta dogodek, ker tudi on govori veliko o minljivosti, ampak hkrati tudi o upanju in ima nek ta neko željo po življenju, njegova poezija je živa, surova, tukaj in zdaj, hkrati pa vedno nekako nosi to senco dokončnosti in minljivosti in to nekako rezonira, pojavljajo se njegovi verzi skozi različne prizore, skozi tekom celotnega performansa in nekako odzvanja skupaj z nami.
2: Premierni uprizoritvi bosta potekali ta četrtek in petek ob 20. uri v pošti Mladinskega gledališča. Vstop je prost. V novi gledališki sezoni pa se koprodukciji Človek z lune minevanja obetajo tudi ponovitve.

0: Klara skrbi za ogrevanje plesnih mišic še do 3:30, takole pa bo zvenel preostanek četrtka pri nas.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Robertina Šebjenič je slovenska intermedijska umetnica, ki v svojih projektih raziskuje odnose med človekom in vodnim okoljem ter vpliv tehnologije in znanosti na žive organizme. Posebej jo zanima tako imenovano zvočno onesnaževanje oceanov. Njena dela so bila večkrat nagrajena in predstavljena po svetu. Te dni je skupaj z znanstveniki na znanstveno-raziskovalni ladji sredi Karibskega morja v bližini Barbadosa. Več jutri ob 10:45.
2: Prvi.
1: V več evropskih državah potekajo razprave o spremembah financiranja javnih radiotelevizijskih sistemov. Tudi v Sloveniji bomo o zamenjavi financiranja RTV Slovenija na predlog vladne koalicije odločali predvidoma na posvetovalnem referendumu jeseni. V državnem zboru je sicer že zakonski predlog o ukinitvi RTV prispevka za naš javni servis in prehodu na neposredno financiranje javne radiotelevizije iz sredstev državnega proračuna. Kaj bi takšen način financiranja pomenil za neodvisnost javnega medija? Kako so financirani takšni javni servisi po Evropi? Ti se marsikje, tako kot slovenski, srečujejo s posegi politike v programe, nezadostnim financiranjem ter posledično krčenjem vsebin in zaposlenih. O tem vnovič v tokratnem studiju ob 17.
2: Ars.
1: Zamah dotika. Šesta samostojna knjiga poezije za odrasle, avtorja Milana Šelja, ima že v naslovu močan kontrast. Zamah, ki asociira na silo, hitrost in dotik, napotuje na nežnost in bližino. Kako se ti sili dopolnjujeta in povezujeta z motom knjige, vse manj nas je, ki se spomnimo začetka poti. Knjiga pripoveduje o pomenu spomina in spominjanja, o večnem, neusahljivem prepletu Erosa in Thanatosa, pa tudi o odnosu družbenih skupnosti do kvirovske identitete. Več v oddaji Išlo je ob 17.
3: Radio Slovenija.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si

danes v dogodkih in odmevih. Z zahoda nad naše kraje prihaja vremenska fronta, na zahodu države oranžno opozorilo zaradi nalivov vetra in toče. 80 gasilcev ob pomoči 3 R traktorjev omejilo gozdni požar nad Kraškim robom. Ameriški predsednik Trump napovedal gospodarsko vojno proti Iranu in sankcije za države, ki ga podpirajo. Luka Dončić gosti klubske kolege iz Los Angelesa, kar je tudi priložnost za promocijo Slovenije.

še en popodanski napotek. Podatki o prometu na primorski avtocesti je na vozu Unec iz smeri Kopra zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Zaradi požara pa je zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje v Črnotičah. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje, pa je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. 15 čez 5. Srečno na vseh poteh.

Nataša, Lovro in Maj se podpisujemo pod zadnje radijske ure in vam zaželimo lepo četrtkovo popovdne še naprej. Kot ponavadi pri nas dogodki in odmevi, ob pol štirih še do njih z muziko Klara Zupančič.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Ne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Nad našo državo iz smeri Italije prihaja vremenska fronta, ki s seboj predvsem na zahodu lahko prinese tudi krajevna neurja. Agencija za okolje je za zahod države zato izdala oranžno opozorilo, je pojasnil vremenoslovec Timotej Kozel.
2: Obstaja potem povečana možnost za nevihtni piš in pa seveda za nalive, pa tudi krajevno ni izključena kakšna toča ob teh močnejših nevihtah, ki bi prišle.
1: Oranžno opozorilo velja tudi za jutri, ko je pričakovati še nekoliko več padavin, znova pa tudi krajevna neurja z nalivi. Tla so še vedno izjemno suha, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. V oddaji tudi o tem.
3: Opozicija predlaga posvetovani referendum o razrešitvi Stevanoviča. Trump podpornicam Irana zagrozil sankcijami. Košarkarji Los Angeles Lakers na obisku v Sloveniji.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Agencija za okolje opozarja, da bodo proti večeru in ponoči predvsem na zahodu države nastajala krajevna neurja, mogoče je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Za zahod države so izdali oranžno opozorilo. Kot je dejal Timotej Kozel z Agencije za okolje, bo vremensko dogajanje odvisno od razvoja neviht nad Italijo. Močnejše nevihte trenutno nastajajo v Furlaniji, Julijski krajini in bi lahko popoldne oplazile severozahod Slovenije, posamezne nevihte so mogoče tudi v notranjosti.
2: Tisti glavni del dogajanja pa bo potem proti večeru in v prvem delu noči še, ko se bodo te nevihte nekako razživele. Veliko bo odvisno, kje točno se bodo tudi v sosednji Italiji te nevihte razživele, oziroma če bodo nastajali recimo bolj severno, tako kot recimo zdaj, bodo potovali nekako bolj čez severozahodni del države, če pa bodo te nastajale bolj proti nižinskim delom, te padske nižine, bi pa te nevihte potem v večernem oziroma v nočnem času potovali lahko tudi bolj južne nad Slovenijo.
1: Padavine bodo proti vzhodu na to slabele. Jutri zjutraj in dopoldne se bo ozračje umirilo, na to se spet napovedujejo nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
2: Jutri pa je predvsem morebitni problem, da bi prišlo lahko do stacionarnih nalivov oziroma do stacionarnega proženja teh neviht. To pomeni, da bi lahko na istih mestih te se dlje časa obnavljali in bi prišlo do, lahko do večjih količin padavin na, recimo na bolj omejenem območju, recimo da vzdolž te Alpsko-Dinarske pregrade.
1: Na agenciji so pred tem opozorili tudi na možnost hitrega naraščanja hudournikov in meteornih voda, saj presušena tla slabše upijajo vodo. Posebno previdnost svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug.
3: Med Podgorjem in Črnotičami nad Kraškim robom je danes izbruhnil požar, ki ga gasi 80 gasilcev s 26 vozili. Gasiti pomagajo tudi trije air traktori. Trenutno je cesta proti Podgorju in Petrinjam zaprta, požar je omejen, za zdaj poteka gašenje posameznih žarišč. V gasilski brigadi Koper občane prosijo, naj se ne približujejo kraju požara.
1: Ko gre za domače dogajanje, bi težko rekli, da se bližamo koncu obdobja kislih kumaric. Zagotovo pa lahko rečemo tudi, da je pred nami pestra politična jesen. Stranke se vanjo podajajo opremljene skoraj z vsem, kar premorejo. Na sporedu bo več referendumov, izredne seje, peticije in poskusi razreševanj, jeseni pa vse skupaj čakajo lokalne volitve. Dogajanje pa je v začetku meseca dodatno začinila predsednica države. Zaradi sumov o morebitnem ruskem vplivu in izraelskih vplivih pri aferi Black Cube se bodo prihodnji teden v državnem zboru oglasili tudi predstavniki Sove. Z več pojasnili se nam je pridružil Tomaž Celestina. Dobar dan.
4: Ja, dobar dan. No, ker smo malo prej poslušali, kako je z nevihtami, lahko povemo, da se bo pri nas politično dogajanje razplantelo že v torek z izredno sejo državnega zbora. Na dnevnem redu bo razpis treh posvetovalnih referendumov, in sicer o ukinitvi RTV prispevka, o odpravi volilne pravice za tujce, ki niso državljani Slovenije ali Evropske unije, in pa o pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela za tiste, ki to zmorejo. Referendumi bodo glede na gradivo izvedeni hkrati z zakonodajnim o parlamentarni preiskavi. No, nekaj dilem je povezanih zlasti z odpravo volilne pravice za tujce, saj je koalicija zakon o tem že sprejela, nad njim pa visi tudi morebitni zakonodajni referendum. No, zakonodajno-pravna služba državnega zbora pravi, da bi bil posvetovalni nezakonit. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa da je referendum izvedljiv, zlasti zato, ker zakon zaradi omenjenega referenduma še ne velja. Ampak več o tem v torek, ter na to potem v petek, ko naj bi referendume razpisali. No, se pa s 1. septembrom začne zbiranje podpisov tudi za zakonodajni referendum o interventnem zakonu, ta pa bo najverjetneje tam nekaj konec novembra okrog lokalnih volitev, ne pa na roke tako prvega kot drugega pravzaprav kroga lokalnih volitev. Je pa veliko priprave volilnega telesa, torej tudi polarizacije med koalicijo in opozicijo, seveda namenjene prav tem volitvam, na katerih pa si desnica obeta boljše rezultate, kot sicer saj tokrat res nastopajo z vloge pozicije.
1: Beseda teh dni je, kot kaže, peticija.
4: Tako, beseda teh dni je res peticija pozicije, namreč obe strani, oba bloka, trenutno krepita tudi prek spletnih peticij. Čeprav je jasno, to moramo povedati, da te na samo odločanje politike nimajo prav nobenega vpliva, gre pa seveda za določen pritisk javnosti. Na igri sta bili te dni dve peticiji. Nekdanji politik Miha Brejc je zbiral podpise za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ker mu očita kršitve ustave, vplivnež Aleksandar Repič pa zato, da bi Stevanovič ostal. No, opozicija je sicer tudi že vložila formalni predlog za Stevanovičovo razrešitev, kot smo slišali, pa zdaj v spopad stopajo tudi s predlogom za posvetovalni referendum o tem, da bi Zorana Stevanoviča predčasno razrešili. No in kaj predsednik zbora o tem pravzaprav pravi sam?
5: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
4: Pa če ostanemo za nekaj sekund v državnem zboru, tam bo naslednji teden tudi seja Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, namenjena morebitnim tujim vplivom na slovensko politiko. Z morebitnimi izraelskimi vplivi se na sceno vrača afera Black Cube. Zgodba nesreče predsednice države in vsega, kar je sledilo, pa po mnenju nekaterih kaže na vpliv Rusije. No, obojem bo člane komisije obvestila Sova. Obe zgodbi se s tem seveda nikakor ne bosta polegli, no ni pa še jasno, ali bo na to temo premier sklical tudi sejo Sveta za nacionalno varnost. Skratka, divji dnevi so pred nami.
1: Tomaž Celestina, hvala.
4: Hvala.
1: Bodo morali tožilci v prihodnje pisno utemeljevati predloge, da bi osumljenca storitve kaznivega dejanja izpustili na prostost in ne bi odredili pripora. To je predlagal minister za notranje zadeve Franci Matos po nedavni izpustitvi dveh preprodajalcev drog na Metelkovi v Ljubljani. Enega so takoj po izpustitvi zasačili ob tatvini v trgovini. Kot je dejal Matos, želi zavarovati policijo pred kritikami, da je neučinkovita. Stroka opozarja na nujno dobro sodelovanje policije in tožilstva pri odkrivanju kaznivih dejanj in preganjanju njihovih storilcev. Jolanda Lebar.
6: Policija osumljenca pridrži, tožilec pa kasneje ne predlaga pripora. Minister za notranje zadeve Franci Matos je prepričan, da bi morali tožilci take primere pisno utemeljiti. Za uvedbo pripora morajo obstajati utemeljeni razlogi, begosumnost, možnost ponovitve istega dejanja ali nevarnost uničenja dokazov, pravi profesor kazenskega prava Miha Šepec.
7: Treba je tudi vedeti, da pripor ni neko pravilo, ampak je bolj izjema. Načeloma se pripor odreja za bolj resne, hujše zadeve, ker vseeno te ljudje, ki so v priporu, še vedno veljajo za nedolžne.
6: Samo dejstvo, da je neko osebo policija ob obravnavi pridržala, še ne pomeni avtomatično, da so izpolnjeni vsi pogoji za podajo predloga za odreditev pripora, opozarjajo na Vrhovnem državnem tožilstvu. Zato tudi v konkretnem primeru ni mogoče oceniti, ali je tožilec storil napako ali ne, pravi Miha Šepec.
7: Policija in tožilstvo bi morala čim bolje sodelovati pri pregonu kaznivih dejanj in kriminala. Policija se lahko še tako trudi, pa odkriva na koncu na tožilce, da te zadeve preganja.
6: In če bodo tožilci morali svoje odločitve pisno utemeljevati, gre za nepotrebno birokratizacijo in podaljševanje postopkov, ocenjuje Šepec.
7: ta predlog ministra, da bi se šlo v smeri, da mogoče se obrazloži, zakaj se ni odredilo pripora za neka hujša kazniva dejanja, recimo, kjer je zaporna kazen vsaj 5 let. Če se bo pa za vsako kaznivo dejanje, recimo, ne vem, kaznivo dejanje, kjer je predvidena 1-letna zaporna kazen, kjer se nikoli ne odredi praktično nikoli pripora in bo zdaj tožilec moral to obrazložiti, je pa nepotrebna birokratizacija. Ne?
6: Pripor je namreč poseg v osebno svobodo, če je neupravičen, sledi odškodnina. Na Ministrstvu za pravosodje bodo predlog preučili.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je danes nadaljeval terenske oglede škode v kmetijstvu. Skupaj s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe so bili v Spodnjem Podravju na živinorejskih in ekoloških kmetijah, obiskali so tudi polja z namakano in nenamakano koruzo. Minister je sporočil, da kmetje že dobivajo odločbe za pomoč za lansko sušo. Na Gorenjskem pa so gozdarji opozorili na škodo v gozdovih zaradi povečanega števila in velikosti žarišč podlubnikov, ki jim sušne razmere in visoke temperature najbolj ugajajo. Kmetom, ki so tudi lastniki gozdov, to povzroča dodaten stres. Irnej Kadrolec.
8: Kmetijski minister z ekipo si danes ogleduje sušo v kmetijstvu v Halozah. Ministrstvo v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami sicer pripravlja vrsto ukrepov za lajšanje škode. Minister napoveduje tudi nov razvojni koncept s poudarjenim vlaganjem v preventivne ukrepe za prilagajanje na vedno pogostejše ujme. Prva obljuba pohitritve izplačil po lanski suši pa se že uresničuje. Minister Janez Cigler Kralj.
9: Danes se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek in izplačanih bo potem po izdani odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov.
8: Sicer pa na ministrstvu iščejo poti za pohitritev postopkov za izplačila odškodnin tudi za v prihodnje. Na vseh terenskih obiskih so dobili največ pozivov rejcev, da potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Poročajo o 4-5-mesečnem izpadu krme. Minister zagotavlja.
9: Tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme oziroma nadomestiti ta izpad.
8: V spremenjenih sušnih razmerah kmetje tudi pozivajo k bolj fleksibilni nitratni direktivi. Suša pa ni prizadela samo kmetijskih površin, ampak je močno oslabela tudi gozdove. Na kranjski območni enoti Zavoda za gozdove je trenutno prizadetih 3000 hektarjev. Najpomembnejše za preprečevanje širjenja podlubnikov je zgodnje odkrivanje žarišč. Revirni gozdar Gregor Fireder.
10: Če jih najdemo do cajta, da se naprej razpase, je pa treba se pač prehoditi, do vsakega žariša prideti, ga nekako najdeti.
8: Lastnike pozivajo k rednemu pregledovanju gozdov in takojšnjemu obveščanju gozdarjev. Če so usposobljeni, pa lahko s sanacijskim posekom začnejo sami in to sporočijo revirnemu gozdarju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana. Državam, ki pomagajo Teheranu ali poslujejo z njim, pa je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami. To bi za Združene države Amerike pomenilo tudi nov trgovinski spopad s Kitajsko. Trump je sicer nove ukrepe proti Iranu označil za najbolj uničujočo gospodarsko operacijo, kar jih je bilo kdaj proti katerikoli državi. Sandra Krišel.
11: To bo gospodarska vojna in izolacija brez primere, je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Kot pravi, gre za gospodarski dan D. Zaveznice je pozval, naj se pridružijo Združenim državam in obenem sporočil, da se bo morala vsaka država soočiti z gospodarskimi posledicami, če bo svojim bankam, podjetjem, letališčem in vladnim organom dovolila, da Iranu nudijo kakršnokoli rešilno bilko. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, katere države bi lahko bile na seznamu. Omenjena napoved prihaja v obdobju, ko se je po skoraj pol leta trajajoči vojni Trump znašel pod hudim pritiskom zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Ameriški vojaški napadi so, kot kaže, trčili na omejitve, medtem ko so pogajanja z Iranom zastala.
12: Right now, I think the situation is so good.
11: Na vprašanje o ponovnem začetku pogovorov je Trump včeraj dejal, da morda kdaj poznaje, trenutno pa meni, da je položaj zelo dober. Strani ostajata v sporu glede Hormuške ožine.
12: We have complete control of the strait. I mean, outside of
11: Imamo popoln nadzor na tožino, če odmislimo težave, ki jih povzročajo motnje, ko občasno se strelijo kakšen dron in čeprav ne uspe, vsaki ladje vseeno prihajajo. Trump še trdi, da trenutno skozi ožino pluje veliko ladij, ki jim pri tem pomaga ameriška vojska. Analitiki pa opozarjajo, da število prehodov kljub vsemu ostaja nizko, ter da se je Iran prilagodil blokadi izvoza svoje nafte, med drugim prek prefinjene mreže tankarjev v senci. V Trumpovi grožnji pa se skriva tudi past. Kakršnikoli gospodarski ukrepi bodo morali biti usmerjeni proti iranskim trgovinskim partnericam, vendar jih bo težko usmeril proti Pekingu, ki je največji kupec iranske nafte. Ne nazadnje prihodnji mesec na obisku v Washingtonu pričakuje kitajskega voditelja Xi Jinpinga.
3: Ameriški javni dolg je prvič v zgodovini presegal 40 tisoč milijard dolarjev, kažejo podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi, kar analitiki pripisujejo predvsem vojaškim izdatkom, povezanim z vojno proti Iranu. Številni menijo, da gre za hud udarec za predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. Dolg sicer dosega skoraj 126% BDP-ja, višji od 100% pa je bil nazadnje leta 1946.
1: Rusija je ponoči izvedla enega od najobsežnejših raketnih napadov na Kijev v zadnjem obdobju. V ukrajinski prestolnici je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, več deset je ranjenih, zadeti so bili stanovanjski bloki, šola in otroška bolnišnica. Rusija v zadnjih mesecih vse pogosteje uporablja predvsem balistične rakete, ki jih Ukrajina zaradi pomankanja prestreznikov za sisteme Patriot vse težje se streljuje. Predsednik Volodimir Zelenski trdi, da je Moskva današnji napad pripravljala dlje časa, ter načrtno uporabila različne vrste raket in drone, da bi povzročila čim več škode. Podrobna je dopisnica Helena Ponudič.
13: Ruski raketni napad na Ukrajino je trajal več ur, glavna tarča je bila ponovno Kijev, kjer po poročanju lokalnih oblasti brez elektrike ostaja 90 tisoč gospodinjstev. Meščani se minule noči ponovno spominjajo z grozom, tako jo opisuje ena od njih.
14: Silno udarili, peljuka vse.
13: Napad je bil zelo silovit, povsod je bil prah, vse je letelo po zraku, gorela so tudi mnoga stanovanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je države zaveznice znova pozval k krepitvi zračne obrambe ter zapisal, da je Moskva napad pripravljala dlje časa, da bi povzročila čim več škode na civilni infrastrukturi. Toda rusko obrambno ministrstvo slednje znova zanika, se da naj bi uničili več obratov za proizvodnjo raket Flamingo in dronov, skladišče streliva in logistični center. Novi obsežni napad prihaja v času vse večjega političnega pritiska na Zelenskega. Njegov urad je zavrnil poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam med vojno, NABU in posebno protikorupcijsko tožilstvo pa nadaljujeta včeraj začeto novo preiskavo domnevne korupcijske scheme, v kateri, tako trdijo, naj bi bilo opranih za dobre 3 milijone evrov mednarodne finančne pomoči. O političnih pretresih pa ostajajo resne tudi jedrsko-varnostne razmere. Mednarodna agencija za jedrsko energijo poroča o doslej najhujšem incidentu med zaposlenimi v zaporoški jedrski elektrarni v eksploziji drona, ki ga Moskva pripisuje ukrajinski strani, ki se na to ni odzvala, je pred dnevi umrl tudi eden od delavcev. Elektrarna pod ruskim nadzorom pa ostaja brez zunanjega napajanja, zato agencija razmere opisuje kot zelo resne.
1: Kitajsko sodišče v Shenzhenu je izreklo sodbo ustanovitelju nekdanjega nepremičninskega velikana Evergrande, Shuyu Jiayinu. Družba je bila nekoč največja kitajska nepremičninska razvijalka, njen zlom pa je postal eden od simbolov dolgotrajne krize tamkajšnjega nepremičninskega sektorja. Evergrande in njegovi glavni nepremičninski družbi so naložili za približno 2,4 milijarde dolarjev glob. O sodbi in posledicah propada nekdanjega velikana v prispevku Klare Draškovič.
15: Nepremičninski mogotec Shu Jiayin je aprila priznal krivdo za vseh 8 očitanih kaznivih dejanj, med drugim za zlorabo sredstev, goljufije pri zbiranju sredstev in podkupovanja. Na kitajski državni televiziji so razsodbo povzeli takole. Shu Jiayin je bil obsojen na dosmrtni zapor, oduzeli so mu vse politične pravice in zaplenili vse osebno premoženje. Vrniti mora tudi vso preostalo protipravno pridobljeno premožensko korist. Še leta 2017 je bil s 45,3 milijarde dolarjev najbogatejši človek v Aziji. Njegovi začetki so bili skromni, odraščal je pri babici na podeželju province Henan, pozneje pa delal kot jeklarski tehnik. Evergrande je ustanovil leta 1996 in ga z agresivnim zadolževanjem, nakupi zemljišč ter hitro prodajo cenejših stanovanj razvil v največjo kitajsko nepremičninsko družbo. Evergrandov vzpon je sicer temeljil na zadolževanju. Ko družba ni več zmogla poravnavati obveznosti, ki so dosegle približno 300 milijard dolarjev, je njen propad postal simbol krize kitajskega nepremičninskega trga. Posledice so občutili tudi mali vlagatelji. Evergrande ni poplačal več milijard dolarjev finančnih produktov, v katere so vlagali tudi številni z nižjimi prihodki. Mnogi so ostali brez vloženega denarja. Sodišče je danes odločilo, kaj bo s Šujem Džajinom. Koliko bodo na koncu dobili nazaj Evergrandovi upniki, pa bo pokazal precej počasnejši proces, likvidacija njegovega imperija. To je pred dvema letoma odredilo sodišče v Hongkongu, napreduje pa počasi. Do lanskega avgusta so likvidatorji prodali za približno 255 milijonov dolarjev premoženja, medtem ko so terjatve upnikov znašale približno 45 milijard.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Slovenijo so pripotovali košarkarji Los Angeles Lakers. Po povabilu Luke Dončiča za sedbo iz Severnoameriške lige NBA čaka 4-dnevno druženje namenjeno povezovanju. In čeprav so dejavnosti zavite v skrivnost, je odmevni obisk v središču pozornosti tudi v turbulentnem tednu za ekipo iz Kalifornije. Več Luka Skarlovnik.
16: Jasno je, da so športniki eni največjih promotorjev Slovenije. Luka Dončić je poskrbel, da je država v središču pozornosti, tudi v tednu, ko so bili Los Angeles Lakers že drugič v dobrem letu prodani. O urniku in aktivnostih prihodnjih 4 dni je znano zelo malo. V želji po večji zasebnosti in posledično večji sproščenosti, relativno spremenjene ekipe, ki bo v teh dneh gradila kemijo in povezanost pred novo sezono, začne se oktobra. Zloglasen obisk pa je v slovenski javnosti dobro dokumentiran.
17: Sem zasledila na socialnih omrežjih. Ja, mislim, da je to zelo dober. Sicer je že zdaj veliko turistov iz Amerike, se mi zdi, da še več, odkar Dončić igra tam.
18: Ja, sem videl, da je Dončić to objavil. To je ena lepa priložnost za Slovenijo, da se dokažemo, da smo ena lepa država in da smo odprtih rok.
19: Ja, sem. To sem pa zvedla iz poročil.
16: Igralci se bodo med spoznavanjem Slovenije želeli spoznati tudi med sabo. Luka Dončić je po odhodu Lebrona Jamesa nesporno prvo ime Lakersov, če tudi je bil že sedaj njihov najboljši igralec. Kot vodja je na svoje stroške in na lastno pobudo soigralce povabil na druženje. Na sporedu naj bi bil dan golfa, dobra hrana in zasebni dogodki, pa tudi sprehod po Ljubljani, ko se četa dvometrašev gotovo ne bo mogla dobro skriti. Če tudi bomo o poteku aktivnosti vedeli šele po njihovem zaključku, bo obisk zvezdniške zasedbe za Slovenijo dobro širjenje ugleda. Za Los Angeles Lakers pa morda ključna točka povezovanja v želji po novem naslovu NBA prvaka.
1: V Piranu se danes začenja 25. mednarodni glasbeni festival namenjen Giuseppeju Tartiniju. Gre za dogodek, ki odpira prostor baročni glasbi, v Tartinijevo mesto privabi najuglednejše izvajalce stare glasbe z vsega sveta in hkrati odpira prostor mladim, predvsem slovenskim glasbenikom. Ob tej priložnosti zazveni tudi Tartinijeva violina. Festivalsko dogajanje spremlja Simona Moličnik.
20: Dvanajst samosvojih koncertov prinaša letošnji Tartini festival. Ta bo v rojstno mesto Giuseppe Tartinija, imenovanega tudi očeta narodov, prinesel izkušnjo soočenja z glasbeno prakso baroka na najvišji izvajalski ravni. Umetniška vodja festivala je Jasna Nadles.
21: Letos od pomembnejših stvari je, da imamo kar 3 orkestre. Začeli bomo z orkestrom iz Madžarske. To je Savaria Baroque Orchestra, oni so eni najbolj znanih baročnih orkestrov na Madžarskem. Z njimi pa se bo predstavil tudi solist Lazlo Pavlik, ki je velik poznavalec Tartinija. Zelo, zelo radi povabimo, da se na festivalu predstavijo tudi slovenski glasbeniki, posebej tisti, ki se ukvarjajo z historičnimi instrumenti, ker se mi zdi pomembno, da jim damo priložnost.
20: Nocojšnjemu otvoritvenemu koncertu v cerkvi svetega Jurija v Piranu, na katerem bo zazvenela Tartinijeva violina, bo že jutri sledil koncert tria Filo Barocco, slovensko violinistko Nežo Klinar v intimnem prostoru Tartinijeve hiše. Festival pa se bo nadaljeval v Križnem hodniku in cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega ter se zaključil 5. septembra kot Tartini Junior v atriju Pretorske palače v Kopru.
1: Še enkrat povejmo, da so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot menijo, so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načeli integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu takšno obliko posvetovalnega referenduma označil za farso ter opomnil, da predsednika državnega zbora imenujejo in razrešujejo poslanci na glasovanju. Glede na razmerja moči v državnem zboru, poslanci koalicijskih strank so skupaj s poslanci stranke Resnica v večini, ni verjetno, da bi bil razpis omenjenega referenduma potrjen. Sledi šport, v njem med drugim odzivih na sinočnjo tekmo nogometašev Celja v Bratislavi. Na prvi tekmi odločilnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so proti slovaškemu prvaku Slovanu pred povratno tekmo prihodnji teden iztržili ugoden izid 1-1. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Nogometaši Celja so sinoči pripravili presenečenje. V Bratislavi so Slovanom prvo tekmo zadnjega predkroga kvalifikacij Lige prvakov odigrali neodločeno 1-1 in imajo odlično izhodišče pred povratno v Knežjem mestu.
5: Po zadnjem žvižgu nedomačinskega sodnika Cvajerja in ugodnem rezultatu so želje Celjanov, da bi po Mariboru drugi iz Slovenije zaigrali v Ligi prvakov še večje. Slovan ima bolj dodelano moštvo, a se je našim prvakom z izenačenjem že pred odmorom v tem poletju zelo dobrega in uporabnega Avdulija uspelo izvleči iz primeža. V drugem polčasu so slovenski prvaki povsem neutralizirali gostitelje, trener Kampeloš pa je taktično tudi z menjavami ustrezno opravil svoje delo. Enako velja tudi za branilca Darka Hrko, ki je nazadnje onemogočil še priljubljenega kapetana Slovana Andraža Šporarja, po tekmi pa povedal.
22: Ja, pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču, ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo.
5: Na to je 26-letni Hrka še dodal.
22: Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvakov je delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vidite, da grejo na tekmi na 100%.
5: Celjani so tekmo z Radomljani preložili, pred očmi bo samo Slovan. Povratna tekma v Celju bo prihodnjo sredo ob 21. Še iz Bratislave za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
2: Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na sinočni prvi od dveh prijateljskih tekem je v dvorani Tivoli, v katero se je vrnila po dolgih 17 letih, po dramatični končnici z 89-86 premagala Latvijo. Marko Polak.
23: Slovenskim košarkarjem je na krilih sinočnjega kapetana Klemna Prepeliča, ki je prispeval 31 točk, v zadnji četrtini uspel preobrat za zmago. Rezultatsko breme je po pričakovanjih slonilo na najizkušenejših, ob Bistričanu so bili med najučinkovitejšimi še Martin Krampel, Alen Omič in povratnik Aleksej Nikolič, ki je v celoti izpustil prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Igra Slovenije je imela nekaj svetlih trenutkov, predvsem v zadnjih minutah tekme, bolj pa jo je zaznamovalo veliko število napak, slabih metov in podaj ter izgubljenih žog. Prostora za izboljšave ne manjka, kar je razumljivo za pomlajeno in še neuigrano zasedbo. Selektor Aleksander Sekulič je na parket poslal vse tri novince, ki predstavljajo prihodnost: Lovra Faganela in Gala Čopa, člana zlatih mladinskih reprezentanc, in Jona Dolničarja. Izidi na prijateljskih tekmah ponavadi niso v ospredju, vendar so zmage pred domačim občinstvom vselej zaželene in obenem pomembne za graditev samozavesti. Manjkali so le gledalci, v našem košarkarskem hramu jih je bilo včeraj le 1500. Pred nadaljevanjem kvalifikacij se bo Slovenija v soboto v Celju pomerila še s Črno goro.
2: Zagreb še do nedelje gosti Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške, slovenska šesterica pa je tako kot pred tednom dni ženska reprezentanca obstala v kvalifikacijah. Včeraj je bil povsem blizu finala Anže Hribar, več Jure je Roman.
4: Domžalčanu je ob dobri sestavi na parterju za osmerico zmanjkalo nekaj športne sreče, predvsem pa nenatančni doskoki z oceno 13.833, je sicer druga rezerva za finale, a je možnosti, da bi prišel med osmerico, resnično malo. Precej več, odkrit napad na odličje, je od prvenstva pričakoval Gregor Rakovič, lani peti evropejec na konju z ročaji, a so se mu precej zatresle roke, veliko težav pa je imel predvsem pri seskoku, z nizko oceno 12.6, veliko težav pa je imel predvsem pri seskoku, z nizko oceno 12.6 pa je končal daleč za

0: Vujčić pa sta med elito tekmovala Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter.
1: Na ženskem in moškem teniškem turnirju v Cincinnatiju so favorizirane igralke in igralci doživeli pravi polom. V osmini finala sta se poslovila prvo postavljena Belorusinja Arina Sabalenka in prvo postavljeni Nemec Aleksander Zverev. Izpadla pa sta tudi drugi nosilec Kanačan Felix Auger-Aliassime in peti nosilec Avstralec Alex Di Minor.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo za občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta pa bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možan je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru promet oviran zaradi nesreče na izvozu Unec iz smeri Kopra pa zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi požara sta zaprti lokalna cesta Petrinja-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje v Črnotičah. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, zastoj je dolg 3 km, proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Jesenice vzhod, zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Gneča je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Mačarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji promet ovirajo nevihte.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ura bo 16 in 5 minut.
4: Dobar dan vsi zbrani, utrujeni in naspidirani, zadovoljni in zagrenjeni. V drugi tretjini avgusta, v četrtek popoldan, smo Etervala 202 zaskvotali Nataša, Žiga, Jerry in Katja. Začenjamo z novomeščani, ki ga gruvajo.

0: Ža je Neža Jamnik in to je Valdis od 2 ob 16:11. V nadaljevanju vam obljubljamo predvsem razmislek o tem, kaj je v življenju pomembno. O samoumevnosti, nehvaležnosti in eksistenci. V Rožnati dolini spoznamo Tinko, ki je prebolela 2 možganska tumorja, zaradi bolezni izgubila vid in sluh in Tinka ima komaj 22 let, 15 do 17 pri nas.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Še 11 dni nas loči od konca avgusta. Me zanima, kako se počutite v odnosu do tega. Ene je verjetno strah, kako se je tako hitro končalo, nekateri že komaj čakate, da bo konec te neznosne vročine, mislim pa, da nam bo vsem dobro delo malo jesenske strukture, organiziranosti in ritma. So je zato pa so letni časi, dokler jih še imamo. Ampak le izkoristite zadnja dva tedna, zato vas bomo danes celo popoldne opominjali na take cool stvari, ki se dogajajo po Sloveniji. Pravkar, na primer, v Ljubljani poteka FEK, festival kratkega filma. Tudi letos ponuja prebojne nove filmske glasove, festivalske vrhunce in ikonična dela kratkega filma. Organizatorji priporočajo dela Wernerja Herzoga, pa kratke forme za najmlajše gledalce, program nominirancev za nagrado Evropske filmske akademije ter polnočni erotični program FEX. Za vsakega se torej najde nekaj, celoten program vas čaka na njihovi spletni strani. Če je pa dež, se pa prestavi noter. Tako da naj vas ne bo strah.

Jadranka Juras, ki bi morala jutri zvečer nastopiti v Ankaranu, ampak je koncert zaradi slabega vremena prestavljen na nedeljo zvečer. Predstavila bo svoj najnovejši album Dva črna vrana. Jazz, kantautorstvo in sodobna popevka so zmešani v njem. Jadranka Juras, torej na plaži Valdoltra, na odru, ki je na morju, podpišemo in se veselimo. Kar takoj, z Dono Summer.

0: Že 30 let.
1: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
0: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
2: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
3: Nazaj v šolo, v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok.
6: Sprehodite se med tropskimi metulji, dinozauri in uživajte v senci mogočnih dreves.
5: Počitniško darilo za šolarje. Zaston vožnja z vlakom.
7: Novice. Ura je 16:30.
8: Pozdravljeni. Agencija za okolje opozarja, da bodo proti večeru in ponoči, predvsem na zahodu države, nastajala krajevne neurja, mogoče pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Za zahod države so izdali oranžno opozorilo, opozarjajo tudi na možnost hitrega naraščanja hudournikov in meteornih voda. Posebno previdnost svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da parlament razreši svojega predsednika Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je pred tem očitke zavrnil in se odzval na nedavno peticijo, ki je pozivala k njegovem odstopu.
9: Sem do zdaj vodil parlament ustavno, zakonito in v skladu s poslovnikom, tako bo tudi naprej ostalo do aprila leta 2030, ampak kar se tiče tega zbiranja podpisov, vsi vemo, da je to jalovo in to je ravno to preusmerjanje pozornosti iz resnih problemov.
8: Kitajska je Združene države posvarila pred uvedbo sankcij, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil državam, ki podpirajo Iran ali z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k politični in diplomatski rešitvi konflikta s Tehranom. Ameriški javni dolg je ta teden prvič v zgodovini presegel 40 000 milijard dolarjev, kažejo podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med volilno kampanjo je namreč obljubljal zmanjšanje javne porabe. Med Podgorjem in Črnotičami nad Kraškim robom je danes izbruhnil požar, ki ga gasi 80 gasilcev s 26 vozili. Gasiti pomagajo tudi 3 letala Air Tractor. Cesta proti Podgorju in Petrinjam je zaradi požara zaprta. Požar je omejen, zdaj poteka gašenje posameznih žarišč. V gasilski brigadi Koper odsvetujejo približevanje kraju požara. Oblačilo se bo z možnostjo padavin, predvsem proti večeru tudi močnejših. Jutri bo po večini oblačno s padavinami, jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne do 29 stopinj. V soboto bo podobno, v nedeljo pa po večini sončno in suho vreme.
10: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti in na

Še podatki o prometu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Nanosu predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in priključka Center do Vrhnike ter med Kozarjami in Vodicami proti Gorenski. Občasno zapirajo predor Šentvid. Promet je povečan na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, ter od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so sicer zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice v shod. Na štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri.

0: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Sejem Agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.

0: 15 do 17 je čas, da spoznamo še kakšno unikatno in čudovito rožico, ki rase v naši rožnati dolini. Tinka Tonejc je bila sprva čisto običajna najstnica, nato pa je pri 16 letih dobila diagnozo možganski tumor. Po uspešnem zdravljenju se je ta čez nekaj let ponovil. Tinka je zaradi bolezni izgubila vid in sluh. Diamantna maturantka je danes študentka na višji strokovni šoli za gostinstvo, wellness in turizem na Bledu. Pravi, da o tem, kaj bi rada bila, ne razmišlja. Da je edini pomemben trenutek tukaj in zdaj. V vsakem dnevu najde veliko lepega, je hvaležna in polna upanja, da bo nekoč spet videla.
1: Večino, ko sem dala na Instagram vprašanje, kaj bi te ljudje vprašali, je bilo največ vprašanj na temo, odkot ti upanje črpaš?
2: V bistvu še sama ne vem. Vem, da imam eno notranjo moč, nekaj, kar me vleče naprej. Eno tako intuicijo notranjo. In iskreno sem ful hvaležna, da jo imam, ker mislim, da prez tega te notranje trdnosti, stabilnosti nekak ne bi šlo. Po drugi strani pa tudi ta zunanja podpora družine in tudi ostalih ljudi, ki jih imam okoli sebe, ker imam res take pristne, fajn ljudi okoli sebe, ki vem, da se lahko na njih zanesem.
1: Se nisi nikoli smilila sama sebi? Ali pa se spraševala, zakaj se je meni ravno to zgodilo, ali pa padla v neko depresijo?
2: V smeri pridejo ta vprašanja, ampak pol si rečeš, to je pač moja pot. Taka je pač moja izkušnja. Tako pač mora biti nekak v to zaupanje, nekak, da se vse zgodi z enim razlogom in da vse mora biti tako, kot mora, pač tako, kot vse se zgodi z namenom. To razmišljanje nekak, no. Da tudi v bistvu greš to svoje življenje počasi, da ne hitiš, da nisi toliko usmerjen v samo prihodnost, ampak dejansko živiš tukaj in zdaj. In ko ti pač situacija pride na pot, se pol ti še zmeri, lahko samo odločiš, kaj boš s tem naredil, kako boš odreagiral.
1: Kaj si imela kdaj samo umorilne misli?
2: Ne. Razmišljala pa sem, da si ne želim živeti v bolečini. Želim si živeti, ampak da je to življenje kakovostno. Ne, da sem privezana na posteljo, da živim v nenehni bolečini. Samo tega si želim. In tudi, ko bo prišel na pač ta čas, da se poslovim, ka vem, da pač to je neizogibno, da ne bi v mukah se to zgodilo, ampak da bi pač odšla brez teh velikih bolečin. Muk.
1: Tinka, kdaj si bila najbolj jezna v tem procesu?
2: Na začetku mogoče, ko se sprašuješ vsa ta vprašanja, zakaj jaz, kaj slabega sem naredila komu, kaj zdaj to pomeni, ko si to razlagaš, pa je tudi malo se krigaš s Bogom oziroma tako, ampak pol pa ne, pol pa to predelaš in sprejmeš in ok, pač zdaj tako je, gremo dalje, gremo se boriti, ne. Pol velikrat nastopijo kakšni momenti žalosti, jeza pa ne več nekako, no. Vsaj pa meni ni bilo tako. Ne v prvem, ne v drugem delu.
1: Česa pa bi rekla, da te je najbolj strah?
2: Točno tega, kar sem zdaj razlagala. Živeti v večnih bolečinah. Da bi živela nekakovostno življenje. Želim si živeti v polnem smislu besede. Ne samo životart, ampak živeti.
1: In zdaj bi rekla, da živiš?
2: Prihajam nekak, živim kljub temu, da imam še kar velike posledice samega zdravljenja, še fizična utrujenost, pomanjkanje energije, pa potem še pač ta obsevalni maček, ki je nastopil.
1: Kaj je obsevalni maček?
2: V bistvu najlažje to razložim na ta način, da je obsevanje prišlo za mano v obliki bolečine, glavobola, ki traja zdaj že kakšen let, no. In je težko s tem živeti, ampak živim, ne sedim doma in čakam, da se bo pač to poslovil, ampak dejansko živim naprej. si prilagajam življenje na ta način, ker pač imam pomankanje energije, ker imam te bolečine, ki mi jemljajo še tisto energijo, ki jo imam, ampak vesela sem, da lahko rečem, da živim in da se trudim živeti in tudi videti te lepe stvari. Pa čeprav so še toliko majhne pikice v vsakodnevnem življenju, ampak videti te lepe in pozitivne stvari, ki se dogajajo.
1: Naprimer?
2: Ne vem, če se osredotočam na danes, smo fajn pokofetkali, šla sem na sprehod, bila sem zunaj okoli živali, v naravi, recimo.
1: Kaj bi rekla, da se je v tem oziru v bistvu najbolj spremenilo? Da teh stvari, teh majhnih drobcev, ki ti zdaj dajo motivacijo in te osrečujo, da pred leti sploh nisi zaznala.
2: Ja, večja je ta hvaležnost, se mi zdi. Hvaležnost za to, da sem dejansko. Prej je bil nekako vse avtomatizem, vse je bilo samoumevno. Zdaj pa ni več nič samoumevno. Vse, kar se lepega zgodi, hvala Bogu. Samo hvala Bogu, da se pač zgodi, da se dogajajo lepe stvari. Pa tudi, ja, moj odnos življenja se je dejansko spremenil. Vidik, sam vidik na življenje. Da sem tukaj zato, da se učim, oziroma da se tudi nekaj naučim. In sem se ogromno. Res, kar se tiče osebnostne rasti, sem v zadnjih 5 letih naredila kar en velik preskok na plus.
1: Ko sem se pogovarjala s predsednikom Inštituta Zlata pentljica, Tomijem Jakšo, o tem, o čem bi bilo dobro spregovoriti, je rekel, da definitivno o tem, kako prihajati nazaj v družbo. Ker da tukaj pa imamo še dosti dela. Torej, da mogoče ni najbolj enostavno vam priti nazaj. Kaj je mislil s tem?
2: Ne. V bistvu se mi zdi, da je prisotnega ful enega odvečnega strahu. Kako odreagirati, kako pristopiti. Ne vem, zakaj nas ljudje ponovadi gledajo drugač. V bistvu smo pa še zmeri samo ljudje. Veliko reč imamo, da pač nekdo pristop pa vpraša, kar ga zanima, ej, ko pa si ti to? Pa tudi če še toliko bolj neumno vprašanje. Pa kaj? Če te to zanima, te pač zanima. In jaz vem, da bi vsakmo odgovorila. Nekako se počutiš pa izključenega, no? Ko je ljudi strah in se v bistvu samo nekako izogibajo.
1: Ljudi je strah
2: Minam
1: tebe.
2: Tajen, no? pol biti v taki družbi.
1: Če pa misliš, da jih je strah? Nas je strah?
2: Strah, kako pristopati. Na kakšen način. Da ne boš jakaj rekel, da ne boš prizadev v žalu. Bolj tak strah, no, iz tega vidika. Pa če me kje srečate, mogoče še to, kar pristopite do mene. Ne se ta strah, kako ne rečem,
1: Stopi,
2: ja. Ker ni, ker je odveč. Samo iskreno, pristno, nič ne bom huda, ne grizem.
0: Tinka Tonejc je bila med gostjami Rožnate doline, minulo sezono mi je namreč uspelo gostiti samo dekleta in vam res priporočam, da poslušate celoten pogovor z njo, ker je vsaj meni spremenila marsikateri pogled oziroma me opomnila, kaj je pomembno v življenju. Rožnata dolina torej in Tinka Tonejc doma pri vseh ponudnikih podcastov in na valdesu2.si.

0: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

Prej smo strašili, da se bliža konec poletja, ampak nikakor ne konec dogajanja. Še nekaj namigov, kam lahko zavijete v prihodnih dneh, sledi v nadaljevanju programa, začenjamo pa s fotografijo in Kranjem. Točno čez en teden se namreč začenja Kranj Fotofest, ki bo trajal vse do 27. septembra. Letošnja šesta edicija festivala nosi naslov Sooči se,

naseli. Skozi dela domačih in mednarodnih fotografov bo raziskovala, kaj se zgodi, ko sveta ne sprejmemo kot zaključene zgodbe, temveč se z njegovimi podedovanimi, usiljenimi in utišanimi resničnostmi soočimo ter jih poskušamo preoblikovati. Zagotovo imamo še ogromno dela, da naš podedovani svet, katerega sooblikovalci smo, čeprav imamo občutek, da vse manj preoblikujemo. Morda začnete svojo akcijo že v Kranju prihodnji teden, čez nekaj minut pa prisluhnemo simpatični interakciji in akciji na ulici z najmlajšimi, ki ne razmišljajo in ne filozofirajo, ampak konkretno svojimi rokami spreminjajo svoj podedovani svet. Malo pri nas, na Valu 202.

0: Počitnice se počasi končujejo, ampak kot smo slišali tudi že zjutraj, so nekateri otroci tudi med počitnicami zelo marljivi. Uršula Zaletel je v eni od ljubljanskih sosesk spoznala 6 zelo marljivih, prijaznih in uljudnih otrok. Pozneje so se ji predstavili kot Iza, Mak, Nola, Inti, Izak in Oto.
1: Nahajamo se v ljubljanski soseski in ko sem se sprehajala do avtobusne postaje, sem zagledala 6 otrok, osnovnošolcev, ki so imeli posebno opremo. Kaj imate?
2: Imamo v bistvu vrečke za smeti, imamo metle, imamo eno lopato, imamo rokavice, da se ne dotikamo smeti, pa imamo v bistvu tole eno škatlico, ki nudemo smeti, da lahko več naenkrat.
1: In kaj počnete?
3: Nač čistimo, zato ker je veliko ljudi, ki sem vržajo smeti in ne dajo v kanto in mi hočemo hraniti lepo okolico.
1: Kdo se je tega domislil? Kako je nastala ideja?
4: V bistvu nam je bilo dolg čas in sem se spomnila, ko nismo imeli nič za delati, da smo v preteklosti to že z enimi prijatelji delali in da je bilo pol zelo velik smeti in da na koncu smo imeli res 6 polnih vreč smeti in smo pa se šli domov po rokavice pa vrečke. In smo šli tukaj okoli po Bežigradu.
1: Kaj vse je v tej smetišni vreči, ki jo polnite?
5: Od cigaretov do drog tudi, kakšne te fuge, plastenke, plastični ovitki, embalaža, ja.
6: Ja, je ful ogavno, tako malo.
1: Kaj pa tisti, ki se sprehajajo mimo vas? A kaj komentirajo vas, kaj vprašajo, jim je mogoče celo kaj nerodno?
2: Recimo, en gospod nas je tukaj pri Mercatorju, nas je vprašal, če bi nam kupil kakšno čokoladko, pa nas je pohvalil, da smo ful pridni, drugač pa kakšni nas tako malo debel pogledajo. Recimo, tukaj je šel glih en vrtec, pa so nas tako gledali, pa so se nekaj pogovarjali. Postali se pa mogoče, kaj jih je sram ali pa si v mislih rečejo, koliko so te otroci pridni.
1: Kaj pa vaši starši, kaj so rekli na to idejo? Bil vam je dolg čas jutraj in ste rekli, a veš, kaj mi bi prišli danes čistiti?
4: Pa v bistvu so bili zelo bolj zainteresirani, ne vem, da so nam pomagali rokavice najdeti pa kakšne vrečke, kot to, če bi imeli mi idejo, da bi šli zdaj danes v kino pa gledali ten film. Pač so bili zelo bolj veseli, kot če bi kakšne ekrane imeli ali pa bi se šli še kaj drugega.
1: A sobe imate v tem trenutku vsi pospravljeno?
7: Jaz imam.
8: Ja, mamo.
1: Imate?
4: Jaz tudi, ker sem pospravljala pred šolo.
1: Priznaj, da nimaš.
8: Ja, jaz sem sestrica, tako da ne moram reči, da nimam.
1: Sestrica poskrbi?
8: Ja.
1: Fantastično. Kaj bi sporočili osnovnošolcem, srednješolcem, tudi odraslim v tem trenutku, ki jim je dolg čas?
2: Jaz jim bi sporočila, da čim manj osnažujejo naravo, da skrbijo za naravo, da ne smetijo tok, da pobirajo kdaj tudi smeti in da ne mečejo krtko plastenko, vzamejo neko od Coca-Cola, pa jo vržejo krtko na cesto, pa, ali pa kakšni tudi vrečke mečejo na cesto, pa je pa tudi nevarno, tudi zred vožne, da nekdo zapelje na to vrečko, pa gre na šipo.
1: Predlog in sporočilo za tiste, ki jim je dolg čas.
4: Velik idej za okoljevarstvo je tudi takrat, ko nam je dolg čas, da lahko veliko poskrbimo za čistočo v naši soseski. Lahko tudi se ozaveščamo, da v trgovini imamo svoje vrečke in svoje plastenke, pač zdaj že v velik trgovinah piše to na vratih, ker smo tudi opozorila za trgovino najdel ful plastičnih vrečk od teh od sadja ali pa od kruha, ki jih imamo potem in če pač potem jih takoj vržemo v smeti, jih veter odpihne ali pa kakšne živali tudi pridejo.
1: Odlično sporočilo. Ker ste tako zelo pridni, kaj vam lahko prinesem iz trgovine? Bi kak čips?
9: Ne.
1: Čokoladko?
9: Ne.
7: Nismo še kosila jedli.
1: Kako?
7: Nismo še kosila jedli.
1: Aha, razumem. A ste kaj žejni?
9: Ne.
1: Delate samo zato, ker ste pridni in ker vam je dolg čas.
9: Ja.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Dobar dan. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe ogledal posledice letošnje suše v Halozah. Kot je povedal po obisku v Podlehniku, so se seznanili tako s stanjem na živinorejskih kot ekoloških kmetijah ter s pozitivnimi učinki namakanja. Poudaril je pomen dolgoročnih ukrepov in napovedal prizadevanja za pospešitev izplačila sredstev kmetom po ujmah.
2: Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka, ne, do začetka izplačil. To je v sedanjih razmerah, ko smo praktično v vsakem letu priča več ujmam neuzdržno in je za pridelovalce, vinogradnice in vse ostale pač tudi, lahko rečem, neživljenjsko.
1: Libanonski predsednik Joseph Aoun je pozval papeža Leona 14. naj podpre prizadevanja za umik izraelskih sil iz južnega Libanona. Po današnjem srečanju med voditeljema je sicer Vatikan izrazil zaskrbljenost zaradi težav pri izvajanju sporazuma med Izraelom in Libanonom. Demokratična republika Kongo, ki jo je sredi maja prizadel izbruh ebole, je prejela 70.000 odmerkov cepiva, odobrenega za zaščito pred tem virusom, vendar ne pred sevom, ki se zdaj širi v tej afriški državi. Kot so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije, je to edino cepivo, ki je učinkovito za sev zajre. V Kongo pa ga pošiljajo za potrebe kliničnih preizkušanj in omejeno uporabo pri odzivu na smrtonosni izbruh manj pogostega seva Bundibugyo. Hrvaški sabor danes na izredni seji razpravlja o nevarnih odpadkih v Gospiću na zahtevo predsednika republike Zorana Milanovića. Opozicija vladi očita odgovornost za dolgoletno nezakonito odlaganje odpadkov, pristojni ministri pa zagotavljajo, da je voda na območju varna. Zaradi velikega števila prijavljenih za razpravo bi se lahko današnje srečanje zavleklo do poznih večernih ur, nadaljevanje seje je napovedano tudi za jutri. Na katedri za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarjajo na slabšanje ekonomskih in institucionalnih razmer za neodvisno novinarstvo kot delo ter krepitev možnosti političnega vpliva na medije. Med drugim poudarjajo nevarne lastniške spremembe v medijih v okviru United Group, katere del je tudi NNA Slovenija, pritiske na RTV Slovenija in ustavljanje razpisov pomoči medijem. Nedavna menjava vodstva na NNA po njihovem odpira resna vprašanja o nadaljni uredniški avtonomiji. Media. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu države, tem ob tem postopno slabele. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur. Jutri bo po večini oblačno s padavinami, jutranje temperature bodo od 16-21, dnevne do 29 stopinj. V soboto kaže na podobno, v nedeljo in ponedeljek pa večinoma sončno in suho vreme.
3: Še podatki o prometu. Zaradi požara je zaprta lokalna cesta Petrinje Črnotiče in regionalna cesta Kastelec Podgorje v Črnotičah. Promet je povečan na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami ter od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so sicer zastoji na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča do Vrhnike ter med Kozarjami in Vodicami proti Gorenski. Občasno zapirajo predor Šentvid. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri.
4: Popevka tedna.

0: Sandi Škvarč, lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Že zadnjič sva govorila o prihodu košarkarjev in danes so prispeli v Slovenijo. Ne? Praviš, da preveč promovirajo našo malo državico, da ne bo zdržala toliko Američanov.
1: Ja, ceste so že razprodane, bi lahko rekli.
0: Ja, še danes posebej. Ja.
1: Ja, danes posebej. Ja, veliko promocije seveda z našimi najboljšimi športniki, ampak imamo dovolj prostora za vse tiste, ki bi radi videli, odkot prihajajo. Nimamo, ne?
0: Ne,
1: vsaj
0: nimamo.
1: Na cestah, ne. Sploh pa z primorskega konca proti Ljubljani, recimo danes. Verjetno si tudi sama večkrat omenila.
0: O ja, ne govori. O čem boš še spregovoril?
1: Ja, nekaj o gimnastiki, Evropsko prvenstvo v Zagrebu. Žal se bo nadaljevala brez slovenskih tekmovalcev, ki se niso uspeli prebiti v finale. Pa malce tudi o zimi.
0: Namreč že?
1: Naša reprezentanca v hitrih disciplinah potuje v Čile na priprave na ledenik. Na ledenike, koliko je še ostalo.
0: Izvoli, Sandi.
1: To pa je to, ja.
2: Naval na šport.
1: V Zagrebu se nadaljuje Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, a po včerajšnjih kvalifikacijah brez slovenske udeležbe. Še najbliže finalu na parterju je bil Anže Hribar, zelo razočaran, po slabem doskoku pa Gregor Rakovič. Več o prispevku Jureta Jeromna.
3: Anže Hribar je bil tokrat povsem blizu osmerici, a se mu je finale izmuznil predvsem na račun slabših doskokov. Ocena 13.833 je bila tokrat dovolj, da je druga rezerva za finale.
4: Sem zadovoljen, ampak bi lahko še zmer naredil pač boljš, kot sem zdaj, ko da doskoke bo treba zdaj povadati, ko da naslednji teden pa na novo.
3: Več, tudi odkrit napad na odličje je napovedal Gregor Rakovič, lani je bil na konju z ročaji peti, tik za osmerico pa tudi na svetovnem prvenstvu. Včeraj kljub dobrim pripravam ni uspel streti treme, kot pravi sam, pa ima že nekaj časa tudi precej težav z doskokom.
5: Ja, ne bomo lagali, bilo je ogromno treme. Hvala Bogu smo imeli dobro publiko, da nas je malo spravila skozi. Začetek vaje je bil pač dober, tam pri Rusu sem imel že prej težave na ogrevanju, tako da je bilo za, mogoče za pričakovati neko manjšo napako, kot se je zgodila. Je pa treba res nekaj glede tega se skoka narediti, ker se prevečkrat zgodi. Da ravno na koncu na tak bedast način padem, da sploh v resnici ne poženem pravilno, da grem na robe element. Ni razloga, ni bilo, da bi bil utrujen, ni bilo, da bi bil nezbran. Na tem bom zdaj delal do svetovnega, ker drugega ni kaj za popraviti. Ne. Je pa bila konkurenca močna, tako da smo vedeli, da tudi je treba iti na vse ali nič. Nisem bil čist pravi jaz, tako da pač, tudi to je del športa, pa zdaj pač prijo sredo zemljske in to lahko popraviti.
3: Slab doskok tudi za Luko Bojanca na krogih.
6: Nikakor nisem zadovoljen, glede na treninge, ki smo jih čez celo poletje delali s samo ekipo, tudi priprave smo dal čez. Vse je šlo dejansko po planih, tudi v ogrevalni dvorani pred samim nastopom sem se počutil perfektno. Še na ogrevanju, preden sem vajal na javo, je bilo vse super. Prvi del vaje je bil super, potem se mi je pa pripetila napaka pri eni od zdrž in od tam naprej je šlo sam na vzdol. Najbolj sem žalosten zaradi tega, ker pač nisem pokazal tega, kar sem pokazal na treningi, tako da ja, gremo naprej.
3: Edini od šesterice, ki je tekmoval v mnogoboju, pa Kevin Buckley, ki pa se števkom dobrih 73 točk ni bil zadovoljen.
7: Bili so vzpon in padci, prvo orodje sem kiksnul, pa tudi zadnjo, tako da s tema dvema nisem najbolj zadovoljen, z ostalimi pa pač tako, kar znam, tako sem naredil. Ampak ja, načeloma pa nisem najbolj zadovoljen, upal sem na boljš, pa tudi za prihodnost upam na boljš.
3: Skoraj 83 točk je za prvi mnogobojski naslov zbral Ukrajinec Ilija Koutun, ki po novem tekmuje za Hrvaško. Finali najboljših bodo jutri in v soboto, za konec prvenstva v nedeljo še ekipni mnogoboj.
1: Slovenska moška smučarska reprezentanca v hitrih disciplinah se bo prihodnji teden podala na pettedenske priprave v Čile. Pred odhodom na južno poloblo so cilje in načrte predstavili na današnji novinarski konferenci. Zaradi težav z netjem ušesa je bil odsoten najboljši slovenski smukač zadnjih let Miha Hrobat. O namenu priprav Martin Čater.
8: Zdaj, ko smo bili v Sasfeju, no, je bila res je tista neka želja končno spet narediti nekaj zavojev. Čeprav tule, zdaj tule evropski ledeniki res smo naredili nekaj zavoje. No? Smo par dni naredili, da lahko rečeš, da smo smučali, se privadili, ampak ja, to je pa v Južnji Ameriki, je čist nekaj drugega. Prideš v neko zimo in tam je res, pride zjutraj gor, zgodaj zjutraj in so res razmere, upaš, da so razmere vrhunske in večinoma so in se veselim. Začetka bo predvsem na veleslalomu, na tehniki, na raznih stvareh, bolj, mogoče bolj počasno smučanje. Da naredimo res dobro bazo, pa drugi del čila, pa ja, smuči, ker nekaj novih smuči peljem zrav in ja, se veselim, da čim bolj potestiramo, razvozimo, vsak dan gre pet parov na teren in da se potem na teh evropskih ledenikih, ki so jesen, je pa že boljšo kupiti stal, predvsem, da tam že bo lahko res se posvetiš že verjetno tisti tekmovalnemu smučanju in tisti, da iščeš že mogoče tiste finese in pa tisto drzno smučanje.
1: Moška odbojkarska reprezentanca je v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo odpotovala v Beograd, kjer je bila na včerajšnji pripravljalni tekmi s Srbijo poražena 3-1. Danes se bosta izbrani vrsti pomirili še enkrat. Pred odhodom na evropsko prvenstvo bodo naši odbojkari nastopili še na turnirju v poljskem Krakovu. Športni dosežki in rekordi so raznovrstni. V večini primerov jih beležimo v arenah z gledalci, nekaj pa je takih, ki spadajo med ekstremne in so zaradi svoje narave na meji med športom in avanturo. Eden takih se je zapisal v zgodovino na današnji dan pred 46 leti, ko je danes 82-letni alpinist Reinhold Messner sam splezal na Monteverest brez uporabe dodatnega kisika. Kot je znano, je tudi prvi, ki je osvojil vseh 14 8000-akov. Ta podvig mu je uspel med letoma 1970 in 1986.
2: Naval na šport. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
9: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: večni so moji doli, ekipa David Bowie. Lahko smo vsi heroji, zdaj pa ti sam presodi.
1: Tonemo, tonemo tudi proti koncu našega druženja, ampak ne še tako hitro. Prejle smo vas vabili na Kranj Fotofest, zdaj pa pokukamo spet v filmsko umetnost na Kongresnem trgu sezono kina na prostem. Tradicionalno zaključujejo z letnim kinodvorom. Od ponedeljka do četrtka, torej prihodni teden, brezplačne projekcije filmov, in to

Ne kar nekaterih, ampak to so brezčasne filmske klasike. Naprimer, v ponedeljek bomo lahko videli generala Busterja Keatona, ki praznuje 100 let, pa v torek gospodje imajo raje plavolaske, s katerim se poklanjajo Marilyn Monroe ob stoletnici njenega rojstva, v sredo Persona in Marija Bergmana, četrtek pa Fargo bratov Coen. Brezplačne projekcije, torej pod zvezdami na Kongresnem trgu v Ljubljani, prihodni teden od ponedeljka do četrtka, samo še vreme naj bo na naši strani, sicer pa ne vem, kaj bi vas utegnilo zadržati.

18 in 22 je in zunaj se vsaj, kot sem zdaj le pogledala skozi okno, malce pripravlja, vidim oblake, tako da držimo pesti, da prijetno ohladi čez noč misli, telesa, predvsem pa našo zemljo. Žiga, Nataša, Jerry in Katja smo bili vaša četrtkova popodanska družba. V istem časovnem okvirju se slišimo spet jutri, zato se ne bomo nič na dolgo in široko poslavljali. Bodite dobro, držite se. In imejte en miren preostanek večera. Adijo.

Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma v predlogu, da državni zbor razreši svojega predsednika Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu dejal.
2: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Vlada razrešila dozdajšnje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Ljubljanskega kliničnega centra. Turčija zanika navedbe Izraela o vzpostavljanju vojaške navzočnosti v Siriji. Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici začasno ustavili, ni znano, kdaj se bodo nadaljevala. Nevihte se bodo na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. V središču ene od številnih političnih bitk, ki jih opazujemo zadnje tedne, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Opozicija mu že dlje časa med drugim očita kršitve ustave, zato so prepričani, da bi moral oditi. Nekaj olja na ogenj sta zadnje dni prilili spletni peticiji. Opozicija, ki je sicer tudi že formalno vložila predlog za Stevanoviča v razrešitev, pa igro zdaj stopnjuje še s predlogom za posvetovalni referendum v zvezi s tem. Tomaž Celestina.
4: Del parlamentarne opozicije, Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ob tem so se naslonili na njegove pogoste besede, da je treba v Sloveniji dati moč ljudem. Predtem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemelitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
5: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo. Zato smo skladno s tem, s to pobudo, tudi pripravljeni počakati z že vloženo razrešitvijo, predlogom razrešitve predsednika državnega zbora na rezultat tega posvetovalnega referenduma.
6: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
7: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
4: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
2: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
4: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval. Zoran Stevanovič ima sicer zaradi trenutnega vznemirjenja okrog svojega položaja predsednika državnega zbora malce več miru, ko gre za drugo bolj neprijetno zgodbo, in sicer za ravnanje poslanca Borisa Mijiča. Na razplet te zgodbe bo očitno treba počakati do 10. oktobra, saj bi morebiten Mijičev odhod pred tem datumom pomenil nadomestne volitve, na katerih pa resnica mandata skoraj zagotovo ne bi ponovila.
1: Vlada je dopolnila vlogo za znižanje trošarin za bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji. V dopolnitvi je Bruselj zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva predlaganega. Preostalih vsebinskih elementov vloge niso spreminjali. Iz Bruslja so predtem sporočili, da prošnje Slovenije še niso obravnavali.
3: Vlada je popoldne na dopisni seji razrešila tudi vse štiri predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, vidnega člana NSI, ki je svetu Ljubljanskega kliničnega centra predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Ali bo menjavi članov sveta sledila menjava generalnega direktorja centra Marka Juga, na ministrstvu za zdravje za zdaj ne razkrivajo. Govorice, da naj bi odstopil sam, je Juk v minulih dneh zanikal. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta in na njihova mesta imenovala Andreja Pivčeviča, Mojco Braz, Zvonka Slavca in Federika Viktorja Potočnika.
1: Potem, ko so izraelske sile v torek bombardirale sirsko vojaško letalsko oporišče, so se vnovič zaostrili odnosi med Izraelom in Turčijo. V središču spora sta razdelitev vpliva v Siriji in namera Izraela, da prepreči večjo turško vojaško navzočnost v sosednji državi. Blaž Ermenc.
8: Sirija je Izrael obtožila, da je v torek napadel vojaško letalsko bazo Abu Duhur na severozahodu države. Ta je bila sicer poškodovana med sirsko državljansko vojno in ni uporabil vse od leta 2012. V Damasku so napad ostro obsodili, kritizirale so ga tudi Združene države Amerike. Napad je posredno potrdil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ne bomo dopustili turške vojaške prisotnosti v Siriji, saj to za nas predstavlja grožnjo. Videli smo, da namerava Turčija vzpostaviti prisotnost na letališču v bližini Alepa, zato smo jim poslali sporočilo. Zdi se, da mu niso prisluhnili, zato smo poskrbeli, da ga bodo bolje razumeli, je pojasnil Netanjahu. Načelnik izraelskega generalštaba El Zamir pa je obiskal izraelske čete, ki so nameščene na jugu Sirije in izjavil, da vojska ne bo dovolila sovražnim silam, da bi se utrdile na sirski meji. Turčija, ki ima vse od začetka vojne v Gazi izjemno napete odnose z Izraelom, je obtožbe danes odločno zavrnila in zanikala kakršnokoli vojaško prisotnost v omenjeni letalski bazi. Poudarila je, da bo še naprej odločno podpirala sirsko suverenost.
9: Po besedah predstavnika turškega obrambnega ministrstva kontraadmirala Zeki Akturka bi morala mednarodna skupnost sprejeti konkretnejše in učinkovitejše ukrepe proti Izraelu, saj dejanja te države ogrožajo mir in stabilnost v bližnjevzhodni regiji. Kot je dodal Akturk, bo Ankara še naprej podpirala Sirijo tudi pri razvoju njenih vojaških zmogljivosti in infrastrukture. V novem sporu sta se tako znašli dve ameriški zaveznici. Zanimivo bo spremljati, kakšne bodo nadaljne poteze Washingtona.
3: Litva, v bližini meje z Belorusijo, načrtuje graditev novega vojaškega oporišča za namestitev nemških vojakov in enot Zveze NATO. Kot je danes sporočilo litovsko obrambno ministrstvo, bo imelo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na NATO-vih vajah. Na 7 hektarjih bodo zgradili stanovanske in spremljevalne objekte, tehnično infrastrukturo in prometne povezave. Vrednost naložbe je približno 40 milijonov evrov. Oporišče naj bi dokončali v prvi polovici leta 2028.
1: Vročinski valovi, s katerimi se je to poletje spoprijemala Evropa, so zahtevali številna življenja.
3: V Nemčiji so letos našteli približno 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je v tem poletju preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih nemških zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so med 1. junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4460 presežnih smrti, v Franciji je med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju in juliju zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. Uradne podatke za Francijo pričakujejo jeseni.
0: Radijski dnevnik.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sodelavci čez dan obiskal spodnje Podravje in Haloze ter se seznanil škodo po letošnji toči in suši na kmetijah in v vinogradih. Zdaj se minister mudi na Savinjskem. Slovenski kmetje pa ministru povsod povedo enako, suša in škoda sta ogromni, pričakujejo hitro in učinkovito pomoč države. Iz spodnjega Podravja Gabriela Milošič.
10: Predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak povzema mnenje slovenskih kmetov.
11: Take letine, kot te letos ne poznam. Letos je prava katastrofa.
10: Posledice so že vidne, ker kmetje nimajo krme za živino, že prodajajo govedo v klavnice. Predsednik kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
12: Vemo, če enkrat krava gre iz sleva, se zelo težko vrne in če kdo rabi hitro pomoč, so sigurno živinorejci. In tukaj je tudi danes bil naš en izmed pomembnih predlogov, da bi te kmetije dobila nekaj avansa, ki bi lahko izključno namenjene za nabavo osnovne krme za živali.
10: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na terenu seznanil s posledicami letošnjih vremenskih neprilik v spodnjem Podravju. Od pozebe toče predvsem pa suše. Potrdil je, da bodo kmetje prejeli 2,7 milijona evrov evropske pomoči za gnojila in goriva, ter da bo k temu tudi država pridala lastna sredstva. Kako pa bo pomagala po letošnji suši?
13: Brez obljub, ampak zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti. Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka do začetka izplačil.
10: Pristojne službe naj bi škodo po letošnji suši že začele popisovati, sicer pa država trenutno izplačuje škodo po lanski suši in še te postopke so, pravi Cigler Kralj, pospešili.
1: Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici so začasno ustavljena. Na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre pri prvi fazi prve etape za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov in da dela sicer potekajo v skladu s terminskim načrtom. Več negotovosti je pri nadaljevanju graditve, saj gradbeno dovoljenje za drugo fazo prve etape zaradi pritožbe ene od strank še ni pravnomočno. Aleks Horvat.
14: Na približno 400 metrov dolgem odseku med Lackovo cesto in območjem centra Unifit so izvajalci dela začeli lani jeseni. Gradbišče je v teh dneh res da prazno, a po besedah vodje sektorja za investicije v ceste Simona Mlekuža to ne vpliva na predviden rok izvedbe.
15: Gradnja je v teku, je pa res, da je zdaj čas dopustov, tako da izvajalc zdaj ne izvaja intenzivno delo. Drugač pa potekajo skladno s pogodbo in bojo nadaljevali z deli po dopustih in skladno s terminskim planom. Imamo zagotovilo, da se bo v pogodbenih rokih dela tudi izvedlo.
14: Do zdaj so sicer izvedli že kar nekaj.
15: Nasipov, tako glavne kot priključnih cest, stebri nadvoza, tri mostovi, pa prestavljen je bil Radvanski potok, pa komunalna infrastruktura, se pravi vodovod in fekalna kanalizacija.
14: Medtem pa se priprave na nadaljevanje trase proti Kardeljevi cesti, tu gre za drugo fazo prve etape ceste, še niso preselile na teren. Za drugi del prve etape je gradbeno dovoljenje izdano, zapletlo pa se je v postopku njegove pravnomočnosti.
15: Vloga za gradbeno dovoljenje je bila popolna, gradbeno dovoljenje je bilo tudi izdano, pač ena od strank se je pritožila oziroma vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje in je to zdaj v razreševanju.
14: Kako dolgo bo trajal postopek, na direkciji ne morejo napovedati. Nadaljevanje gradnje proti Kardeljevi cesti je namreč za zdaj vezano predvsem na odločitev sodišča.
1: Sledi šport, odmevata uspeh celjskih nogometašev v Bratislavi, neuspeh naše moške reprezentance v športni gimnastiki na Evropskem prvenstvu v Zagrebu. Slišali boste, da se alpski smučarji odpravljajo na priprave v Čile, v Tarantu v Italiji pa je vse pripravljeno za začetek sredozemskih iger. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten večer želim.
16: Danes bodo odigrane še prve tekme zadnjega predkroga Lige Evropa in konferenčne lige, brez slovenskih klubov, a slovenskimi nogometaši. Odmeva pa seveda uspeh Celjanov, ki so si iz 1-1 pri Slovanu v Bratislavi priigrali ugodno izhodišče pred povratno tekmo za preboj v Ligo prvakov. Darko Hrka.
17: Pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pre njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču, vse je to nekaj novo za nekatere fante, ampak ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo.
16: Še en odmev tokrat po slabšem slovenskem nastopu. Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki v Zagrebu se nadaljuje brez naše moške vrste. Najbližje finalu je bil Anže Hribar na parterju. Na konju z ročaji Gregorju Rakoviču ni šlo po načrtih.
18: Ne bomo lagali, bilo je ogromno treme. Hvala Bogu smo imeli dobro publiko, da nas je malo spravila skozi. Je pa bila konkurenca močna, tako da smo vedeli, da tudi je treba iti na vse ali nič. Tudi to je del športa, pa zdaj pač prijo sredo zemljske in to lahko popraviti.
16: Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile. O željah in realnosti glavni trener Aleš Brezavšček.
19: Predotočimo se na stvari, ki so nujne, ki so važne. Do neke mere neki osnovni pogoji morajo biti, ker je več, je pa lahko samo moteče. Zdaj, če imaš stvari, ki jih v bistvu ne rabeš, lahko s tem sam zgubljaš energijo, zato sam zato, da je zraven, da karkoli v bistvu reduciramo na tist, kar zdaj se rabimo. ampak najbolj važno je, da se fanti smučajo, da moje pogoje ni nikoli idealno, ni pa nikoli tako, da zaradi česa ne bomo.
16: V Tarantu na jugu Italije se bodo jutri začele 20. sredozemske igre. Slovenija bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Olimpijske igre v malem za 26 držav ob Sredozemskem morju predstavljajo novo priložnost za slovenske športne uspehe ob koncu poletja, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
20: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
16: Še pod oblake, slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih v makedonskem Kruševu osvojili naslov ekipnega evropskega prvaka. Tilen Ceglar pa je postal prvak med posamezniki.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabile. Jutri se bodo padavine z nevihtami tudi močnejšimi nalivi od zahoda razširile nad vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29 stopinj. V soboto bo oblačno s krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek sončno. Opozorilo? Po noči bodo predvsem na zahodu krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. V večjem delu države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Predor občasno zapirajo.
21: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 18 in 47 minut.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Kaj je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Val 202.
1: Več kot radio. Talk about.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Kot razlog navajajo kršitve ustave, zakonodaje in ogrožanje ugleda ter delovanja parlamenta. Stevanovič je predlog označil za farso in zavrnil možnost predčasnega umika. Vlada je razrešila predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, ki je temu telesu predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo namreč, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo ali poslujejo z Iranom. K sodelovanju pri gospodarski osamitvi Teherana je pozval tudi Kitajsko, ki je največji kupec iranske nafte. Trumpova napoved sledi pritiskom domače javnosti zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo izdano tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoča tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Švedski skakalec s palico Armando Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 metra dobil uvodno preizkušnjo atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, pa ni bil uspešen. Preostale discipline bodo danes večer, ko boste nastopila dva slovenska rekorderja. Tina Šutej v skoku s palico in Matici Anguček na 400 metrov z ovirami. V nedeljo bo v polskem Hožufu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh. Žan Rudolf bo na 1500 metrov skrbel za ritem. Zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Beneluxu je belgijski kolesar Jasper Philipsen, vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem sprintu glavnine je bil sedmi Žak Eržen. Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile, kamor bodo odpotovali Martin Čater, Nec Naraločnik, Miha Hrobat in prvič Alen Hribršek. Slovenski odbojkari so se v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo včeraj v Beogradu še drugič pomirili s Srbijo. Ta je prvo tekmo dobila s 3-1, na drugi sta reprezentanci osvojili vsaka po 2 niza. Danes pa se začenja žensko prvenstvo. Slovenke bodo igrale v Carigradu, na jutrišnji prvi tekmi se bodo pomirile z Nemčijo. V Tarantu na jugu Italije pa se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska reprezentanca šteje 168 športnic in športnikov, nastopili pa bodo v 29 disciplinah.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu od države okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet Radio Televizije Slovenija je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila sredstev oziroma do konca tega leta. Država kot soustanoviteljica bi morala po zakonu o RTV nakazati 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Združene države so izdale nove sankcije proti gibanju Hezbolah. Med ukrepi je zamrznitev premoženja in prepoved bančnega poslovanja z več člani gibanja. Kot razlog so navedli, da Hezbolah deluje pod poveljstvom iranskega režima. Gibanje, ki v Libanonu deluje tudi kot stranka, je na seznamu terorističnih organizacij od leta 1997. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Vučić, ki prihodnje leto po izteku drugega mandata ne bo več mogel kandidirati za funkcijo, je v preteklih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ki pa se niso uresničili. Slovenski odbojkari so se s Srbijo znova pomerili na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom. Moštvi sta remizirali z rezultatom 2-2 v nizih. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa se bodo v skupini A v italijanski Modeni po vrsti pomerili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo razglašeno tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoča tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Katedra za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarja na slabšanje razmer za neodvisno novinarsko delo in krepitev možnosti političnega vpliva na nje. Med drugim izpostavljajo nedavne lastniške spremembe v medijih skupine United Group, pritiske na Radio Televizijo Slovenija, grožnje predstavnikov oblasti z izgubo finančnih virov medija in zaradi njihovega poročanja in ustavljanje javnih pozivov za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest. V ladijski nesreči v Nigeriji je umrlo vsaj 50 ljudi, večinoma otrok, poročajo tamkajšnje priče. Vzrok za nesrečo na severozahodu države je bila preobremenjenost ladje, ki se je nato prevrnila na bok. Zaradi slabega vzdrževanja čolnov in neupoštevanja varnostnih predpisov so ladijske nesreče v tej državi relativno pogoste. Kariero je končal francoski kolesar Julian Alaphilippe, poroča francoski časnik L'Equipe. 34-letnik je na to možnost namignil že ob koncu letošnje dirke po Franciji, čeprav ima z ekipo Tudor Pro sklenjeno pogodbo do konca prihodnega leta. Alaphilippe je v karieri dvakrat osvojil naslov svetovnega prvaka in zbral 45 zmag. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše